0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama versi suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, syyskuun 10. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, täältä mikrofonin takaa toivottelen sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja näin on torstai käynnistymässä. Kahvi se jo ehkä höyryäkin kupeissa ja Ruotsi alkaa heräilemään tähän uuteen päivään. Hieman sateiseen päivään, ainakin täältä Tukholman radiotalosta, niin ulkona ropisee oikein tällainen syksyinen sää, mutta joskus sateen ropina saattaa olla ainakin omasta mielestäni erittäin miisit, jos näin voi ruotsiksi sanoa. Ja tosiaan siis aloitetaan tämä päivä yhdessä, eikös vain? Kokonaiset 3 tuntia. Pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu ihan tuttuun tapaan vaikka mitä musiikkia, uutisia ja paljon höpöttelyä. Ja hei, tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta 5:30 Sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee tähän torstai-päivään Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin saatiin tämäkin torstai-aamu alkuun siinä Huija-kappaleella Oi, oi, oi. Siirrytäänpäs uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No, matkustajalautta Palo Filippiineillä Palavan ulkopuolisella vesistöllä on aiheuttanut jo ainakin 5 ihmisen kuoleman ja 80 ihmistä on yhä kadoksissa, kertoo maanrannikkovartiosto. Ja tänään alkaa Länsi-Ruotsissa Sjönin edustalla heinäkuussa tapahtuneen veneonnettomuuden oikeuskäsittely. Onnettomuudessaan kuoli lapsiperheen äiti sekä tytär.
0: Onko muuta, mitä haluat tähän väliin sanoa, vai säästetäänkö sitten puolen uutisiin?
1: No, säästetään.
0: Tehdään niin. Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten enemmän kello 6.30, siinä 6:30. Ja tähän väliin katsotaan myöskin ihan tuttuun tapaan tämän torstai-päivän säätiedotusta, mitäs tälle päivälle oikein lupaillaan. Eli tänään Götamaalla sää on enimmäkseen aurinkoinen, mutta Östergötlannissa ja Gotlannissa esiintyy sadetta tai jopa ukkoskuuroja. Ja itäisessä Svea-maassa voi paikoin sataa hyvin runsaasti. Sitten Länsi-Svea-maalla ja Norlannissa sää on pääosin aurinkoinen tänään torstaina. Lämpötilat ovat noin 12-17 astetta ja sitten taas alhaisimmat lämpötilat ovat sadealueilla ja tuntureilla.
2: Nimipäivät tänään.
3: 10. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Kalevi, Kaleva.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Östen.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Tud, Tyrid.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Gallagas.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Minna, Miina, Tuire.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Pykäri ja Bambi Kallio kappaleella Kellot.
1: Moi, me ollaan Peppi,
2: Tilda
3: ja Lia.
4: Jos politiikkaa tuntuu kaukaiselta, tää jakso on sulle. Tervetuloa snackikseen.
1: Mä oon tosi semmonen, että mulla on tosi niin kuin vahvat mielipiteet, kun tulee niin kuin asioihin, mitä mä haluan nähdä niin kuin yhteiskunnassa. Niin musta tuntuu, että silloin kun mä kävelen sinne koppiin äänestään, niin mua varmaan jännittää ihan hirveästi, koska mä sille, mitä jos tää ei mene ikään niin kuin miten mä haluan. Mut aina pitää yrittää.
4: Niin.
3: Entäs sun mielestä, Tilla? No, säkin saat äänestää tässä.
4: Jännä. Tietenkin. Mulla on Ruotsin kansalaisuus, niin mähän saan äänestää kaikki kolmeen. Ja tietenkin jännittävää, mutta vähän myös, että wow, nyt mä saan olla mukana päättää vähän sen. Tai
3: niin.
4: Min röst blir hörd.
1: Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.
0: Sunnuntaina Ruotsissa järjestetään tosiaan valtiopäivävaalit. Vaaleissa on myös äänestetty ennakkoon Suomesta käsin. Jasmin Fuladi jatkaa.
5: Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestävät myös monet Suomessa asuvat Ruotsin kansalaiset.
6: Kyllä mä koen, että se on tosi tärkeää käyttää äänioikeuttaan. Ja se on mahdollisuus, se on etuoikeus. Ja ehdottomasti haluan kyllä äänestää, vaikka asunkin tällä hetkellä Suomessa.
5: Suomesta alun perin kotoisin oleva Matilda Peltonen sai Ruotsin kansalaisuuden asuessaan 12 vuotta Ruotsissa. 6 vuotta sitten hän palasi kuitenkin Suomeen. Yli 200 000 ulkomaan äänestyskorttia on tänä vuonna lähetetty ulkomailla asuville ruotsalaisille. Yli 8200 näistä on lähetetty Suomeen. Suomi on yksi niistä 10 maasta, joihin on lähetetty eniten ulkomaan äänestyskortteja.
6: Ruotsi on mun toinen kotimaa ja mulla on siellä paljon ystäviä ja myöskin perhettä. Niin kyllä mä haluan niin kuin olla mukana vaikuttamassa siihen, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten tietysti ihan niin kuin tästä suomalaisesta perspektiivistä katsottuna, niin mulla on naapurimaita, meillä on pitkä yhteinen historia, ihmisillä on hirveästi yhteistä ja se, mitä Ruotsissa tapahtuu, kiinnostaa kyllä täällä.
5: Vaikka Peltonen ei enää asu Ruotsissa, näkee hän silti, että Ruotsin poliittisilla päätöksillä on vaikutusta hänen elämäänsä tänä päivänä.
6: Maailmassa on tällä hetkellä isoja globaaleja kysymyksiä, joita niin kuin ihmiskunnan täytyy yhdessä ratkaista, niin mielestäni kaikki vaikuttaa kaikkeen ja erityisesti tietysti, jos ollaan naapurimaassa.
5: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: Siinä Plutonium 74 kappaleella Kaisa meni diskoon. No nyt ei kyllä ainakaan heti mennä diskoon, vaan lähdetään Norrbotteniin päin. Kyllä vain Norrbottenissa yksi vaaliteemoista on rajat ylittävä sairaanhoito. Etenkin Tornionlaaksossa moni meni mieluummin hoitoon Suomen puolelle, jossa useita sairaaloita ja klinikoita lähellä rajaa sen sijaan, että matkustaisi Tukholmaan tai Etelä-Ruotsiin. Kuunnellaan.
1: Norrbottenissa yksi vaalien kuumista teemoista on hoitojonojen purkaminen. Osa puolueista olisi valmis lisäämään yhteistyötä lähellä olevien pohjoissuomalaisten sairaaloiden ja klinikoiden kanssa. Viime vuosina Norrbotten on lähettänyt potilaita Tukholmaan ja aina Karlskronaan saakka, jonne esimerkiksi Haaparannalta matkaa on 1500 kilometriä.
2: Liian kaukana. Että saisi olla lähempänä.
3: Kyllä minä tästä Suomeen menisin, kun on lyhyt matka.
1: Haaparantalaiset eläkeläiset Jorma Viitakangas ja Kerttu Pohjalainen. Sveriges Radion P4-toimitusten keväällä 26 tekemän selvityksen mukaan Norrbottenin alue lähetti viime vuonna yli 4000 potilasta hoitoon oman alueen ulkopuolelle. Haaparantalainen Pekka Komulainen joutui matkustamaan yli 1000 kilometrin päähän Tukholmaan silmälääkäriin pari vuotta sitten.
4: No joo, en mä lähde tosta kertaa kyllä ihan helpolla. Kyllä se sen verran otti voimille.
1: Haaparantalainen kristillisdemokraattien aluevaltuutettu Marita Wigberg on vaatinut pitkään, että Norrbotten ostaisi hoitoa etelän sijaan rajan lähellä olevista suomalaissairaaloista.
5: Meillä on niin pitkät jonot Norrbottenissa, että Norrbottin oma hoito ei riitä. Ja jotkut joutuu ottaa 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin.
1: Sveriges Radio Finska on kysynyt kaikilta nykyisen aluevaltuuston puolueilta, mitä ne ajattelevat sairaanhoitoyhteistyöstä Suomen kanssa. Vastaukset saatiin kaikilta ruotsidemokraatteja lukuun ottamatta. Kristillisdemokraattien lisäksi rajat ylittävä sairaanhoito on tärkeä teema sairaanhoitopuolueelle. Myös moderaatit purkaisivat Norrbottenin hoitojonoja ostamalla palveluja Suomesta. Sosiaalidemokraatit suhtautuvat asiaan periaatteessa myönteisesti, mutta pitävät asiaa hankalana toteuttaa aluetasolla. Puolueen mielestä rajat ylittävän sairaanhoidon esteitä pitäisi purkaa valtakunnallisella tasolla. Vasemmistopuolue vastustaa, myös keskustapuolue suhtautuu kriittisesti. Haaparantalainen keskustapoliitikko Sven Thunberg.
6: Den viktigaste frågan borde ju vara att vi får våra hälsocentraler att fungera och att tillgången till specialistsjukvården i Norrbotten förbättras och blir bättre. Sen kan vi alltid använda både Finland, Kemi-Rovaniemi, Oulu och Torneo som ett komplement.
1: Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
7: On pakko painaa pitkää päivää.
8: Halo. Onks sä ketään?

On pakko painaa pitkää päivää, niin kuin JVG tuossa lauloi kappaleen Amatimies. Tämä kappale julkaistiin vuonna 2022. Ja niin se vain on, että välillä on pakko painaa pitkää päivää, mutta ei sen hätiä mitiä, kohtaan kuitenkin jo taas koittaa viikonloppu. Nyt on siis torstai, 10. päivä syyskuuta ja sitten huomenna sitten yhtäkkiä taas voidaan havahtua siihen, että jaa, perjantai taas koittanut. Tuossa justiinsa kerroin myöskin kollegalle, niin olikohan se eilen, että hetki sitten oli maanantai ja nyt sitten taas huomenna on perjantai, että miten nämä päivät vaan vierähtää menemään. No, en pistä paheeksi. Sehän on mukavaa aina välillä, kun huomaa, että no nyt pitkän viikon jälkeen niin on taas viikonloppu ja sitten huomaa myöskin nämä eri vuoden ajat. Vaikka joskus kesäkin saattaa tuntua vähän lyhyemmältä, niin ei se haittaa. Kyllähän tässä syksyssäkin on tosiaan sitä omaa taikaansa ja ihanaa näin sitten vaikkapa oikein fiilistellä tätä syksyä. No, lähdetäänpäs syksyn fiilistelyistä nyt ihan muihin asioihin, nimittäin kellohan on nyt sen verran, että on tämän vuoro. Kyllähän tähän torstai-aamuun retrobiisi pitää saada ja tänään retrobiisin esittää meille Eini kappaleella Yes Sir alkaa polttaa. Se on yksi Einin tunnetuimmista hiteistä ja samalla suomalaisen diskomusiikin klassikko. Kappale se julkaistiin vuonna 1978 ja tämä laulu Yes Sir alkaa polttaa on suomenkielinen versio tästä kansainvälisestä jättihitistä Yes Sir I Can Boogie. Ja suomalaisen version on säveltänyt alkuperäisen kappaleen tekijä Rolf Soija ja suomenkieliset sanat kirjoitti tähän Irina Milan. Ja itse Eini, hänhän on 65-vuotias suomalainen laulaja. Hänellä on muun muassa syntymäpäivät tässä syyskuun loppupuolella 29. päivä. Ja hän on alun perin kotoisin paikasta nimeltä Pello. Eini tuli tosiaan tunnetuksi aikoinaan tällä kappaleella Yes Sir alkaa polttaa. Ja muita hänen kappaleita ovat muun muassa Kesä ja yö ja Rakastua voisin aivan pikkuisen, Halo Hela Finland sekä Monta monta yötä. Mutta pidemmittä puheitta, eiköhän lähdetä yhdessä tämän torstai-aamun retrobiisin pariin. Tosiaan Eini kappaleella Yes Sir alkaa polttaa. Oikein hyvää huomenta.

0: Kuultiin tämän aamun retrobiisi, tosiaan Eini siinä kappaleella Yes Sir alkaa polttaa. Tämä kappale tosiaan siis julkaistu vuonna 1978 ja on suomenkielinen versio tästä kansainvälisestä jättihitistä Yes Sir I Can Boogie. Kerro ihmeessä, että mitä mieltä olit tästä aamun retrobiisistä, vaikka kirjoita tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajanumeroon 087-84-2400 ja kerro tosiaan, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Alkoiko tanssi alkaa väpättämään vai oliko tämä sinun mieleesi? No, siitä saa kertoa tosiaan, mutta lähdetäänpäs tässä suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Sairaanhoitopalvelujen osto Suomesta on noussut vaalikysymykseksi Norrbottenin alueella. Sveriges Radio Finska kysyi kaikilta Norrbottenin nykyisen aluevaltuuston puolueilta, mitä ne ajattelevat sairaanhoitoyhteistyöstä Suomen kanssa. Sairaanhoitopuolue, kristillisdemokraatit ja moderaatit purkaisivat Norrbottenin hoitojonoja ostamalla palveluja Suomesta. Kristillisdemokraattien Marita Wikberg.

0: Meillä on niin pitkät jonot Norrbottenissa, että Norrbottenin oma hoito ei riitä. Ja jotkut joutuu ottaa 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin.
1: Sosiaalidemokraatit suhtautuvat asiaan periaatteessa myönteisesti, mutta pitävät asiaa hankalana toteuttaa juuri aluetasolla. Vasemmistopuolue vastustaa hoitopalvelujen ostoa Suomesta ja myös keskustapuolue suhtautuu asiaan varauksella. Haaparantalainen keskustapolitiikko Sven Thunberg korostaa Norrbottenin omien terveydenhoitopalvelujen kehittämistä, jolloin Suomen palveluja voitaisiin käyttää täydentävänä apuna.
2: Den viktigaste frågan borde ju vara att vi får våra hälsocentraler att fungera och att tillgången till specialistsjukvården i Norrbotten förbättras och blir bättre.
1: Ruotsidemokraatit eivät vastanneet kyselyymme. Toimittajana oli Katri Nisula. Euroopan keskuspankin odotetaan tänään nostavan ohjauskorkoaan 0,25% arvioi Nordea, kertoo Yle. Korotuksella keskuspankki pyrkii prässäämään inflaatiota, joka ennakkotietojen mukaan oli elokuussa euroalueella 3,3% luokkaa, eli selvästi yli 2% tavoitetason. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Nordea ennakoi katsauksessaan korotuksen edellä, että syyskuun korotuksen jälkeen luvassa olisi nostoja myös joulu- ja ensi vuoden maaliskuussa. Ja matkustajalauttapalo Filippiineillä palavan ulkopuolisella vesistöllä on aiheuttanut jo ainakin 5 ihmisen kuoleman. Arviolta 80 lautalla matkustanutta on kadoksissa yhä, ilmoittaa maan rannikkovartiosto, kertoo Ekot-lautan matkustajien pelastusoperaatio ja palon sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Ja uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Johanna Dixon pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista suomenkielisten uutisten parissa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli tuossa 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen Johanna päivittää meille tuttuun tapaan tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu näin 10. päivä syyskuuta. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta, hieman sateisesta sellaisesta, mutta vaikka ulkona olisikin sadetta, niin mieli se pysyy aurinkoisena, eikös vain? Ja tässä ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirretään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman kyydissä, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, jotta sinulta ei jää mitään paitsi. Ja jos sinulla on vaikkapa DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne ohjelmaan loppuun saakka, eli kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä Mirella kappaleella Löytää mut.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
0: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
0: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka. Eilisessä iltapäivässä kuultiin politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avellanin analyysiä vaalikamppailusta, missä puolueet ovat tällä hetkellä vahvimmillaan. Mikä on tämän vaalikamppailun tärkein jakolinja? Mitkä puolueet ovat onnistuneet parhaiten määrittämään vaalien agendan ja mitkä ovat jääneet puolustuskannalle? Pekka Kenttälä jatkaa.
2: Nyt siirrytäänkin Malmöön. Politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avellan on meidän mukana. Hyvää iltapäivää, Heidi.
3: Iltapäivää.
2: Kuule, vaalikamppailusta haluaisin kysyä sinulta monta eri asiaa. Sopiiko?
3: No niin, tehdään näin.
2: Oberoende liberal. Sinähän olet oberoende liberal. Mitä se tarkoittaa, että olet oberoende liberal?
3: Se tarkoittaa sitä, että olen liberaal, mutta en kannata mitään puoluetta, tiettyä puoluetta.
2: Okay.
3: Eli en ole liberaalipuoluelainen.
2: Niin, okei. Okay. Riippumaton liberaali voisi sanoa, eikö niin?
3: Kyllä.
2: Mitenkä me huomataan sinun vastauksissa, että se on juuri näin?
3: Ehkä siten, että tämä Tiidehallitus, joka ei ole ollut kovin liberaalinen, vaan pikemminkin tämmöinen vähän radikaali oikeistohallitus. En ole kannattanut sitä yhteistyötä Ruotsin demokraattien kanssa.
2: Okei, Heidi Avellan, missä puolueet ovat sinun mielestä tällä hetkellä ihan vahvimmillaan ja mikä selittää niiden kannatusta juuri nyt?
3: Juuri nyt Ruotsin demokraatit tietenkin ihan samalla tavalla kuten koko ajan. Toisella puolella vasemmisto, Vänsterpartiet, joka on ehkä se, joka vihreät ja Vänsterpartiet ovat ne, jotka niinku eniten eroavat muista puolueista, varsinkin maahanmuuttokysymyksessä, myöskin vähän rikospuolella. Ja he erottuvat siinä, ovat omalla tavalla vahvimmillaan. Heikoimmillaan ovat nyt ehkä sosiaalidemokraatit ja moderaatit, eli nämä isot puolueet.
2: Mistä se johtuu?
3: Moderaatit, siinä se johtuu varmaan siitä, että tämä on hallituspuolue. Näin se yleensä näyttää just tällaiselta vähän ennen vaalia ja vielä vaalien aikana. Sosiaalidemokraatit ehkä sen takia, että heidän koko tämä vaalikamppailu on ollut hyvin vaisu. Heillä ei ollut oikeastaan mitään tarkkoja ehdotuksia ja ainoa syy äänestää on ehkä se, että haluaa jonkun toisen hallituksen, ja siinähän sosiaalidemokraatit tietysti on niin kuin vaihtoehtona moderaateille.
2: Mitä sanoisit sitten, mikä on tämän vaalikamppailun tärkein jakolinja? Onko kyse taloudesta, maahanmuutosta, turvallisuuspolitiikasta vai jostain ihan muusta?
3: Kumpa vaan olisi. Siis täällä se tärkein jakolinja on ollut hallituskysymys, mikä tietysti on tärkeä kysymys, mutta kuitenkin sanoisin, että kun äänestäjät lähtevät vaaleihin, niin silloin pitäisi olla mahdollisuus puhua tulevaisuudessa tai tai siitä, miten tämä hallitus on pärjännyt tähän asti. Mutta jotenkin se on jäänyt tähän hallituskysymykseen. Tietenkin on ollut maahanmuutosta, on ollut vähän puhetta. Ilmastokysymys on tietysti ollut mukana siinä. Mutta yksi asia, josta ei ole puhuttu juuri ollenkaan, on turvallisuuspolitiikka, mikä tietysti on vähän erikoista tässä tilanteessa, missä nyt myöskin Ruotsi tai koko Eurooppa on tällä hetkellä, ettei turvallisuuspolitiikka ole ollut tässä vaalitaistelussa mukana ollenkaan.
2: Ja sitähän puhutaan aina ja seurataan sitten aina päivittäin tästä, kuka se sitten lopulta niin kuin määrittää tämän vaalien agendan. Mitkä puolueet sinun mielestä ovat onnistuneet parhaiten määrittämään niin kuin tämän agendan ja ketkä ovat sitten ainakin toistaiseksi jääneet puolustuskannalle?
3: Jos agendalla tässä tarkoitetaan sitä, että mistä puhutaan, mitkä kysymykset ovat päässeet mukaan keskusteluun, niin pitää kuitenkin myöntää, että TD-puolueet ovat ehkä olleet vahvimmillaan siinä. Ja ne, jotka ovat jääneet puolustuskannalle, ovat sitten pikemminkin ollut, siis vihreät ennen kaikkea, vaikka voisi sanoa, että ilmastonmuutokset on tärkeä kysymys ja se on aikaisemmin ollut mukana kovasti keskusteluissa, mutta ei nyt tällä hetkellä.
0: Ja Heidin kanssa jatketaan ihan hetkisen kuluttua, laitetaan tähän väliin musiikkia Marion ja Kirka kappaleella Silloin. Oikein hyvää huomenta.

0: Mukana politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avelaan Malmöstä käsiin analysoimassa vaalikamppailua. Heidi Avelaan, oberoende liberal, riippumaton liberaalihan sinä olet, seuraat siis politiikkaa. Yksi semmoinen asia, mikä on noussut tähän keskusteluun aika montakin päivää, on millaisia hallituspohjia vaalien jälkeen voidaan ihan reaalisesti nähdä. Mitkä vaihtoehdot näyttävät juuri tällä hetkellä todennäköisemmältä?
1: Voi jopa sanoa, että koko tämän viime vuoden aikana ei ole kyse mistään muusta kuin nimenomaan siitä, mitkä hallituspohjat tässä ovat realistisia. Jos TIDE-puolueet saavat enemmistön tässä vaaleissa, niin asia on selvä. Silloin muodostetaan hallitus, jossa Ruotsin demokraatit ovat mukana ministereinä. Siinä ehkä se vaikein piste on, että liberaalit todennäköisesti eivät pääse nyt eduskuntaan, eivät ylitä tätä 4% kynnystä. Mutta jos se onnistuu, nyt viime aikoina kuitenkin näyttää siltä, että heillä on jonkinlainen mahdollisuus, niin silloin tämmöinen uusi TIDE 2.0-hallitus olisi odotettavissa. Mutta jolle ei, niin sitten tämä meneekin vähän vaikeammaksi. Sosiaalidemokraatit ovat vähän laskussa, mikä ei vielä tiedä sitä, että heillä olisi tämmöinen joku kaos edessä, mutta heidän hallituspohja olisi vasemmistopuolue, ympäristöpuolue ja keskusta, Centerpartiet. Näistä pitäisi koota jonkinlainen hallitus, ja sehän menee jo vaikeaksi, koska keskusta on ollut tässä tosi selvä. He eivät mene samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Ja tässä ehkä tulee olemaan sitten yksi tämmöinen mielenkiintoinen rakennelma, että kristillisdemokraatit, jotka nyt ovat TIDE-puolella, saattavat vaihtaa puolta tässä, jos he pääsevät hallitukseen sosiaalidemokraattien ja keskustapuolueen kanssa ja ehkä vihreät siihen mukaan. Mutta V näyttää olevan vähän näistä peleistä ulkopuolelle. Tai sitten ihan tämmöinen vasemmistohallitus, sosiaalidemokraatit ja V yhdessä. Ei kovin todennäköinen, mutta kuitenkin otettava niin kuin mukaan tähän peliin. Siis, muita vaihtoehtoja en oikeastaan näe tässä, vaan se on joko rakennelma, jossa moderaatit ovat keskeisiä, tai sitten sosiaalidemokraatit, niin kuin aina Ruotsissa. Sehän sekoittaa sen pelin, on niin kuin Ruotsin demokraatit ovat sekoittaneet sen pelin. Ja siksi tämä meneekin vaikeaksi, ja tässä saattaa olla semmoinen syksy edessä, että nämä hallitusneuvottelut venyvät aika pitkiksi, mikä on tietysti huono uutinen, jos puhutaan turvallisuustilanteesta esimerkiksi.
0: Joo. Heille tähän tulikin tieto Centerpartiet keskusta, että nehän on juuri nyt ainakin aika ratkaisevassa asemassa, koska kieltäytyy siis olemaan samassa hallituksessa kuin vasemmistopuolue. Mutta voiko se olla niin, nämä eri röda linjer, jotka ne kertovat, nämä poliitikot ennen vaaleja, että nämä lopulliset päätökset ennen vaaleja, ne kuitenkin sitten puretaan ja sitten suostutaan tekemään muuta?
1: Kyllä, totta kai näinhän on käynyt monta kertaa ja saattaisi käydä tässä nytkin, mutta se on kuitenkin otettava huomioon tässä tilanteessa, että Centerpartiet keskusta ja vasemmisto ovat hyvin hyvin eri paikassa, jos puhutaan taloudesta esimerkiksi. Ja jos jotenkin keskustapuolue on jo pitkään, sitä on haukuttu porvarillisella puolella siitä, että he viimeksi lähtivät sosiaalidemokraattien kanssa silloin, kun oli tämä januari-autaalet muodostamaan hallitusta, eikä jäänyt odottamaan, että muut puolueet oikealta olisivat voineet muodostaa hallitusta. Silloinhan tämä hallitusneuvottelut kestivät 134 päivää, mutta kuitenkin se on jäänyt jotenkin, että heitä vieläkin haukutaan siitä, että he siirtyivät vasemmalle. Yhteinen hallitus vasemmistopuolueen kanssa olisi kyllä liikaa. Ja luulen myöskin, että he ihan henkilösyistä eivät oikeastaan sovi samaan hallitukseen, kun taas ovat jo niin kuin vihreiden kanssa vähän samalla puolella. Ja sosiaalidemokraatit ja keskustahan ovat jo aikaisemmin monta kertaa tehneet yhteistyötä.
0: Mm. Näin Heidi Avellan-politiikan seuraava toimittaja Malmöstä käsin, Oberoende Liberal, hän sinä olet

0: Siinä Eemeli-kappaleella ei kannata. Mutta hei, yksi asia, mikä kannattaa ainakin omasta mielestä, on se, että ehdottaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä niin, puhelinvastaajan saa kertoa omia asioita, mitä mielen päälle tulee, vaikka tästä syksystä, joka on tällä hetkellä käynnissä, tai tuosta ruotsinsuomalaisesta sanasta, mistä äsken vähän jo mainitsinkin. Tosiaan siis Sveriges Radio Finska etsii 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa, eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä täällä Ruotsissa, mutta ei löydy suomenkielestä Suomessa. Ja aiempien vuosien voittajia ovat olleet muun muassa rondelli, blipata, swishata, myysata, fiikata, fiksata, nukkuma-aamuja, treeningsvärkki. Ja tosiaan siis etsinnässä on nyt sana tai ilmaisu, jossa on sekä suomen että ruotsin kielet ja kulttuurit yhdistyvät. Ja näitä sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka vaikkapa Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin tai sähköpostitse osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai vaikkapa puhelinvastaajan numero on 08 784 2400. Ja jos menet Sveriges Radio Finskan nettisivuille, niin sieltäkin löytyy sellainen palkki, mitä kautta voi sitten laittaa sanaehdotuksia tulemaan. Mutta siitä voi ihmeessä soittaa, käytätkö sinä tällaisia ruotsinsuomalaisia sanoja tai tuleeko sinulle mieleen jotain muuta, vaikka tästä syksystä ainakin täällä Tukholmassa päin sataa tällä hetkellä. Ja ei kyllä aurinkoa, en huomaa tuolta, on aika pilvistä, mutta sehän on tällainen perussyksyinen sää, että välillä sataa ja välillä sitten paistaa aurinko. Mutta näistä asioista ihan muihin asioihin. Tässä alkaa kello kohtapuolin olla 7. Ehditään laittaa vielä hetkeksi Juise Leskinen kappaleella Ei elämästä selviä hengissä. Hyvää huomenta.

Ja Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu näin torstaina 10. päivä syyskuuta. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä hetki sitten kuultiin EQ-uutisia, jotka meille toimitti Henrik Sell. Ja tällä hetkellä täältä mikrofonin takaa höpöttelee Vilma Peltomäki täältä Studio 59. Olen sinun seurannasi tänään aina tuonne kello 9 asti. Laitetaanpas tähän väliin vähän musiikkia soimaan ja sen jälkeen sitten siirrytään uutisotsikoiden pariin. Pääsetään meidän aamun uutistoimittaja Johanna Dixon mukaan linjoille kertomaan ne tuoreimmat uutispäivitykset. Tähän väliin minä toivotan juuri sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Me kuultiin Reino Nordin kappaleella Sydämet palaamaan. Ja siirrytäänpäs nyt uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisista.
1: No kuules, tänään alkaa Schönin edustalla heinäkuussa tapahtuneen veneonnettomuuden oikeuskäsittely Göteborgin raastuvassa. Ja tätä varmaan seuraa aika monet mediat. Tuossa onnettomuudessahan kuoli lapsiperheen äiti ja tytär, ja onnettomuus tapahtui, kun rahtialus törmäsi pienempään vapaa-ajan veneeseen ja se vapaa-ajan vene painui meren pohjaan. Isä ja poika selvisivät hengissä.
0: Mm. Ja tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan lisää tuossa kello 7.30 7:30. Tähän väliin sitten katsotaan ihan tuttuun tapaan säätiedotus. Elikkäs tänään Götamaalla sää on enimmäkseen aurinkoinen, mutta Östergötlannissa ja Gotlannissa esiintyy sadetta tai ukkoskuuroja. Itäisessä Svealandmaassa voi paikoin sataa hyvin runsaasti. Ja sitten Länsi-Svealandmaalla ja Norrlannissa sää on pääosin aurinkoinen tänään torstaina. Lämpötilat ovat noin 12-17 astetta ja alhaisimmat lämpötilat ovat juuri näillä sadealueilla ja sitten tuntureilla.
2: Nimipäivät tänään.
3: 10. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Kalevi, Kaleva.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Östen.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Tud, Tyrid.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Gallagas.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Minna, Miina, Tuire.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Pinta de Fall kappaleella Mustang.
1: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
2: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
3: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
4: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
5: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
0: Jatketaan vielä toimittajaa, joka seuraa politiikkaa Heidi Avellanin kanssa. Häntä haastatteli Pekka Kenttälä.
6: Vaaleista puhutaan Heidi Avellan politiikan seuraava toimittaja meidän mukana. Vaalikamppailu täydessä käynnissä siis. Haluaisin kysyä sinulle Heidi kahdesta eri asiasta. Vasemmistopuolue ensiksi, nehän on joutunut poistamaan ehdokkaita antisemitisten kirjoitusten Hamas-myönteisyyden ja Putinia tukevien kannanottojen vuoksi. Ja sitten on Ruotsidemokraatit, lehden Expon paljastus, korkeimman virkamiehen Gustav Gellerbrandin lähipiiri, väitetyistä Venäjät kytköksistä. Sehän tuli nyt tässä just herkkään aikaan, jos niin sanoo. Mutta minun kysymys sinulle on liittyen tähän näihin kahteen asiaan, että kuinka vakavana tätä pidetään oikeasti, kuinka suuri merkitys näillä asioilla loppupäässä on äänestäjille?
7: Niin. Tämä tiedetään sunnuntai-iltana, mutta voisi sanoa vasemmistopuolueesta voi sanoa sen, että jotenkin heidän äänestäjät, jossain mielessä he tietävät jo, että tällaista löytyy siinä puolueessa. Eli äänestäjät eivät ehkä reagoi tähän kovin vahvasti, mutta muut puolueet. Eli jos yhteistyö Venstre-partietin kanssa oli vaikeaa aikaisemmin keskustapuolueelle, mutta myöskin sosiaalidemokraateille, niin tässä on syy sitten vielä yksi syy olla tekemättä mitään heidän kanssa. Ja jos vasemmistopuolueelta kysyy, niin heidän väittävät, että tämä on pelkästään tekosyy, että demarit käyttävät tätä hyväkseen. Kun taas, jos puhutaan Ruotsin demokraateista, on siinäkin ehkä semmoinen tilanne, että heidän äänestäjät tietävät jo, näitä asioita löytyy siitä puolueesta. Siellä on vuosien aikana ollut vinopino näitä erilaisia kaaoshetkiä ja skandaaleja, mutta nimenomaan nämä Venäjä-kytkökset ovat tietysti tällä hetkellä ihan turvallisuussyistä herkkiä, ja tietenkin tämä on, sanoit, että tämä tulee herkkään aikaan. Tämä on tietenkin semmoinen paljastus, jota ei varmaan ihan uusi, vaan tässä on odotettu vähän, että se tulee sopivasti just ennen vaaleja. Voisin kuvitella, että tämä ei ehkä merkitse niin paljon itse äänestäjille, mutta jos Tidö-puolueet saavat sitten muodostaa sen seuraavan hallituksen, niin tämä on hyvä muistutus siitä, että on ministerin paikkoja, joihin ei Ruotsin demokraatteja voi laittaa. Kaikki, mikä liittyy turvallisuuspolitiikkaan tai ulkopolitiikkaan tai EU-politiikkaan yleensä, ovat herkkiä asioita, ja Ruotsin demokraatteihin ei voi luottaa, jos tämmöisiä kytköksiä puolueen sisältä löytyy. Tämä oli kuitenkin niin kuin hyvin korkea virkamies, ei mikään tämmöinen tavallinen rivi Ruotsin demokraatti.
6: Heidi Avellan, politiikan seuraava toimittaja, uberuende liberaalhan sinä olet. Ihan viimeinen kysymys, ei ole tietenkään sekään niin helppo. Mikä olisi sellainen yllätys, Heidi? Mikä olisi semmoinen yllätys juuri vaali-iltana, joka muuttaisi koko Ruotsin poliittisen asetelman?
7: No koko asetelman, sehän jo menee tässä vähän yli, mutta ehkä se suurin yllätys kuitenkin olisi semmoinen vähän vaatimaton yllätys, että sosiaalidemokraatit yhdessä keskustan ja ehkä vihreiden kanssa saisi niin kuin oman enemmistön ja voisivat ihan yksinkertaisesti muodostaa hallituksen tässä. Tai sitten toinen yllätys olisi tietenkin se, että liberaalit pääsevät, eduskuntaan ja TD-puolueet yhdessä saisivat muodostaa seuraavan hallituksen, koska heillä olisi enemmistö. Minun mielikuvitukseni ei riitä pitempään kuin tässä jo olisi aika paljon tenkkapuota.
6: Joo, tehdään niin Heidi Avelan, että mä soittelen sinulle takaisin, jos sopii vaalien jälkeen, niin mennään läpi sen vaalitulos, sopisiko?
7: Sovitaan näin.
6: Heidi Avelan, politiikkaa seuraava toimittaja, Uberuende Liberaal, joka antoi siis se omat mielipiteensä liittyen tähän vaalikamppailuun. Kiitos Heidi, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
7: Kiitos, hei hei.

0: Ja siinä kuultiin Emma Gunn kappaleella Body Count.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, puhelinvastaajan saa soittaa ja myöskin mailiosoitteeseen laittaa viestiä. Olikin itse asiassa tullut puhelinvastaajan soittoa, niin ajattelin, että kuunnellaanpa se tähän väliin.
2: Hyvää huomenta, aurinkoista sellaista. Eilen satoi niin kuin taivaasta mahtuu. No, nyt olen taas yksin. Hannu lähti eilen, oli viikon täällä. Ja teki hommelia. Kuukauden päästä tulee taas. Kiva. Martta.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Martta. Ja mukavaa kuulla, että sinulla on ollut siellä seuraa. Ja vaikka siihen onkin sitten kuukausi, kunnes Hannu tulee uudestaan, niin voin luvata, että minä pidän sinulle oikein mielelläni seuraa näin näissä Sveriges Radio Finskan aamuissa. Ei kun radio päälle ja sitten vaan mukaan soittelemaan ja kuuntelemaan, eikös vain. Ja puhuit myös, että on satanut eilen paljon, niin voin kertoa, että täällä tosiaan Tukholmassa ainakin yön aikana niin satoi aivan kaatamalla myöskin eilen illalla. Ja tällä hetkellä, kun katson nyt täältä SMHin sivuilta, niin Tukholmassa päin on tällä hetkellä pilvistä ja noin 12 astetta lämmintä. Näyttää siltä, että tämä päivä, tämä torstaipäivä on aika sateinen. Sitten ihan

0: Minä Suvi Teräs Niska-kappaleella Elämäni miehiä. Kello alkaa tässä nyt olla sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestävät myös monet Suomessa asuvat Ruotsin kansalaiset. Yli 200 000 ulkomaan äänestyskorttia on tänä vuonna lähetetty ulkomailla asuville ruotsalaisille. Runsaat 8000 niistä on lähetetty Suomeen, joka kuuluu 10 eniten äänestyskortteja vastaanottaneen maan joukkoon. Matilda Peltonen sai Ruotsin kansalaisuuden asuessaan 12 vuotta Ruotsissa. Hänelle on tärkeää äänestää Ruotsin vaaleissa, vaikka hän nykyään asuukin Suomessa.
2: Ruotsi on mun toinen kotimaa ja mulla on siellä paljon ystäviä ja myöskin perhettä. Niin kyllä mä haluan niinku olla mukana vaikuttamassa siihen, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten tietysti ihan niinku tästä suomalaisesta perspektiivistä katsottuna, niin mulla on naapurimaita, meillä on pitkä yhteinen historia, ihmisillä on hirveästi yhteistä ja se, mitä Ruotsissa tapahtuu, kiinnostaa kyllä täällä.
1: Tukholmasta kotoisin oleva Karoliina Stenlund on asunut Suomessa 5 vuotta. Hän näkee silti, että Ruotsin politiikka vaikuttaa häneen myös tänä päivänä.
3: Ur ett globalt perspektiv absolut. Frågor som har

0: global betydelse som utrikespolitik, miljö är ju globala frågor. Jag ser väl kanske politiken ur ett lite mer globalt perspektiv. Så jag flyttat utomlands en längre tid, absolut. Jag ser hur de olika strömningarna i de olika länderna påverkar varandra.
1: Toimittajana Jasmine Fouladi. Ja tänään alkaa Tjörnin edustalla heinäkuussa tapahtuneen veneonnettomuuden oikeuskäsittely Göteborgin Raastovassa. Onnettomuudessa kuoli lapsiperheen äiti ja tytär. Onnettomuus tapahtui, kun rahtialus törmäsi pienempään vapaa-ajan veneeseen ja vapaa-ajan vene painui meren pohjaan. Rahtialuksen kapteenia ja rahtialusta luotsannutta syytetään kuoleman tuottamuksesta, ruumiin vamman aiheuttamisesta ja huolimattomuudesta meriliikenteessä. Kumpikin syytetyistä kiistää syyllisyytensä. Ja USA:n presidentti lupaa kaikille amerikkalaisille $5,000, mikäli republikaanit voittavat marraskuun kongressin välivuosivaalit. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Hän ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.

Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu. Aamuohjelma on täydessä vauhdissa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Johanna Dixon ja hän on pitänyt meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista näin torstai-aamussa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten tunnin kuluttua kello 8.30 eli puoli yhdeksältä. Ja siinä kello 8 EQ-uutisten jälkeen Johanna päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se tikittää ja se on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 8. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalosta. Jatketaanpas tätä torstai-aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Fairy tale gone bad.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
2: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
2: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.
3: Tänään torstaina on itsemurhien ehkäisyn päivä ja luulee ja huomioi itsemurhien ehkäisyn päivän kynttilätilaisuudella torstaina. Ja tästä kertoi eilisessä iltapäivässä studiovieras luulajan kunnan Mari Timonen. Pekka Kenttälä jatkaa.
4: Luuleja huomioi siis itsemurhien ehkäisyn päivän kynttilätilaisuudella. Tämä tapahtuma on täällä Luulejassa torstaina ja tarkoituksena on kiinnittää huomiota mielenterveyden haasteisiin ja kunnioittaa itsemurhan seurauksena menehtyneiden muistoa. Ja osoittaa tukea tietenkin heidän läheisilleen ja omaisilleen. Nyt meillä on mukana studiovieras täällä Luulajan radiotalolla Luulajan kunnan Mari Timonen. Hyvää iltapäivää, Mari.
3: Hyvää iltapäivää.
4: Sinä olet metodutvecklare, eikö niin? Joo, se on se virallinen titteli. Niin. Kuule tästä tilaisuudesta, mitä toivotte ihmisten vievän mukaan tästä tilasta?
5: No, että ihmisille jäisi tästä illasta semmoinen yhteisöllisyyden ja toivon tunne, että kenenkään ei pitäisi joutua kantamaan näitä vaikeita ajatuksia tai surua yksin. Ja sitten, että tämä ilta muistuttaisi meitä siitä, että jokainen meistä voi vaikuttaa asioihin, olemalla läsnä toisille, kuuntelemalla ja uskaltamalla ihan kysyä, että mitä toiselle ihmiselle kuuluu.
4: Niin, joo, ja juuri tämä yhteinen kynttilöiden sytyttäminen, miksi se on tärkeä symboli tässä yhteydessä?
5: No, se symboloi niiden muistoa, jotka me ollaan menetetty, mutta myös toivoa niille, jotka kamppailee tänä päivänä. Ja kun sytytetään kynttilät yhdessä, niin me osoitetaan, että me seisotaan niin kuin yhtenä rintamana yksinäisyyttä ja näitä mielenterveyden haasteita vastaan. Ja se on vahva muistutus siitä, että jokainen elämä on arvokas ja kenenkään ei pitäisi joutua tuntemaan olevansa näkymätön ja yksi.
4: Ja kenelle tämä tapahtuma on erityisesti suunnattu? Mitä sanoisit?
5: No, tämä tapahtuma on kyllä ihan kaikille. Niille, jotka kamppailevat näiden vaikeiden asioiden ja ajatusten kanssa, läheisille, jonkun menettäneille ja kaikille, jotka haluaa olla rakentamassa ehkä semmoista inhimillisempää yhteiskuntaa, koska tämä itsemurhien ehkäisy on meidän kaikkien yhteinen vastuu ja koskettaa koko yhteiskuntaa.
4: Kerro tästä, että kenenkään ei pitäisi jäädä yksin vaikeina hetkinä, niin miten yksinäisyys näkyy luulajassa?
5: No, se voi näkyä aika monella tavalla. Että se voi esimerkiksi olla vanhuksia, jotka on jäänyt tämmöisen yhteisöllisyyden ulkopuolelle. Sitten se voi olla nuoria, jotka tuntee, että ne ei oikein kuulu mihinkään. Ja sitten se voi olla niitäkin myös, joilla on paljon ihmisiä ympärillä, mutta jostain syystä eivät uskalla puhua näistä vaikeista asioista ja ajatuksista.
4: Mitä sanoisit, ovatko mielenterveyteen liittyvät eri haasteet, ovatko ne muuttuneet viime vuosina ja jos ne ovat, niin miten?
5: No, kyllähän se on niin, että yhteiskunnassa tänä päivänä on enemmän stressiä ja ihmisillä on huolta ja psyykkistä kuormitusta. Se voi olla taloudesta tai yksinäisyydestä tai mistä tahansa tämmöisestä asiasta. Mutta samalla myös on sitten mielenterveydestä tämä tietoisuus on lisääntynyt ja se on myönteinen asia. Mutta meidän on silti jatkettava tätä tärkeää työtä, että tämä stigma vähenisi ja varmistettaisiin, että ihmiset saa ajoissa apua.
4: Ja mikä on tavallisin väärin käsitys, joka mielenterveyteen tai itsemurhien ehkäisyyn liittyy?
5: No, varsinaisesti näihin itsemurhiin varsinkin, niin se on se, että monesti ehkä ajatellaan, että ei uskalleta toiselta kysyä, että onko tämmöisiä ajatuksia. Mutta tutkimus ja käytännön tieto, niin se on ihan täysin päinvastoin. Että jos sä kysyt ihmiseltä esimerkiksi tämmöisistä itsemurha-ajatuksista, niin se voi kertoa sille ihmiselle, että tässä on lähellä joku, joka välittää. Ja se voi olla se, niin kuin se ensimmäinen askel siihen, että tästä asiasta uskaltaa ruveta puhumaan.
4: Hmm. Miten tavallinen ihminen voi tunnistaa, että läheinen tarvitsee tukea?
5: No usein ihminen ehkä niin se jättäytyy tämmöisen niin kuin yhteisen elämän niin kuin ulkopuolelle, että esimerkiksi kaverit ei pidä tai että ei yhtäkkiä pidä niin paljon yhteyttä kuin on ennen pitänyt tai ehkä kertoo näistä jollakin tasolla tämmöisistä niin kuin pimeistä ajatuksista, joita itsellä on. Että mutta se tärkein on just se, että joku on siinä, joka uskaltaisi kysyä, että hei, että mikä sulla on ja miten voit.
4: Torstaina siis luuleja huomioi itsemurhien ehkäisyn päivänne kynttilätilaisuudella. Mari Timonen, Metodut Vecklare, Luulean kunnan Metodut Vecklare kertoo. Tästä lähdetään musiikkia väliin ja keskustellaan tästä aiheesta lisää.

0: Siinä kuultiin Arja Saijonmaa kappaleella Ota kädestäni kiinni.
1: Luulee ja huomioi siis itsemurhien ehkäisyn päivän kynttilätilaisuudella tässä torstaina. Studiovieras Luulean kunnan Mari Timonen, sinä olet metodutvecklare. Kerropa, Luuleahan on koko kunnan kattava semmoinen itsemurhien ehkäisyn toimintasuunnitelma, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä itsemurhien ehkäisy ei ole vain niin kuin yhden toimijan tai toimialan organisaation asia, vaan se on koko kunnan yhteinen vastuu. Että me tehdään työtä lisäämällä osaamista, vahvistamalla näiden toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta nämä riskit voitaisiin tunnistaa ajoissa ja tukea tarvitsevat ihmiset tavoitettaisiin. Ja tämä tapahtuma esimerkiksi on yksi näistä asioista. Konkreettinen asia, mikä tästä on tullut.
1: Niin, okei. Mitkä ovat tällä hetkellä suurimmat haasteet itsemurhien ehkäisyssä, mitä sanoisit?
2: No se on just se, että tavoittaa nämä ihmiset ajoissa ennen kuin tilanne muuttuu akuutiksi. Ja sitten tämä toinen haaste on yksinäisyyden ja näiden mielenterveysongelmiin liittyvän tämän stigman vähentäminen. Että monet ihmiset ne odottaa ihan liian pitkään ennen kuin ne hakee apua. Ja siksi meidän on edelleen rakennettava tämmöistä yhteiskuntaa, jossa omasta voinnista voi avoimesti puhua ja apua hakea.
1: Joo, ja kyseessähän on eri toimijat, jotka tekevät yhteistyötä, kunta, terveydenhuolto, seurakunnat, järjestöt, niin miten ne tekevät tätä yhteistyötä tässä työssä?
2: No, kuka ei voi, niin kuin sä sanoit, niin tehdä tätä työtä yksin, niin se on hirvittävän tärkeää, että sitä koordinoidaan tätä toimintaa, että jokaisella on oma paikkansa näillä eri toimijoilla, että sitä koordinoidaan ja jaetaan sitä tietoa, mitä näillä eri toimijoilla on, että me yhdessä voitaisiin sitten tehdä tätä tärkeää työtä ja tarjota tukea sitä tarvitseville.
1: Niin, ja moni saattaa ehkä epäröidä puhua pahasta olostaan. Mm. Ja mitä sanoisit ihmisille, joka juuri nyt miettii tätä avun hakemista?
2: Että niitä ajatuksia ja sitä pahaa oloa ei tarvitse kantaa yksin. Että se avun hakeminen, niin se ei ole koskaan semmoinen heikkouden merkki, vaan se on osoitus rohkeudesta ja vahvuudesta. Ja on olemassa ihan oikeasti ihmisiä, jotka haluaa kuunnella ja auttaa. Että vaikka nyt just tällä hetkellä tuntuisi kuinka raskaalta tahansa, niin apua on saatavilla. Ja ensimmäinen askel voi olla se, että kerrot vaikka jollekin läheiselle, että miltä tuntuu.
1: Niin. Entä sitten henkilöille, joka on huolissaan juuri läheisestään, mutta ei sitten oikein tiedä, että miten ottaa asia puheeksi?
2: No ihan, että uskalla kysyä. Sillä, joka kysyy, niin sillä ei tarvitse olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta että olla lähellä ja kuunnella ihan tosissaan, että mitä se ihminen kertoo. Ja että siitä välittyisi tunne, että sä välität siitä ihmistä. Että tärkeintä ei ole löytää niitä täydellisiä oikeita sanoja, vaan se on sitä välittämistä ja valmiutta kuunnella toista ihmistä.
1: Ehkä se voi olla ihan yksinkertainen kysymys, että mitä sinulle kuuluu.
2: Ihan.
1: Mitä toivoisit sitten, että yhteiskunnassa ymmärrettäisiin paremmin mielenterveyteen liittyvistä haasteista?
2: Että tämä koskettaa ihan meitä kaikkia. Että kuka tahansa meistä voi saada näitä tämmöisiä ajatuksia ja saada mielenterveyden ongelmia ihan samalla tavalla kuin me voidaan saada fyysisiäkin sairauksia. Että mitä avoimemmin voidaan näistä asioista pystyä puhumaan, niin sitä paremmat mahdollisuudet meillä on ehkäistä niitä.
1: Niin, näin siis Luulean kunnan Mari Timonen, metodutvecklare, Luulea huomioi siis itsemurhien ehkäisyn päivän kynttilätilaisuudella tässä torstaina. Ihan lopuksi nyt, Mari, kerropa vähän sinun taustasta.
2: No, mä oon luulaja muuttanut 25 vuotta sitten Oulusta.
1: Oi.
2: Ja taitaa kohta olla 20 vuotta luulajan kunnalla
1: työuraa
2: takana. Ensin sairaanhoitajana ja sitten tuolla ehkäisevän toiminnan puolella.
1: Silloin kun muutit tänne aikoinaan, niin oliko se suunnitelma jo, että näin kauan jäädä?
2: Ei. Mä sain, Sundebyn sairaala oli silloin ihan uusi ja mä sain sieltä 3 kuukauden tämmöisen sijaisuuden.
1: Ja sillä tiellä ollaan.
2: Sillä tiellä ollaan.
1: Oletko viihtynyt?
2: Totta kai. Enhän mä täällä muuten varmaan enää olisi.
1: Se oli yksi kaikista huonoin kysymys tänä päivänä. Kiitos sinulle, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos.

Siinä kuultiin Annika Pudas kappaleella Hän sut saa. Sitten ennen kuultiin Markku Suominen kappaleella Sade. Tässä alkaa kellokin rientämään. Kohta ollaan kello 8 näin torstai-aamussa. Ja sen tarkoittaa siis EQ-uutisten vuoroa, mutta sitä ennen ehditään vielä laittamaan assoimaan kappaleella Motorride. Hyvää huomenta!

0: Siinä Helmi Marleena kappaleella Sydän, sydän, sydän. Otetaanpa nyt yhteyttä Göteborgiin ja siirrytään uutisotsikoiden pariin. Meillä on mukana Johanna Dixon. Hyvää huomenta, Johanna.
1: No huomenta, huomenta.
0: Kerro, että mitä kuullaan uutisissa.
1: No kuules, Fagerstan Brinell-skoulan koulussa tapahtuneen koulusurman jälkeen on kouluja käsittelevien uhkailmoitusten määrä runsaasti lisääntynyt, kertoo poliisi TT:lle. Ilmoitusten määrän nousu on ollut huomattava, aivan kuten viime vuonna Örebrossa tapahtuneen kouluiskun jälkeen.
0: Mitäs muuta me kuullaan uutisissa vai säästetäänkö uutisten puolelle?
1: Säästetään sinne.
0: Tehdäänpäs näin. Kiitos näistä otsikoista, Johanna. Siirrytäänpäs nytten säätiedotusten pariin. Tänään Götamaalla on enimmäkseen aurinkoista säätä, mutta Östergötlannissa ja Gotlannissa esiintyy sadetta tai ukkoskuuroja. Ja itäisessä Svealandmaassa voi paikoin sataa hyvin runsaasti. Länsi-Svealandmaassa ja Norlannissa sää on pääosin aurinkoinen ja lämpötila on yleisesti noin 12-17 astetta. Ja alhaisimmat lämpötilat ovat sadealueilla ja tuntureilla. Ja tosiaan siis täältä Tukholman radiotalolta, kun katsoo nyt ulos ikkunasta, niin on ainakin säde nytten tästä. Jo ainakin ei näytä siltä, että sataisi tällä hetkellä, mutta Koillis-Svealandmaalla siellä on keltainen varoitus rankka sateesta SMH:n mukaan. Tällaista se on tämä syyssää, alkusyksyn sää, että sataa, sitten välillä on hieman lämpöisempiäkin päiviä. Ehkä hieman välillä vaikea tietää, että mitä pukee sitten, jos lähtee ulos, koska välillä saattaa olla todellakin vilu ja kylmä, mutta sitten yhtäkkiä huomaakin, että tuleekin todella lämpöisä. Lämpöiset säät yllättää. Näin se on, mutta tällaista säätä tosiaan siis tälle torstaille luvassa.
2: Nimipäivät tänään.
3: 10. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Kalevi, Kaleva.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Östen.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Tud, Tyrid.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Gallagas.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Minna, Miina, Tuire.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Benjamin kappaleella Hela hoito kuultiin siinä.
1: Se on justiinsa juu, ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja Toivo, sinäkin.
0: Sunnuntaina Ruotsissa järjestetään valtiopäivävaalit ja vaaleissa on myös äänestetty ennakkoon Suomesta käsin. Jasmin Fuladi jatkaa.
2: Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestävät myös monet Suomessa asuvat Ruotsin kansalaiset.
3: Kyllä mä koen, että se on tosi tärkeää käyttää äänioikeuttaan. Ja se on mahdollisuus, se on etuoikeus ja ehdottomasti haluan kyllä äänestää, vaikka asunkin tällä hetkellä Suomessa.
2: Suomesta alun perin kotoisin oleva Matilda Peltonen sai Ruotsin kansalaisuuden asuessaan 12 vuotta Ruotsissa. 6 vuotta sitten hän palasi kuitenkin Suomeen. Yli 200 000 ulkomaan äänestyskorttia on tänä vuonna lähetetty ulkomailla asuville ruotsalaisille. Yli 8200 näistä on lähetetty Suomeen. Suomi on yksi niistä 10 maasta, joihin on lähetetty eniten ulkomaan äänestyskortteja.
3: Ruotsi on mun toinen kotimaa ja mulla on siellä paljon ystäviä ja myöskin perhettä. Niin kyllä mä haluan niin kuin olla mukana vaikuttamassa siihen, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten tietysti ihan niin kuin tästä suomalaisesta perspektiivistä katsottuna, niin mulla on naapurimaita, meillä on pitkä yhteinen historia, ihmisillä on hirveästi yhteistä ja se, mitä Ruotsissa tapahtuu, kiinnostaa kyllä täällä.
2: Vaikka Peltonen ei enää asu Ruotsissa, näkee hän silti, että Ruotsin poliittisilla päätöksillä on vaikutusta hänen elämäänsä tänä päivänä.
3: Maailmassa on tällä hetkellä isoja globaaleja kysymyksiä, joita niin kuin ihmiskunnan täytyy yhdessä ratkaista. Niin mielestäni kaikki vaikuttaa kaikkeen ja erityisesti tietysti, jos ollaan naapurimaassa.
2: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: In LAB kappaleella When Heaven Gets Dirty. Norrbottenissa yksi vaaliteemoista on rajat ylittävä sairaanhoito. Etenkin Tornion laaksossa moni meni mieluummin hoitoon Suomen puolelle, jossa useita sairaaloita ja klinikoita lähellä rajaa, sen sijaan että matkustaisi Tukholmaan tai Etelä-Ruotsiin. Kuunnellaanpas.
1: Norrbottenissa yksi vaalien kuumista teemoista on hoitojonojen purkaminen. Osa puolueista olisi valmis lisäämään yhteistyötä lähellä olevien pohjoissuomalaisten sairaaloiden ja klinikoiden kanssa. Viime vuosina Norrbotten on lähettänyt potilaita Tukholmaan ja aina Karlskronaan saakka, jonne esimerkiksi Haaparannalta matkaa on 1500 kilometriä.
2: Liian kaukana. Että saisi olla lähempänä.
3: Kyllä minä tästä Suomeen menisin, kun on lyhyt matka.
1: Haaparantalaiset eläkeläiset Jorma Viitakangas ja Kerttu Pohjalainen. Sveriges Radion P4-toimitusten keväällä 26 tekemän selvityksen mukaan Norrbottenin alue lähetti viime vuonna yli 4000 potilasta hoitoon oman alueen ulkopuolelle. Haaparantalainen Pekka Komulainen joutui matkustamaan yli 1000 kilometrin päähän Tukholmaan silmälääkäriin pari vuotta sitten.
4: Joo, en mä lähde tosta kertaa kyllä ihan helpolla. Kyllä se sen verran otti voimille.
1: Haaparantalainen kristillisdemokraattien aluevaltuutettu Marita Wikberg on vaatinut pitkään, että Norrbotten ostaisi hoitoa etelän sijaan rajan lähellä olevista suomalaissairaaloista.
5: Meillä on niin pitkät jonot Norrbottenissa, että Norrbottin oma hoito ei riitä. Ja jotkut joutuu ottaa 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin.
1: Sveriges Radio Finska on kysynyt kaikilta nykyisen aluevaltuuston puolueilta, mitä ne ajattelevat sairaanhoitoyhteistyöstä Suomen kanssa. Vastaukset saatiin kaikilta ruotsidemokraatteja lukuun ottamatta. Kristillisdemokraattien lisäksi rajat ylittävä sairaanhoito on tärkeä teema sairaanhoitopuolueelle. Myös moderaatit purkaisivat Norrbottenin hoitojonoja ostamalla palveluja Suomesta. Sosiaalidemokraatit suhtautuvat asiaan periaatteessa myönteisesti, mutta pitävät asiaa hankalana toteuttaa aluetasolla. Puolueen mielestä rajat ylittävän sairaanhoidon esteitä pitäisi purkaa valtakunnallisella tasolla. Vasemmistopuolue vastustaa, myös keskustapuolue suhtautuu kriittisesti. Haaparantalainen keskustapoliitikko Sven Thunberg.
6: Den viktigaste frågan borde ju vara att vi får våra hälsocentraler att fungera och att tillgången till specialistsjukvården i Norrbotten förbättras och blir bättre. Sen kan vi alltid använda både Finland, Kemi-Rovaniemi, Oulu och Tornio som ett komplement.
1: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä AV-yrjänä kappaleella Nom de plume, nom de guerre kuultiin siinä.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
0: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
0: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka. Niinpä niin, muistuttelen siitä, että ruotsin suomalaisia sanaehdotuksia voi lähettää tosiaan siis 27. syyskuuta saakka Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin vaikkapa tai sähköpostitse osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai puhelinvastaajan saa myöskin pirautella ja ehdottaa ruotsin suomalaista sanaa vuoden sellaista numeroon 08-784-2400. Ja näistä ruotsin suomalaisista sanoista tuli mieleen myöskin se, että aina välillä sitä ei edes huomaa, että sellaisia käyttää vaikkapa omassa arjessa. On paljon vaikka plastipussia ja syklaamista ja vaikka mitä muuta. Mutta ruosusanoista nyt ei sen enempää, siirrytään suomenkielisten uutisten pariin.
2: Kello on 8:30 vuorossa uutiset. Sairaanhoitopalvelujen osto Suomesta on noussut vaalikysymykseksi Norrbottenin alueella. Sveriges Radio Finska kysyi kaikilta Norrbottenin nykyisen aluevaltuuston puolueelta, mitä ne ajattelevat sairaanhoitoyhteistyöstä Suomen kanssa. Sairaanhoitopuolue, kristillisdemokraatit ja moderaatit purkaisivat Norrbottenin hoitojonoja ostamalla palveluja Suomesta. Kristillisdemokraattien Marita Wikberg.
3: Meillä on niin pitkät jonot Norrbottenissa, että Norrbottenin oma hoito ei riitä. Ja jotkut joutuu ottaa 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin.
2: Sosiaalidemokraatit suhtautuvat asiaan periaatteessa myönteisesti, mutta pitävät asiaa hankalana toteuttaa juuri aluetasolla. Vasemmistopuolue vastustaa hoitopalvelujen ostoa Suomesta ja myös keskustapuolue suhtautuu asiaan varauksella. Haaparantalainen keskustapolitiikko Sven Thunberg korostaa Norrbottenin omien terveydenhoitopalvelujen kehittämistä, jolloin Suomen palveluja voitaisiin käyttää täydentävänä apuna.
4: Den viktigaste frågan borde ju vara att vi får våra hälsocentraler att fungera och att tillgången till specialistsjukvården i Norrbotten förbättras och blir bättre.
2: Ruotsidemokraatit eivät vastanneet kyselyymme. Toimittajana oli Katri Nisula. 120 korkeakouluopiskelijaa on sairastunut vatsatautiin korkeakoulun järjestämän Västerviikkiin suuntautuneen matkan jälkeen, raportoi Piefyra Kalmar. Noin 60 opiskelijaa sairastui jo paluumatkalla viime sunnuntaina, jolloin opiskelijoita kuljettanut bussi joutui pysähtymään vähän väliä, sillä monilla matkustajista oli jatkuva tarve tyhjentää vatsansa. Västerviikin kunta aikoo nyt tutkia, mistä vatsatauti sai alkunsa. Fagerstan Prinelskolan lukiokoulussa tapahtuneen koulusurman jälkeen on kouluja käsittelevien uhkailmoitusten määrä runsaasti lisääntynyt, kertoo poliisi TT:lle. Ilmoitusten määrän nousu on ollut huomattava, aivan kuten viime vuonna Örebrossa tapahtuneen kouluiskun jälkeen. 17-vuotias tyttö kuoli ja 2 poikaa sai ruumiin vammoja elokuussa Fagerstassa tapahtuneessa kouluhyökkäyksessä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.
5: Sveriges Radio Finska.
0: Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Johanna Dixon ja hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko torstai-aamun ajat. Ja suomenkieliset uutiset ei ole vielä ainakaan näin aamun osalta ohi, nimittäin seuraavat uutiset suomeksi kuullaan sitten kello 10.30, eli tuossa 10:30. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua ja minä Vilma Peltomäki pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti noin puolisen tunnin verran vielä. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Jatketaanpas tätä torstai-aamua nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä BM-kappaleella päästä varpaisiin.
1: Moi, me ollaan Peppi,
2: Tilda
3: ja Lia.
4: Jos politiikkaa tuntuu kaukaiselta, tää jakso on sulle. Tervetuloa snackikseen.
1: Mä oon tosi semmonen, että mulla on tosi niin kuin vahvat mielipiteet, kun tulee niin kuin asioihin, mitä mä haluan nähdä niin kuin yhteiskunnassa. Niin musta tuntuu, että silloin kun mä kävelen sinne koppiin äänestää, niin mua varmaan jännittää ihan hirveästi, koska mä sille, miten jos tää ei mene oikein niin kuin miten mä haluun. Mut aina pitää yrittää.
4: Niin.
3: Entäs sun mielestä, Tilla? No, säkin saat äänestää tässä.
4: Jännä. Tietenkin. Mulla on Ruotsin kansalaisuus, niin mähän saan äänestää kaikki kolmeen. Ja tietenkin jännittävää, mutta vähän myös, että wow, nyt mä saan olla mukana päättää vähän sen. Tai
3: niin.
4: Min röst blir hörd.
1: Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.
0: Maarianvaaran teatteri, jo yli 20 vuotta Suomea kiertänyt ammattiteatteri, tekee 11-13. päivä syyskuuta 4 esityksen kiertueen täällä Ruotsissa. Ja mukanaan he tuovat 2 esitystä, Lenkki, kansanterveys, karnevaali sekä Hyvän mielen iltamat. Esityksissä nähdään muun muassa näyttämötaiteilijat Henri Räsänen ja Timoi Munne. Ja tänään juttelemme teatterin johtaja Henri Räsäsen kanssa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Henri.
5: Kiitos paljon.
0: No kerro nyt ihmeessä, että mikä sai teidät tuomaan esitykset tänne Ruotsiin?
5: Tässä on yksi aikaisempi kiertue ollut tuolla Österåkerissa ja on käyty Tukholman Suomikodissa. Ja tästä innostuneena sitten laitoimme suomalaisyhteisöihin postia ja samoin tuonne suomen kielen hallintoalueen edustajille. Ja siitä se yhteistyö sitten lähti syntymään, että kolme aluetta tähän meidän esitykseen tarttui ja onpa siellä vielä seuraavia sitten tulossa, että näillä näkymin olisi vielä tuossa ensi vuoden alussakin mahdollisesti tulossa.
0: Mahtavan kuulosta. Tosiaan siis 2 erilaista esitystä on luvassa, niin haluatko kertoa niistä hieman enemmän, että mistä on kyse?
5: Joo, 3 esitystä on Lenkki, kansanterveyskarnevaalilla ollaan Sjöhdessä ja Purosissa ja Göteborgissa ja sitten on Hyvän mielen iltamat Tukholman Suomikodissa. Tämä Lenkki on sellainen esitys, joka on inspiroitunut maailman tunnetuimmasta kansanterveyshankkeesta, eli Pohjois-Karjala-projektista. Se on sellainen kansanterveyshanke Suomessa, joka kiinnitti huomiota suomalaisten miesten suureen sydänkuolleisuuteen ja elintapoihin. Ja se lähti Pohjois-Karjalan maakunnasta liikkeelle, mutta oli sitten kuitenkin ihan valtakunnallinen projekti. Ja tunnettu keulahahmo on tällainen kuin Pekka Puska, lääketieteen tohtori. Ja ne kiinnostuttiin siitä, että miten tämä projekti silloin aikanaan toteutettiin. Se täytti 50 vuotta tuossa vuonna 2022. Eli niissä tunnelmissa sitten esitys tehtiin. Ja meitä kiinnosti se yhteisöllinen tapa, jolla tämä projekti toteutettiin. Eli oli ihan tämmöistä kyläkiertuetta, missä sitten nämä projektin edustajat kävivät saappaat savessa, kiersivät pohjois-karjalaista maaseutua. Ja sitten jotenkin semmoinen tärkeä lähtökohta oli, että projekti syntyi ja pysyi voimissaan tämmöisen maakunnallisen yhteishengen avulla. Mutta tavallaan ne elintapamuutokset tapahtui nimenomaan yhdessä ja yhteisöissä. Ja se meitä rupesi kiinnostamaan. Ja tämä Lenkki-esityshän on sitten semmoinen lempeän humoristinen elämäntaparevy, että siinä on omatekoisia lauluja ja semmoista tilannekomikkaa ja sketsejä ja omakohtaisia kertomuksia ja onpa ruoanlaittoa kesken esityksen ja muuta. Että se on sillä tavalla hyvin tämmöinen yhteisöllinen esitys, joka ottaa ihmiset mukaan siihen esityksen toteuttamiseen.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mä ajattelin myös kysyä, että millaisia ovat odotuksenne nyt Ruotsin yleisöltä?
5: No, mielenkiintoista odotamme, että tietysti kun me on kierretty siis tällä esityksellä tähän mennessä 70 kertaa ympäri Suomea ihan ihan Manner-Suomen jokaisessa kolkassa on käyty. Ja on havaittu se, että tämä Pohjois-Karjala-projekti on todella tunnettu ihan valtakunnallisesti.
0: Mm.
5: Tietysti sitten se, että miten ihmisille, jotka ovat asuneet, tehneet kenties elämäntyönsä Ruotsissa, niin se on niin kuin semmoinen jännittävän arvoituksellinen asia, että miten tuttu tämä aihe on. Mutta otamme sen hyvin, hyvin kiinnostuneena vastaan. Uskon kyllä, että sitä varmasti on tietämystä, koska tämähän on, sanotaan, että tämä on maailman tunnetuin kansanterveyshanke. Että tämä niin kuin jollakin tavalla tunnetaan niin kuin myös niin kuin eri puolilla maailmaa.
0: Mm.
5: Ja uskonpa, että vaikka ei koskaan projektista olisi minkäänlaista aikaisempaa tietoa, niin kyllähän tämä esitys toimii silti.
0: Ja Henry Räsäsen kanssa jatketaan Hurulan jälkeen kappaleella Und zum Jag. Hyvää huomenta.

0: Siinä Hurula kappaleella Und som jag. Jatketaan vielä siitä, että Maarianvaaran teatteri, Suomea kiertänyt ammattiteatteri, saapuu Ruotsiin. Haastattelussa teatterin johtaja Henry Räsänen. Ja kysyin Räsäseltä, että millä kielellä nämä näytökset nyt esitetään, kun he tulevat Ruotsiin?
1: Joo, se on suomen kielellä kyllä, että se pitämme tietysti, ja varmasti nämä, kun on näiden paikallisyhteisöjen kanssa oltu tekemisissä, niin tuntuu siltä, että se nimenomaan tärkeää on, että tuodaan terveisiä Suomesta, ja sitten myös sitä tietenkin niin kuin suomen kielen merkitystä pidetään tärkeänä sitten ruotsin kielen rinnalla.
0: Niinpä.
1: Ja että se säilyisi, ja tietysti toki, että se välittyisi myös tuleville sukupolville.
0: Tästä tulikin mieleen, että koetko sä, että niinku teatteri voi vaikka vahvistaa niinku kaksikielisen ja kahden kulttuurin välissä elävien vaikka identiteettiä?
1: Kyllä varmasti, että siis sehän antaa, että kun teatterin muoto on kertomuksellinen, niin sehän antaa tietenkin niin kuin, ja tekee näkyväksi sen, että miten niin kuin samatkin asiat jotenkin niin kuin resonoi ja soi eri kulttuureissa. Ja sitten tämmöinen tavallaan asioiden rinnakkain tuominen, niin sehän on aina mielenkiintoista.
0: No millaista on sitten kiertää teatterin kanssa eri puolella Suomea ja nyt myös sitten Ruotsia?
1: No se on kyllä mielenkiintoista ja jännittävää, että meille tietysti, jotka olemme kolunneet Suomea läpi kotasin, niin Ruotsi on tietysti nyt sillä tavalla uutta, että on se kauhean virkistävää kyllä löytää uusia yleisöjä, ja sitten on ollut tämä mielenkiintoinen huomaaminen tämä, että tavallaan nyt tässä vasta viime aikoina on niin kuin valjennut se, että miten paljon Ruotsissa asuu suomalaisyhteisöjä, ja toki siellä nähtävästi on näin, että väki vanhenee, mutta sitten on myös viitteitä siitä, että sitten myös nämä uudet sukupolvet olisivat juuristaan kiinnostuneita, ja se on kyllä semmoinen kohta, mikä meitä kiinnostaa tässä kohtaa, että tulee mieleen tämmöinen vertailuasetelma siitä, kun tuo kollegani Timoini, hänen äidinkielensä on karjala, ja on huomattu se, että karjalan kieli alkaa elpyä, ja sitten alkavat niin kuin uudet sukupolvet kiinnostua näistä tästä aikaisempien sukupolvien kielestä, niin semmoisia viitteitä saattaisi hyvinkin olla näissä Ruotsin suomalaisyhteisössä myös havaittavissa.
0: Niin nyt kun te olette kolunnut läpi Suomen kyliä ja kaupunkeja, niin ehkä nyt on aika sitten vallata Ruotsi.
1: Joo, meillä on tässä tämmöinen Ruotsi-projekti käynnistymässä. Ja tosi mielellään ollaan kyllä tulossa, että se edellinen kokemus oli tosi mukava. Ja tosiaan sitten ollaan sinne Tukholman Suomi-kotiin menossa tähän suomenkieliseen vanhainkotiin. Ja pidämme sitä toimintaa kyllä todella tärkeänä, että esimerkiksi ihmisille, joilla tulee vaikka muistisairautta, niin sitten voikin olla, että se lapsuuden ja nuoruuden kieli alkaa sitten niin kuin muuttua entistä tärkeämmäksi. Se on siis tosi tärkeää työtä, että sitten on sitä suomenkielistä hoivaa saatavilla siellä.
0: Niinhän se onkin. Mä ajattelin myös nyt tähän vielä loppuun kerrata, että milloin ja missä siis esitykset nyt pidetään?
1: No niin, saavumme siis perjantaina Ruotsiin, ja siitä sitten Tukholmasta pyrähdetään ihan ensin Buråsiin, ja siellä on kaupungin pienellä näyttämöllä kello 14. Ensimmäinen lenkki, kansanterveyskarnevaali, ja sitten mennään Göteborgiin yöksi, ja Göteborgin pääkirjaston juhlasalissa on lauantaina kello 13 esitys, ja siitä matka jatkuu sitten Schöften Finnhoviin, jossa on lauantai-iltana kello 18 esitys. Ja sitten vielä kiertue viimeisenä on sunnuntaina Tukholman Suomikodin juhlasalissa kello 13 esitys, ja sinne on vapaa pääsy kaikilta.
0: No niin, hei, kuulostaa mainiolta paketilta. Kiitos paljon teatterin johtaja Henry Räsänen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa, ja nyt tsemppiä teidän esitykseen sitten täällä Ruotsissa.
1: Kiitos paljon.

Siinä kuultiin Ruusut kappaleella Kaksi sydäntä. Ja nyt näin, kun kello on ihan kohta puolin 9, niin muistuttelen tähän lähetyksen loppuun vielä siitä, että ruotsin suomalaisia sanaehdotuksia saa tosiaan siis ehdotella, pistää menemään vaikkapa tähän sähköpostiosoitteeseen finska@sverigesradio.se tai vaikkapa puhelinvastaajanumeroon 087842400. Ja ehdotuksia voi myöskin pistellä menemään tuonne Sveriges Radio Finskan sosiaalisten medioiden kommenttikenttiin tai vaikka ihan sitten yksityisviestilläkin laittaa. Sanaehdotuksia niitä voi lähettää 27. syyskuuta saakka, eli vielä on paljon aikaa fundeerata, että mitäs förslagea sä ajattelet lähettää tähän vuoden ruotsin suomalaisen sanakilpailuun. Mutta kello tikittää ja nyt on 3 tuntia tätäkin aamuohjelmaa taputeltu ja nyt on aika pistää tämä show pakettiin. Tänään torstaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja iltapäivä se lähtee sieltä sitten käyntiin Ismo Varosen kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta lähdetään vielä Aman pariin kappaleella Pidä musta kii, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika ja ne meille toimittaa Henrik Sell. Hei, kuullaan sitten taas huomenna perjantaina aamussa ihan tuttuun tapaan ja minä Vilma toivotan oikein hyvää alkavaa torstai-päivää juuri sinulle.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

paljon porukkaa. Juhlia säästi Pertun bändi, jonka tahdissa jengi vetti kauheat kännit. Aika viimeisen biisin mä päätin häiriä.

0: Kello on 11:30, vuorossa uutiset. Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestävät myös monet Suomessa asuvat Ruotsin kansalaiset. Yli 200 000 ulkomaan äänestyskorttia on tänä vuonna lähetetty ulkomailla asuville ruotsalaisille. Runsaat 8 000 niistä on lähetetty Suomeen, joka kuuluu 10 eniten äänestyskortteja vastaanottaneen maan joukkoon. Matilda Peltonen sai Ruotsin kansalaisuuden asuessaan 12 vuotta Ruotsissa. Hänelle on tärkeää äänestää Ruotsin vaaleissa, vaikka hän nykyään asuukin Suomessa.
1: Ruotsi on mun toinen kotimaa ja mulla on siellä paljon ystäviä ja myöskin perhettä. Niin kyllä mä haluan niinku olla mukana vaikuttamassa siihen, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten tietysti ihan niinku tästä suomalaisesta perspektiivistä katsottuna, niin mulla on naapurimaita, meillä on pitkä yhteinen historia, ihmisillä on hirveästi yhteistä ja se, mitä Ruotsissa tapahtuu, kiinnostaa kyllä täällä.
0: Tukholmasta kotoisin oleva Karoliina Stenlund on asunut Suomessa 5 vuotta. Hän näkee silti, että Ruotsin politiikka vaikuttaa häneen myös tänä päivänä.
2: Ur ett globalt perspektiv absolut. Frågor som har global betydelse som utrikespolitik, miljö är ju globala frågor. Jag ser väl kanske politiken ur ett lite mer globalt perspektiv. Så jag flyttat utomlands en längre tid, absolut. Jag ser hur de olika strömningarna i de olika länderna påverkar varandra.
0: Toimittajana Jasmin Fouladi. SMHI on tänään antanut keltaisen varoituksen rankkasadekuuroista itäiselle Svealandmaalle. Aikaisemmin Svealandmaan koillisosiin annettu varoitus koskee nyt siis myös Tukholmaa ja se on voimassa tänään aina 15:00 saakka. SMHI:n mukaan alueelle saattaa päivän aikana sataa 40–70 millimetriin saakka ja jopa enemmän. Laajennetulle rankkasadevaroitusalueelle kuuluu Tukholman lisäksi muun muassa Uppsala, Västerås ja Eskilstuna. Ja tänään alkaa Tjörnin edustalla heinäkuussa tapahtuneen veneonnettomuuden oikeuskäsittely Göteborgin Raastuvassa. Onnettomuudessa kuoli lapsiperheen äiti ja tytär ja onnettomuus tapahtui, kun rahtialus törmäsi pienempään vapaa-ajan veneeseen ja vapaa-ajan vene painui meren pohjaan. Tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat uutiset suomeksi kuulet, kun kello on 2 iltapäivällä.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jos poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin, maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, joka ihmestyttää ja kummastuttaa pientä kulkijaa. Niin kuin että esimerkiksi tänään on torstai. Tulee keskiviikon jälkeen. Tämä on aivan erinomainen järjestely. Ismo Varonen toivottaa sinut tervetulleeksi. Kaikki kansalaiset, medborjarit ja kaikki muutkin tähän lähetykseen. Ja tämähän on aivan erinomaista. Mulla on täällä studiovieraita. Anna Karjalainen, Kaisa Karjalainen. Tulitte sitten keikkailemaan, rundi jatkuu ja nyt olette studiossa. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Minkälainen päivä on ollut? Eilen keikka ja tänään sitten radioon ja sitten seuraavalle Göteborgin päihän se oli.
2: Joo, huomenna Göteborg. Tänään on vähän tämmöinen helpompi päivä. Eilen oli Tukholmassa keikka. Oli kyllä kiva päästä soittamaan. Oli enemmän porukkaa kuin jotenkin ajattelin. Kyllä mä jotenkin vähän reaktiivisimpiä täällä Ruotsissa, niin jotenkin tulee hyvä keikkafiilis.
1: Niin, siellä oli löytänyt porukkaa paljon paikalle.
4: Oli siellä 500
1: niin.
4: Ihmistä. Joo.
1: Väki vaan lisääntyy, aina kun te käytte tuolta. Merkki on hyvä, trendi on nouseva niin sanotusti. Hei, tosiaan mainio, että olette täällä. Anna ja Kaisan kanssa sitten ne pitemmät tarinat tässä, kun on kuultu uutisia ja niin eteenpäin. Ja tässä tosiaan voidaan sanoa, että vaalit on jo tuolla porstuassa työntymässä sisään, niin kuitenkaan ei tämä lähetys mitenkään dominoi nyt. Nämä vaaliasiat eivät dominoi tätä lähetystä, nimittäin myös tuossa samassa paikassa, missä te olitte keikalla eilen viime viikonloppuna, siellä kävi Dingo. Ja kävin tapaamassa bändiä siellä, tein sitten haastatteluja takahuoneessa ja mitäs mieltä he olivat. Heillä on sama itse asiassa matka kuin teillä, että he lähtivät sitten täältä Göteborgiin Pusterviikkiin.
4: Oh, yeah, okay.
1: Eli jos on jotain kysymyksiä akustiikasta, niin voitte soittaa heille. Aamujuontaja Vilma Peltomäki, hän on myös kulttuuri-immeinen, niin sanotusti jo vähän Savoa kytketään tähän. Paljon Suomea tähän saakka kiertänyt ja nyt tänne Ruotsiin saapuva Malmivaaran teatterin. Teatterijohtaja Henri Räsänen on ollut Vilman haastateltavana. Ja kyllähän se näin on tietysti, että nämä vaalit, suurin vaalipäivä tulee nyt sunnuntaina, niin kyllähän se totta kai jonkun verran kuuluu tässä meidän iltapäivälähetyksessä. Nimittäin Sveriges Radio Finska on mitannut puoluejohtajien Ruotsin suomalaisuutta muutamalla tämmöisellä leikkimielellä kysymyksellä, että onko se Allsång på Skansen vai mitä siellä nyt oli. Miten se on muuten maustetyttöjen Allsång på Skansen ajatus? Tuleeko kateeltua TV:stä? Onko tuttu lähetys? Siellä ruotsalaiset laulaa Skansenilla kaiken maailman lauluja.
4: Joo, musta tuntuu, että Suomessakin oli aikoinaan tämmöinen vastaava, oliko se joku Tammerkoske sillä alla tyyppinen.
1: Mikko Alatalo.
4: Joo, joo, mutta ei ole kyllä tätä Ruotsin versiota tullut katsottua koskaan. Niin.
2: Mistä se sitten löytyy, onko se?
1: Se lähdetään Ylessä.
2: Ai, Ylessä.
1: Se lähdetään Ylessä myös livenä.
2: Okei. Okay.
1: Niin tuota siellä on sitten, se voi kuulla alkuperäiskielellä eli ruotsin kielellä, mutta sitten siellä on Kike Bertel, joka toimittaja sitten kääntää tätä lähetystä samaan aikaan ruotsiksi. Hei, hieno homma, eli vaaleakin on tulossa ja tuota uutishommaa kuullaan tietysti. Meillä on iltapäivän uutistoimittajana Janne Saaristo. Maustetyttöjä kuullaan totta kai useamman biisin verran tässä, mutta aloitetaan Benjaminin tahtiin.

0: Näinhän sitä mennään, että maailma, planeetta rullaa radallaan, vettä sataa ja aurinko paistaa ja uutismaailma siellä oma elämänsä. Nyt me otettiin Göteborgin yhteyttä. Hyvää iltapäivää, Janne Saaristo.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Pitäisi siellä nyt aloitetaan tämmöisellä perinteellä sääkatsauksella. Kuitenkin täällä mentiin pilviseen suuntaan ja en lähtisi tuonne nyt ainakaan. Kyllä mä otsin sateenvarjon mukaan. Mites siellä?
1: Ai te saitte meidän pilvet. Meillä oli eilen pilvistä täällä, mutta nyt tänään on ihan pikku semmoisia valkoisia pilviä, semmoisia ihan suloja, pieniä pilviä taivaalla. Muuten ihan sininen taivas kylläkin.
0: Sä johdat 1-0, mutta meillä on yli 4 tuntia lähetystä.
1: No eilisen verrattuna tämä olisi 1-1 sitten. 1-1-1-1.
0: Niin.
1: No, sinne päin se on menossa syksyllä ainakin.
0: Ei ole huonoja säitä, huonoja vaatteita, sanoi vanha kansan viisaus. Mutta hei, bruttokansantuote, miten se nyt menee? Laskee vai nousee vai onko sama kuin aina tulee olemaan?
1: No nyt tämän tilastokeskuksen SCBn mukaan se on nyt laskenut hieman heinäkuussa edelliseen kuukauteen verrattuna, mutta se oli vähän enemmän kuin odotettu kuitenkin.
0: No tämähän perustuu tietysti siihen, että vähän ihmiset käy tekemässä töitä. Tehdäänkö niitä ja minkä ikäisenä niitä tehdään?
1: Joo, en tiedä jos liittyy, mutta kuitenkin ainakin viime vuonna oli joka viides 65-74-vuotias työssä ja se on suuri nousu verrattuna vuosisadan alkuun.
0: Ehkä on vähän työmarkkinat muuttuneet.
1: Joo, mutta tähänhän voidaan kukin vaikuttaa äänestämällä sunnuntaina ja me kerromme myös uutisissa sunnuntain vaaleista.
0: Hienompi homma ja sitten seuraavan kerran kello 14 vähän tuommoinen pidempi uutiskatsaus sieltä Göteborgista. Oikein mukava, että olet uutistoimittajana siellä, Janne.
1: Kiitti.

0: Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä. Maustetytöt studiossa livenä, studiovierana. Hei, todellakin paljon tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja tosiaan tosi juteltiin biisin aikana vähän, että viimeksi olitte täällä, se oli jotain helmikuuta.
1: Joo, kyllä silloin levyjulkaisun tiimoilta.
0: Joo, ja Ruotsissa on ruotsikytkyjä niin kuin on sitten tullut mukaan lisää. Näistä puhutaan kohta, nimittäin uusi sinkku, se julkaistiin perjantaina. Minkälainen on muuten, te olette nyt levyjä julkaissut jo jonkun aikaa tässä, niin minkälainen fiilis on aina, kun uudet kappaleet ilmestyvät suoratoistoihin ja ihmisten ulottuville kuunneltavaksi?
1: No täytyy myöntää, että tässä vaiheessa, kun julkaistiin jo neljäs levy, niin se ei enää ehkä jännitä tai tunnu niin suurelta asialta, että se on vain yksi levy muiden joukossa ja sitten tulee taas uusia levyjä sen jälkeen. Että ei enää odottakaan, että tästä nyt maailma räjähtää, kun ihmiset saa kuulla nämä kappaleet.
0: Niin, mutta innosta vähän niin kuin kuitenkin porisee, sanotaan, että enemmän ihmiset löytää teidän musaa myös täällä.
2: No toivottavasti. Siis, ja kyllä mun täytyy sanoa, että nyt kun tehtiin tuon Markuksen kanssa tuo yhteissinkkuhomma, niin kyllä se jännitti vähän ehkä tavallista enemmän, koska ei oltu aikaisemmin tehty, niin oli vähän silleen, että mitenhän ihmiset ottaa sen vastaan ja löytääkö.
0: Ja kyllä on löytynyt. Ja tosiaan edellinen levy oli kans täällä Ruotsissa vähän, niin kuin, tai teitte sen oikeastaan täällä kokonaan Göteborgissa. Eli tämmöinen Ruotsi-ilmiö on tulossa ja tuossa nyt kun odotellaan vuosi, niin käydään sitä hakemassa teidän muuttoromppeet tuolta satamasta ja sitten etsitään hyvää boksia. No ehkä ei. Voi olla, että teidän on hyvä operoida sieltä Suomesta käsin, koska tehän liikutte tosi paljon. Nyt on tämä rundi täällä. Tosiaan Örebro ja sitten Oslo, tämmöinen vanha perinteikäs keikkapaikka. Mä katsoin vähän Wikipediasta, että mikä se on, joku vanha elokuvateatteri aikaisemmin 1907 rakennettu. Okay. Minkälainen fiilis on muuten soittaa tuommissa paikoissa, jossa on niin kuin siis ääretön historia jo takana muutenkin? Onko siinä jotain eri biboja?
1: No kyllähän ne on yleensä niin kuin hienoja miljöitä, tuollaiset vanhat paikat, että niissä kyllä näkee, että näissä on muutama keikka soitettu. Ja tuostakin lattiakynnyksestä on pari kertaa roudattu, kun on lohjannut tuommoinen palanen. Että kyllä ne niin kuin yleensäkin tykkää taloista ja asunnoista, jotka on niin kuin jossain huokuu historia, niin on kivoja.
0: Ja sitten tosiaan eilinen keikkapaikka D-Baser, oikein tuommoinen perinteinen sisään ajettu rockklubi täällä Tukholmassa, jonka on sitten Suomesta löytäneet myös paljon artisteja, Almat ja muut on ollut kanssa aikaisemmin teitä esiintymässä. Niin jos mennään tuohon eiliseen keikkaan kuitenkin, niin miten se nyt sijoittuu tässä jatkumossa nyt tämän syksyn keikka rintamalla, niin minkälaiset on päällimmäiset vibat niistä?
2: No nyt ollaan puolessa välissä tätä skandirundia ihan hyvin selvitty siihen näin. Ja eilinen keikka oli siis kyllä tosi hieno, että jäi hyvä mieli. Oli paljon porukkaa ja oli kiva soittaa ja ihmiset oli reaktiivisempia kuin Suomessa. Se on kyllä jotenkin tosi jännä huomata, että vaikka ei tuossa nyt ole kuin tuo lammikko välissä, mutta jotenkin se on kyllä täällä puolen ihmiset on äänekkäämpiä.
0: Niin. Siinä on, no varmaan suuri osa siellä on tietysti suomalaisia tai Ruotsissa asuvia suomalaisia. Voisi kuvitella, että periaatteessa teillekin tulee porukkaa myös sieltä Suomen puolelta, koska tämä on tämmöinen eksoottinen paikka tulla kuuntelemaan maustetyttöjä, jos vaikka asuu tuolla jossain rannikolla, niin ei muuta kuin laivaa ja yli. Mutta tuota, definioi vielä vähän sillä tavalla, että lauletaanko siellä enemmän mukana täällä, vai onko siellä muuten vaan semmoinen pikkusen railokkaampi meininki?
2: No siis sanoisin, että sen kuulee reaktiosta niin kuin biisien jälkeen, että kyllä hurrataan ja taputetaan enemmän. Mä en tiedä siitä laulamisesta, että miten sen laita on.
1: Se ei ole ehkä ihan samalla tasolla kuin Suomessa, mutta muuten nämä ruotsalaiset kyllä uskaltaa enemmän päästä ääntä.
0: Niin. Ja sitten Markus, uusi biisi ulkona, mutta missäs Markus? Oliko yleisössä ei tullut lavalle? Onko Tukholmassa mies?
1: No siis hänkin on varmaan niin kiireinen, että ei ihan joka ilta ei olla poissa kotoa, mutta ja meilläkin on ollut niin paljon kiireitä, että ei olla ehittynyt noita uusia biisejä hioa tuohon keikkasettiin, mutta
0: nimenomaan se on vähän erilaista kuitenkin sitten tehdä näin. Mainiota, hei, tosiaan mun mielestä meidän pitää nyt vähän ottaa ja jutella tästä uudesta sinkusta, mutta ehkä se on parasta myös kuuntelijoita ajatellen, että kuunnellaan ensin se.
2: Joo.
0: Vaasan kadulle mennään.

0: Siinä se oli, kansalaiset Medborgare, tuli terä sinkku, Vaasankatu Forever, Markus Grünegård, Maustetytöt. Uutta musaa ja tosiaan Grünegårdin kanssa sitten kirjoitettiin tämä, teitte sen yhdessä niin kuin ihan tuollain fyysisestikin istuitte ja kirjoitatte. Kertokaa vähän siitä, että mitä siinä oikein tapahtui muuta kuin että biisiä kirjoiteltiin. Mikä oli tunnelma ja miten te yleensä aloititte homma?
1: No tämä oli niin kuin, ei nyt toukokuussa, vaan vuosi sitten toukokuussa Markus tuli käymään Suomessa. Oliko meillä 2 vai 3 päivää siinä sitten? Me mentiin ihan meidän treenikselle ja lähdettiin alusta liikkeelle, että olisiko tämmöiset soinut ja miten se melodiassa. On tosi vaikea jälkikäteen niin kuin muistaa yksityiskohtia, että miten ne sieltä syntyi. Mutta jonkinnäköinen runko saatiin tähänkin biisiin aikaa, että soinut melodia ja niin kuin sanat jonkinnäköinen. Ja niin, siis oli hirmu mukava työskennellä. Siis mä muistan, että tuli naurettua ihan tosi paljon. Että se on tosi jännä, että no en tiedä, onko se sitäkin, kun Markuksella on kuitenkin suomalaista taustaa. Että niin kuin tuntui, että oli semmoinen yhteys, että tosi monista asioista ajateltiin samalla tavalla.
2: Joo, sieltä löytyy semmoinen samanlainen musta huumorintaju, mikä meilläkin on.
0: No se kyllä tulee läpi tuolta. Tuolta kun kuuntelee, niin tässä mä sanoin, että minkään vuorokauden aika tuossa mahtoi olla menossa, kun lähdettiin vähän selviämään sinne sohvalle. Toisaalta sitten odotus oli siinä, että toinen ei ole enää paikalla sitten, kun sieltä herätään. Mä luulen, että niin tuohon nyt voi aika moni samaistua, että vähän tuommoista on tullut jossain vaiheessa koettua, tai sitten monella on vielä kokematta, mutta kyllä sieltä tulee. Mutta toi Markus Grünegårdhan sanoi, että oikeastaan se, että hän teki tämän soololevyn suomen kielellä, niin teillä oli suuri merkitys teidän musiikilla siihen. Se innosti. Mitäs siitä?
2: No se on kyllä mukava kuulla.
1: Joo, siis totta kai tulee tosi otettu olo, että Markus on sitä kautta sitten innostunut tekemään.
0: Joo, ja niin kuin sanoin tuossa, niin hyvin noin kemiat toimii tuossa. Oliko muuten jotain tuollaisia, yleensä kun tehdään biisiä kimpassa ja sitten tiedetään, että okei, tässä on nyt 3 päivää, niin mennäänkö sinne kuitenkin sillä jonkun muutaman rakenneidean kanssa vai mietitäänkö, että hei, niitä ei käydetä, vaan nyt haetaan jotain aivan uutta. Ei se lähdetä yrittää rakentaa jotain jonkun pohjalta. Miten se kreatiivinen prosessi?
2: No mun mielestä meillä ei kyllä hirveästi ollut mitään valmista, että lähdettiin kyllä ihan takki auki tähän. Ja kyllä sieltä tietenkin sitten saattaa tulla kesken kaiken aivoja sopukoista jotakin vanhojakin ideoita. Mutta.
0: Ja tosiaan toi lyrikointi, Markus kirjoittaa suomeksi, puhuu suomea, mutta siinä on tämmöinen ruotsinsuomalainen svengi. Vähän, niin kuin täällähän tällä hetkellä äänestetään vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Okay. Eli semmoista sanaa, mitä ei Suomessa käytetä, mutta mitä täällä käytetään. Vähän niin kuin kaukaa haettu kuin stadilla slangi, että se on tavallaan tulee jostain kielestä, monesti venäjän kielestä. Nythän meillä tulee ruotsin kielestä. Mutta teillä ei ole siellä mitään kielipoliisifiilistä taustalla, että ei nui voi sanoa. Nui ei voi kirjoittaa.
2: Ei missään nimessä. Mun mielestä ne on kaikki vaan lahjoja, että se on just hienoa Markuksen kirjoittamisessa.
1: Joo, ja musta oli tosi hauskaa, kun siinä kuului semmoista niin kuin murrettaustaa myös siinä suomen kielessä. Se on kylläkin se toinen biisi, mutta se Markus laulo siinä, että ei meän pöydässä juttuluista, niin se meän on varmaan just sitä niin kuin murretta kenties sieltä hänen äitinsä synnyinseudulta Pellosta, tai mistä missä nyt olikaan, mutta
0: meidän kieltä.
1: Niin.
0: Markushan on tehnyt musiikkia nimenomaan meidän kielellä. Siellä oli joku tuommoinen kokoelmalevy, missä tehtiin just paikallisia artisteja. Niin Markus oli sielläkin mukana. Ja sitten mun mielestä oli jossain elokuvassakin just tämmöisenä meidän miehenä siellä menossa. Mutta te tehtikin 2 kappaletta. Ei ollut ainoastaan tämä. Eli oliko suunnitteilla myös, että tehdään nyt 2 kerralla eikä jää vain yhteen vai kuinka tuliko se toinen sitten siinä ikään kuin kaupan päälle?
2: No mun mielestä meillä oli 2 päivää siinä ja mä ajattelin, että tehdään nyt niin kuin useampia, katsotaan tuleeko sieltä mitään käyttökelpoista. Mutta sitten tämä 7-tuuma, se formaatti on siitä hyvä, että siihen mahtuu se 2 kappaletta. Niin ajattelin, että no laitetaan tuo toinen tuohon B-puolelle, että saadaan tehtyä tuommoinen vinyyli.
0: Ja tuossa puhuttiin aikaisemmin, että eilen ei Markus ollut siellä, mutta missä te olette tänään? Nyt tulee sitten tämmöinen uutispommi niin sanotusti. Ja hei, erinomainen sellainen, kertokaa.
1: No joo, eli Markuksella on tänään keikka tuolla Grönalundissa. Tämä kelloaika oli vielä mysteeri, mutta oliko se nyt varmaan kasimmaissa tai kannattaa tulla 7:00 paikalle, jos haluaa.
2: Tai kenties tarkastaa internetistä tämä keikan aloitusaika.
1: Se on kyllä hyvä, että me ei itsekään tiedetä, mutta joo, siellä sitten saattaa olla, että pääsee kuulemaan tätä uuttakin biisiä.
0: Siis tuohan on tosi hyvä.
2: Joo, jännittää vähän, että pääsee tolleen niin kuin hienon bändin kanssa vetämään.
0: Niin, siinä nyt ei voi olla niin kuin sillä tavalla, että treenataan jonkun verran biisiä, se on sitten periaatteessa paikalle ja vedetään ne.
2: Kyllä me itse asiassa eilen tultiin Oslosta, lähdettiin 7:00 ajamaan, jotta me ehditään käydä pari kertaa treeniksellä vetämässä biisit läpi. Mutta.
0: Loistavaa. Kyllä se on kuitenkin vähän mukavampi, kun on tuommoinen paikka, minne olette menossa. Hei! Elikkä tänään 10. päivä syyskuuta Maustetytöt nousee sitten myös Grönalundin lavalle ja sitten huomenna Göteborgiin. Me jatketaan juttua, mutta nyt tämä toinen biisi, minkä te teitte, Särkyneiden sydänten kerho. Minkälaisia sydämiä siltä oikein löytyy? Onko kerho isokin?
2: No eiköhän siihen kuulu melkein kaikki maailman ihmiset. Että.
1: Niin, aika harva sitä on varmaan sydänsuruilta onnistunut välttymään elämänsä aikana. Että.
0: Tämäkin pitää paikkansa. Kuunnellaan.

0: Tämä oli sitten biisi numero 2, jos ajatellaan sinkkuja, niin tämä oli se B-puoli.
1: Joo.
0: Ja tuota, niin kuin puhuttu, niin tuossa kerhossa, niin siellä riittää porukkaa. Kun te teette tekstejä, niin jotenkin mun mielestä te olette vähän kans täällä pikkusen sillä puolella, niiden ihmisten puolella, joille ei välttämättä niin kuin nämä lotturivit aina naksaa kohdalleen ja ei ole tuoda tuota aina paita oikeinpäin.
1: Niin, siis varmaan siinä on sellainen, että sitä niin kuin musiikin kautta käsittelee niitä niin kuin negatiivisia tunteita ja niitä elämän tragedioita, että ne positiiviset asiat ei niinkään kaipaa prosessointia ja käsittelyä, niin niistä ei sitten tarvitse kirjoittaa lauluja.
0: Niin. Mites paljon, totta kai tuo nyt on ikuisuus aina kysymys sillä, että miten paljon niitä omia asioita nyt siellä käsitellään, mutta sitä kauttahan sitä nyt tietysti mennään ja lähipiirin asioita käsitellään, vai miten teillä? Onko joku biisi nyt, minkä voitte paljastaa, että se oli niin kuin, se nyt sattui menemään näin ja tuota kirjoittiin tästä just tämä biisi?
2: No en mä nyt tiedä, kannattaako semmoisia alkaa paljastelemaan, mutta siis mun mielestä tärkeintä on, että on se tunne, joku aito tunne, mistä lähtee se, että olen kokenut tällaisen tunteen tässä tilanteessa ja sit sä voit keksiä siihen ympärille tietenkin vähän erilaisenkin tarinan tai niin kuin, miksei mielikuvituksellisenkin, mutta se tunne on tärkeä, että on vaikea laulaa asioista, joihin niin kuin ei millään pysty samaistumaan, että keksis vaan jonkun aihe, että mä kirjoitan tästä, mutta mulla ei ole mitään niin kuin omakohtaista tunnetta tai kokemusta, niin mä en usko, että siitä voi tulla hyvä biisi.
0: Niin. Ja sen ehkä kuuntelija taistii.
1: Mm.
0: Että hei, tässä nyt, tämä nyt ei välttämättä tiennyt, miten tämä homma menee, tämä ihminen.
1: Mm.
0: Keikoista. Täällä nyt kuitenkin te olette sitten vallanneet myös Vaalan.
1: Joo.
0: Mistä päin te tulette?
1: Pari viikkoa sitten, kun meillä oli Suomen keikka kesäkiertueen viimeinen keikka Vaalassa. Se oli kyllä yllättävän hienoilta, en jotenkin ollut odottanut, että niitä aina vähän kauhulla odottaa niitä Vaalan keikkoja, mutta se oli siellä Vaalan saharannassa ja sinne tuli vissiin enemmän porukkaa kuin he olivat ajatelleet ja lopulta ei kaikkia pystytty enää päästämään sisäänkään, kun ei ollut turvallisuussuunnitelmat ollut ihan sitä tasoa, mutta oli kyllä hieno kokemus.
0: On siis hienoa. Se on kuitenkin toi kotikenttä sieltä lähtenyt. Hei, miten tässä nyt ollaan oltu paljon, Oasis on ollut tapetilla. Nyt on tullut uusi elokuva heistä ja 15 vuoden taistelut on ohi. Mites kun te laitittu tänään bändin pystyyn? Hei, miten päivän selvä oli, että juuri te kaksi laitettu bändin pystyyn aikoinaan?
2: No siis se kävi vähän niin kuin tavallaan itsestään, että meillähän on tätä ennen ollut myös 10 vuotta semmoinen toinen bändi, että me ollaan kärsitty semmoisesta kaksoissyndroomasta, että me ollaan ihan pienestä asti niin kuin tehty kaikki asiat yhdessä ja totuttu ajattelemaan samalla tavalla ja kuviteltu, että jos toinen tekee noin, niin kyllä munkin täytyy, niin ei se oli jotenkin todella itsestään selvää, että sitten kun molemmat oli kiinnostuneita musiikista ja soittamisesta ja se oli tärkeä asia, niin ei siinä hirveästi tarvinnut miettiä sitten, että kenen kanssa sen bändin laittaisi pystyyn.
0: Mutta se voi olla myös kiharasti, siis sanotaan, kun on niinkin läheinen kaveri kyseessä, niin sitten voi käydä näin, kun Gallagherille kävi. Onko tämmöistä näköpiirissä, että kitara lentää, syntit potkastaa nurin ja sitten ollaan 15 vuotta juttelematta toisilleen?

0: No onhan siinä puolet ja puolet, että et niin kuin, kyllä sitä välillä on vähän liiankin avoin, kun on niin läheinen, että ei osaa sit ihan käyttäytyä, mutta sitten toisaalta se on myös vahvuus, että pystyy olemaan avoin.
1: Näinhän se on. Kaikissa on puolensa niin sanotusti. Keikkoja tosiaan on luvassa ja keikkoja on tehty ja nyt sitten Göteborg ja sieltä Malmö ja Kööpenhamina. Ja sitten vähän huilaamaan sitten keikkoja Helsingissä ja sitten Eurooppaan. Ja jos mennään näihin lähikeikkoihin Buster Weekissä nyt perjantaina esimerkiksi, niin minkälaista, miten haluaisitte kuvailla nyt siellä, kun ihmiset pähkäilee, että mitä teemme, niin kuinka yksi mahdollisuus on tämä Buster Week vai mitä?
2: No siis ainakin mitä muistan viime keikasta, niin oli tosi hyvä tunnelma, että silloinhan oli tällä niin kuin Ruotsissa todella kovat helteet, että oli aivan äärettömän kuuma. Ja
0: siis se oli mun mielestä kuumin keikka, mitä olen ikinä soittanut, että siis siellä, siis mulla kävi sääliksi sitä yleisöäkin, kun se oli aivan tukkoa ahdettu se Buster Weekin yläkerta, eikä ne pystynyt liikkumaan mihinkään siellä, ja siis varmaan 35 astetta lämmintä siellä sisällä, ja meidän miksaajakin joutui ottamaan housut pois kesken keikan ja bokserikelassa miksaamaan.
1: Okei.
0: Mutta tällä kertaa me ollaan kuulemma siellä alakerrassa siellä isommalla puolella. Ja tämä sääkään ei ole ihan niin trooppinen kuin 2 vuotta sitten syyskuussa, niin vaikuttaa siinä mielessä paremmalta.
1: Niin, ei tarvitse tulla turkki päälle, mutta teepaidalla tuollaisella sopiva keikka-asuste, niin hyvin menee. Ja sitten tosiaan Malmö. Mites tuttu keikkapaikka sieltä löytyy?
2: No olemme sielläkin oltu silloin 2 vuotta sitten, mutta se oli eri keikkapaikka. Että nyt ollaan tuolla Plan B:ssä, että se on uusi paikka, että ei tietoa minkälainen, mutta mielenkiinnolla odotamme. Nämä on kyllä tavallaan tosi kiva, että pääsee eri paikkoihin myös.
1: Niin, ja aina yleisö vaihtuu, ja niin kuin, että se ei välttämättä ole ihan suomalaista ainakaan, kun mennään eteenpäin vielä. Tai siis osa on suomalaisia, mutta yllättävän vähän kuitenkin keikolla on suomalaisia, mutta kuitenkin, ja sitten kun Eurooppaan tosiaan menette, niin jengi lisääntyy. Mutta tämä stoppi tulee sitten tälle rundille Kööpenhaminassa. Sitten
0: joo,
1: pieni break.
0: Kööpenhamina on sunnuntaina, ja sitten palataan Suomeen.
1: Teidät on löydetty. Ihmiset on löytänyt teidän musiikin, ja yksi tietysti on, että olette mukana Aki Kaurismäen filmeissä, ja tämä on varmaan just sitä jengiä, joka löytää sitä teidän keikolle ennen kaikkea tuolla Euroopassa. Miten paljon tullaan teille juttelemaan näistä teidän elokuvassa soidetuista biiseistä ja niin päin pois?
2: No aika vähän tulee, niin kuin, että ei keikkojen yhteydessä kyllä siitä jutella, mutta siis sehän nyt on se ainut ja selkein syy, miksi siellä ollaan, että kyllä se elokuva on se, mikä toi meidät niin kuin Suomen ulkopuolelle. Se on selkeä homma. Ja kyllä tuolla ulkomailla tietenkin huomaa, että tämä elokuvakappale Syntynyt surun ja Puettu pettymyksiin saa reaktiivisemman vastaanoton kuin esimerkiksi Suomessa. Että.
1: Ja nyt kun on Ruotsi, tosiaan Ruotsissa olette nyt tehnyt sitä, teitte sen edellisen levyyn, nyt on Markus täällä, niin löytyykö nyt joku tuommoinen ruotsalainen artisti, biisin tekijä, tuottaja, jonka kanssa sitten olisi kiva tehdä seuraava tämmöinen Ruotsi-yhteistyö. Jos saisitte nyt toivoa, tulee vaikka tuolla Göteborgissa vastaan, sanoo, että hei.
0: No ei ole kyllä mitään uutta näköpiirissä, mutta siis tosi mielellään voisin kyllä tehdä tulevaisuudessakin yhteistyötä sekä Markuksen että sitten Gustav Eisteisin ja Matias Glavon kanssa, jonka kanssa tehtiin nämä aiemmat levyt.
1: Eli Nisse kanssa, niin kuin meidän yksi ruotsalainen tanssibändin biisi. Mainiota, lottorivi, se on aika vaikea laji. Mä oon muitakin pelejä on, kun tää nyt on public service, mutta miten paljon tulee muuten lotottua?
2: No siis todella vähän, koska, no mä en tiedä onko täällä sama homma, mutta Suomessahan pitää nyt rekisteröidä ja tarvii jonkun veikkauskortin, että sitä ennen tuli toisinaan niin kuin vaikka jonkun juhlapäivän kunniaksi tai hetken mielijohteesta joskus tehtyäkin, mutta nykyään ei enää kyllä, koska se on niin vaikeaa.
0: Niin tai ei se varmaankaan ole kauhean vaikeaa, mutta se varmaan se tarkoituskin oli niin kuin nostaa sitä kynnystä, että, ja se kyllä on onnistunut, että ei sitten tule enää hetken mielijohteesta tehtyä sitä.
1: Tuli muuten mieleen tämmöinen 70-luvulla TV:ssä pyörinyt mainos just kyseistä rahapeliä kohtaan, niin siinä sitten haastateltiin jotain kaveri, joka sanoi, että mitä tekisit, jos voit sitten lotoa sinne, se olisi, että en mä näitä hommia lopettaisi. Mm-hmm. Mites teidän kohdalla, jos tulee jackpot jostain, niin jatkuuko musisointi?
2: Ei tätä hommaa kyllä rahan takia jaksa tehdä, että kyllä se täytyy olla se niinku tunne siitä, että tämä on niinku rakkaudesta lajiin ammatti.
1: Uskon, hei! Olipa kiva, että tulitte pyörähtämään tänne ja toivottavasti tuo sade nyt vähän lakkaa tuolla, nimittäin Gröna Lund, Markus Grünegård featuring Maustet tytöt tarjolla live-esitystä, eli kivaa keikkaa siellä.
0: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
1: Käydään vielä lottohommissa.

Tämä on hieno laji, tämä rahapelisysteemi. Muitakin pelejä on, mutta tuota ei mitään. Eteenpäin mennään. Olipa kiva, että Maustit tytöt oli studiossa vieraina. Ja tosiaan heidät voi nähdä, jos Tukholmassa päivystelet, niin Grönalundissa yhdessä Markus Grünekodin kanssa keikalla. Siinäpä on oiva menovinkki tälle iltapäivälle.

Kerro. No ei kuvasti, mutta kerro. Kuitenkin näitä kyselyjä tuli mestarilaulaja Amadeus Lundbergiltä, joka on myös käynyt aina viihdyttelemässä meidän täällä Ruotsin puolella musiikilla. Niin, vaalia kohtihan me mennään. Sehän on aika monelle jo tullut selväksi. Sveriges Radio Finska on myös mitannut puolenjohtajan Ruotsin suomalaisuutta parilla leikkimielisillä kysymyksellä. Lähdetäänpäs kuuntelemaan.

Se on justiinsa ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja Toivo, sinäkin. Siinäpä suoraa vinkkiä levysepän pajalta. Lähtsin kyllä itsekin osallistumaan tuohon, jos vaan voisin. Puhelin vastaa ja toimii 087842400. Ja kyllä ehtii vielä paikalle myös sähköposti levyseppa@sr.se. Kohta se on homma sillä mallilla, että Janne Haavisto kertoo meille uutisia tuolta Göteborgista. Kuullaan tässä kuitenkin sitä ennen vielä vähän musiikkia. Tässä on Olavi Uusivirta ja Irrallaan.

0: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsin bruttokansantuote laski heinäkuussa 0,8% edelliseen kuukauteen verrattuna tilastokeskuksen SCB:n alustavan lukujen mukaan. Tämä on odotettua suurempi lasku ja vuoden tasolla tarkasteltuna bruttokansantuote on kuitenkin noussut 2,5%. Kesäkuussa vuotuinen kasvuvauhti oli 2,9% korjattujen lukujen mukaan. Yhä useammat päättävät jatkaa työelämässä korkeammassa iässä SCB:n lukujen mukaan. Viime vuonna joka viides 65-74-vuotias oli työssä, mikä vastaa hieman yli 230,000 henkilöä. 2000-luvun alussa osuus oli noin 10%. Suurin osa työssäkävijöistä jatkaa osa-aikatyössä ja 38% on yrittäjiä. Venäläiset syvämerisukellusveneet harjoittelivat keväällä huippuvuorten lähellä uuden aseen käyttöönottoa, jonka tarkoituksena on sabotoida tärkeitä merikaapeleita jättämättä jälkiä. Tätä kertoo Reutersille 2 asiasta perillä olevaa virkamiestä. Venäläiset alukset joutuivat vastakkain Norjan, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen yhteistoiminnassa. Harjoitus keskeytettiin ja venäläiset alukset poistuivat lopulta alueelta. Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestävät myös monet Suomessa asuvat Ruotsin kansalaiset. Yli 200 000 ulkomaan äänestyskorttia on tänä vuonna lähetetty ulkomailla asuville ruotsalaisille. Ja TT:n mukaan aiempaa useampi ulkoruotsalainen näyttää myös ennakkoäänestävän tämän vuoden vaaleissa. Yli 8200 ulkomailla asuvien äänestyskorteista on lähetetty Suomeen, joka kuuluu 10 eniten äänestyskorttia vastaanottaneen maan joukkoon. Suomesta alkuperin kotoisin oleva Matilda Peltonen sai Ruotsin kansalaisuuden asuessaan 12 vuotta Ruotsissa. Hänelle on tärkeää äänestää Ruotsin vaaleissa, vaikka hän nyt asuu Suomessa.
1: Ruotsi on mun toinen kotimaa. Ja mulla on siellä paljon ystäviä ja myöskin perhettä. Niin kyllä mä haluan niin kuin olla mukana vaikuttamassa siihen, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten tietysti ihan niin kuin tästä suomalaisesta perspektiivistä katsottuna, niin mulla on naapurimaita, meillä on pitkä yhteinen historia, ihmisillä on hirveästi yhteistä ja se, mitä Ruotsissa tapahtuu, kiinnostaa kyllä täällä.
0: Tukholmasta kotoisin oleva Karoliina Stenlund on asunut Suomessa 5 vuotta. Hän näkee silti, että Ruotsin politiikka vaikuttaa häneen myös tänä päivänä.
2: Ur ett globalt perspektiv absolut. Frågor som har global betydelse som utrikespolitik, miljö är ju globala frågor. Jag ser väl kanske politiken ur ett lite mer globalt perspektiv. Så jag flyttat utomlands en längre tid. Absolut. Jag ser hur de olika strömningarna i de olika länderna påverkar varandra.
0: Toimittaja oli Jasmin Foladi. Norjan kuningattaren poika Marius Borg Høibyn tuomio käsitellään hovioikeudessa norjalaisten tiedotusvälineiden mukaan. Tämä tarkoittaa, että Høiby saa asiansa uudelleen käsiteltäväksi. Vielä ei ole selvää milloin. Høiby tuomittiin kesäkuussa 4 vuoden vankeuteen muun muassa raiskauksesta ja pahoinpitelystä, ja hän on siitä lähtien ollut pidätettynä jalka-anturilla odottaen tuomion tuloa lainvoimaiseksi. Høiby kiistää raiskauksen ja pahoinpitelyn läheisessä suhteessa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oletko muuten koskaan käynyt autiossa talossa? Herää tietysti kysymys. Tai oletko joskus seissut liikennevaloissa käsi kädessä? Ja veikkaan, että aika monta näistä on tullut tehtyä. Autiotalo tietysti se nyt ei ole joka päivästä hommaa, mutta kyllä noissa liikennevaloissa siellä on itse kukin käynyt. Molemmista aiheista on lauluja kirjoitettu ja yksi, joka on tehnyt näistä lauluja oikein menestyksekkäästi, on tietysti Pertti Nipe Noiman. Ja sitten kun siellä laitettiin vielä Dang Dingo niitä esittämään, niin kyllähän se täytyy sanoa, että suomalaista rock- ja pop-historiaahan siinä syntyi. Tämä seuraava tunti, tämä vietetäänkin sitten Dingo-yhtyeen parissa, nimittäin Dingulta kävi tosiaan keikalla täällä Tukholmassa viime viikon perjantaina ja lauantaina sitten Göteborgissa. Sama rundi kuin mitä Maustetytöillä, eli D-Baser ja sitten tosiaan Buster Week tuli Göteborgissa. Heidän haastattelut kuulemme tässä seuraavan tunnin aikana tietysti höystettynä Dingon musiikilla ja myös yleisöhaastatteluja ja reaktioita sieltä paikan päältä. Sellaisia on tarjolla nyt tässä niin sanotusti lähitulevaisuudessa. Kuitenkin Eli Mee ja Kaukua, he saavat aloittaa yhteisemme matkamme tai jatkaa yhteistä matkaamme täällä perjantai-iltapäivässä.

0: Dingo tänään Tukholmassa. Mikä sun nimi on?
1: Maria.
0: Mitäs Maria, mikä toi sut tänne? Toiko nimenomaan Dingo vai suomalaisyhteisö?
1: Dingo toi tänne, kun mies osti syntymäpäivälahjaksi kesällä tänne liput, niin sit tultiin.
0: Ilmeisesti oli oikea valinta. Mikä sun nimi on?
2: Mikko.
0: Niin Mikko, lahja osu kohdalleen.
2: Lahja osu kohdalleen, että odotellaan tätä iltaa innolla ja ollaan kuunneltu Dingoa koko kesä.
0: Aika hienoa. Mitäs lempparibiisejä sieltä on noussut?
1: No nämä on ihan nämä perinteiset. Levoton tuhkimo ja Autiotalo.
0: Mitäs sulla? Samat biisit?
2: No, ne on ne samat kappaleet. Että.
0: No, mitä te odotatte tältä illalta, nyt kun on kesästä asti venailtu, niin mitkä on odotukset?
1: No odotellaan näitä tuttuja biisejä ja sitten vähän samaa fiilistä, kun mä olin aikanaan itse asiassa mun pikkusiskon kanssa Varkaudessa Dingon konsertissa, niin onko ne yhtä hyviä nyt tänään?
0: Milloin tämä Varkauden konsertti oli? Suurin piirtein.
1: Se on täytynyt olla joskus 80-luvun puolivälissä.
0: No mitä luulet, oliko hän siis Dingo-fani aikoina ja miten oli sun kohdalla?
2: No en ollut. Mä olin enemmän tuommoinen niin kuin etelävaltioiden musiikin ystävä silloin, mutta toi Dingo-fanitus on alkanut sitten niin kuin tulee iän myötä, että on kiva kuunnella niitä kappaleita. Enkä usko, että vaimokaa oli silloin vielä, että pikkusiskon viemänä siellä.
0: No niin, hei, hyvää konsertti-iltaa.
1: Kiitos.
2: Kiitos. Kiitti.
0: Siinä pieni maistiani jo, mitä tulevan pitää. Maria ja Mikko D-Baserilla Tukholmassa rockklubilla odottelivat Levotonta tuhkimoa ja Autiota taloa. No, Levotonta tuhkimoa ei tarvinnut enää kauan odotella.

Tänä syksynä Ruotsissa asuvia suomalaisia hemmotellaan suomalaisella musiikilla. Syyskuun 21. päivä Westerinen yhtyeineen aloittaa 4 keikan mittaisen kiertueen Luulajasta. Linda Lampeen, jossa Pete Parkkonen, hän nousivat vielä kerran lavalle yhdessä Tukman Bandsissa 15. marraskuuta. Ja vain pari viikkoa aiemmin tästä Kääriä keikkailee ihan samassa paikassa. Dingo riemastutti musiikilla ruotsin suomalaisia viime viikonloppuna sekä Tukholmassa että Göteborgissa. Molemmat keikat olivat yleisömenestyksiä ja paljon porukkaa löysi paikalle. Minä tapasin bändin ja joukon paikalle saapuneita Dingo-faneja Tukholmassa perjantaina. Takahuoneessa ilan keikkaa olivat odottelemassa bändin basisti Tom Eklund ja kosketin soittaja Leena Peisa.

0: Tämä on aika hienoa. Me ollaan täällä takahuoneessa D-Baserillä ja Dingo täällä on latautumassa illan keikkaa varten. Leena, millä fiiliksillä Tukholmassa syyskuussa 4. päivä 2026?
1: Kiitos, oikein hyvillä fiiliksillä olen jo. Kyllä tätä on tässä odotettu jo.
0: Ja tuota vuosi sitten, kun kävitte, niin mä tässä tapasin vähän porukkaa tällä ulkopuolella, niin sieltä tulee samaa jengiä tietysti kattelee uudestaan, että ilmeisesti tämä Tom meni tämä viime rundi hyvin täällä.
2: Joo, sehän meni niin kuin pitikin, että eikö se ollut loppuun myyty silloin. Joo. Se keikka. Että kyllä se on jäänyt mieleenkin, että kiihkeä tunnelma ja lämmin.
0: No miten se on Tom, miten tuttu paikka on Tukholma, Ruotsi maana muuten?
2: No on täällä aina silloin tällöin tullut käytyä joo pienestä asti, mutta aika harvakseltaan voi sanoa, että et sitten tietysti tämmöiset reissut, että kun lähtee itse soittamaan, niin se on niinku mageeta, että siinä on se pointti.
0: No mites Leena, sä oot täällä ollut eri bändien kanssa aikaisemmin, Tukholmassa hyvinkin.
1: Kyllä joo, tuli reilu 15-20 vuotta sitten erityisesti tuli rampattua Lorden kanssa Tukholmassa ja itse asiassa ympäri Ruotsia, että tuli kyllä tutuksi maa.
0: No mikä jäi niistä ajoista Ruotsista mieleen?
1: No siis ihan mahtava yleisö. Täällä oli aina ihan älyttömän hyvä meininki ja sellainen positiivinen henki. Ja ehkä se erikoisin keikka, mitä me tehtiin Lordin kanssa, oli Alsonfos kanssa.
0: Ai te olitte sielläkin?
1: Kyllä. Että se on erityisesti jäänyt mieleen.
0: Tämä Al Song, se on vähän avautunut suomalaisille. Siellä oli tänäkin vuonna Linda, Pete Parkkonen ja sitten Kääriäkin on käynyt siellä ainakin.
1: Kyllä, joo. Näköjään suomalaiset rupeaa valtaamaan sitä, mutta se on Suomessa aika suosittu ohjelma.
0: Eli siinä kun pääsee, miten tuota kiinnostaisiko muuten Dingo, niin Al Song Pus kanssa, mikä olisi se ruotsalainen biisi, mikä sitten veettäisi yhteislauluna?
2: Sommartider.
0: Jotenkin
2: mä. Mä oon niin kova Pärjäsillä fani. Mä täällä viimeksikin mainitsin haastattelussa, että Pärjäsillä jos tulee katsomaan. Joo. Ei lisättävä.
0: Bär Gessle nimittäin. Täällä on myös mukana toimittaja Soili Huokuna ja armoton Bär Gessle ja roksettu fani.
2: Aivan mahtavaa.
0: Mitä Soili sanoo? Tuleeko tyylipisteitä tästä Tomille?
3: No, ilman muuta kyllä, mutta kyllä oikeastaan nyt täytyy sanoa, että kyllä Dingo rulettaa. Siis ajaa ohi.
0: Ajaa ohi Dingo, se ei ole mikään huono arvio se. Hei. Tämmöinen päivä, kun tullaan Tukholmaan ja keikalle, niin Leena, minkälainen tämä päivä on sillä, että mistä se koostuu? Monen aikaan tulitte tänne ja siitä eteenpäin.
1: No me hypättiin lentokoneeseen tuossa puolen päivän jälkeen ja 2 aikaa oltiin muistaakseni täällä. Suomessahan on tunti kello edellä, mutta suurin piirtein 2 oltiin täällä. Mentiin hotellille ja käytiin vähän pyöri tuolla kaupungilla jo. Ja nyt tultiin tänne klubille sitten. Sellainen niin kuin aina keikkapäivänä, ehkä tänään erityisesti, niin sellainen pikkasen tällaista jotain, niin kuin, mä en tiedä mikä sana se on, sellainen kuin sparkling fiilis.
0: Ahaa, okei. Vaikka keikkaa on tehty, niin vähän semmoista kutinaa.
1: Niin, tai siis ennen, nimenomaan, no toivottavasti keikan jälkeenkin, mutta siis ennen keikkaa sellainen niin kuin hyvä, sellainen jännitys. Ja sanoinkin ystävälleni, että mua jotenkin hermostuttaa erityisesti ja se on aina hyvä merkki, mutta on se kuitenkin siistiä, että Dingo on Suomessa erityisesti kiertää, mutta sitten välillä käydään aina täällä meren tuolla puolella, Ruotsissa ja Virossa, ja mistä sen tietää, mihin me vielä päädytään.
0: Mennäpä tiehän, minkä päädytte huomenna. Se on Göteborg, mikä on tämmöinen Göteborg-veteraanin kokemus paikasta, vai ootko käynyt aikaisemmin tuon?
2: En ole käynyt koskaan, että nyt sekin tulee korkattua sitten. Kyllä mä ihan, joo, venttailen. Ihan mielenkiinnolla.
0: No miten se on toi Tukholma, niin päivän täällä kierteli ja niin löytyikö jotain favopaikkoja tai oliko tämmöisiä? Kuka näytteli paikkoja vai oliko se keikejärjestäjä Minna?
2: No Minna vei meidät syömään hienoon ja hyvään takoravintolaan. Ja oli hyvät.
0: Miten sitä tankataan ennen keikkaa muuten siis muutakin kuin takoilla? Mikä on tämmöinen perussetti, mikä pitää saada? Kolhydraatteja.
1: No se on siis, erityisesti tänään oli tosi hyvää pastaa, vähän ehkä liikaakin sitä hiilihydraattia, mutta mä yleensä pyrin syömään suht kevyesti ennen keikkaa, ettei olisi ihan liian täynnä ja ähky päällä, mutta sellaista jotain ruokaisaa salaattia. Sitten loppubändi syö yleensä vähän runsaammin, mutta ei nekään ihan överäitä vedä.
0: No miten sitten, kun keikka loppuu tuossa, teillä alkaa 21.45 keikka ja päättää. Se on semmoinen puolentoista tunnin setti vai jotain semmoista?
2: Mutta niin kuin näet, niin siellä on tänään pari spessuakin biisiä. Että esimerkiksi toi Kiinan meri, me ollaan soiteltu sitä nytte silloin tällöin keikoilla ja tullaan kyllä soittamaankin.
0: Me tässä Soilin kanssa vähän kuunneltiin tuossa just lähtiissä muuten teidän musaa tuolta, niin Valkoiset tiikerit kajahti ja just mietittiin näitä biisejä vähän, mitä ei ole niin paljon kuultu. Eikö? Tässä nyt on jotain semmoista. Kunnian kentät muuten nousi aika hyvin esille tässä aikaisemmin, kun kyselin bändiltä, kun haastattelin Saskaa ja Jonttua, niin kumpikin mainitsi Kunnian kentät. Onko myös sinun suosikkia, Tom?
2: Joo, kyllä se on, että se on tosi hieno ja se on hyvin pidetty live-biisi. Se on monelle kyllä, monelle semmoinen niin kuin, jotenkin semmoinen magee ultimate.

0: Kunnian kentät on myös bändin kitaristi Jonttu Virran ja rumpali Saska Ketosen keikkasuosikki. Me palataan takaisin Tukholman perjantai-iltaan. Tapasin siellä muun muassa Kristan, joka oli jo monta vuotta odottanut saamansa nähdä Dingon livenä. Kuulemme hänen ajatuksiaan ja keikkaa, ja sen jälkeen ääneen pääsee myös Mr. Dingo, eli Pertti Nipa Neumann. Päivää radiosta. Saisiko pieniä kommentteja tähän Dingosta? Hyvä, kiitos. Tulkaa vaan tähän. Niin tänne vaan peremmälle. Mikä sun nimi on?
1: Krista.
0: Hyvä, pyöritä. Krista, Dingo tänä iltana. Kauanko oot odotellut jo, että bändi saapuu paikalle?
1: No, tosi kauan, monta vuotta.
0: Eli vuosi sitten et ollut täällä?
1: En ollut mukana.
0: No minkälaisilla odotuksilla ja fiiliksillä? Monta vuotta on odotettu, niin ilmeisesti odotukset on korkealla.
1: Odotuksen on korkealla. Tämä on mun ihan niin kuin teiniajan idoli. Asuin Suomessa silloin, nykyään Ruotsissa, ja olen odottanut tätä tilaisuutta kauan aikaa.
0: Hyvä. Mutta hei, kiva konserttiiltaa.
1: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Nipa, hei, tervetuloa. Welcome to Stockholm.
2: Hei, jälleen kerran kiitoksia.
0: No, vuosi sitten täällä ja nyt comeback niin sanotusti ja vielä tuplakeikalla. Mitäs Nipa? Mitä jäi mieleen viime kerrasta, kun se oli ensimmäinen Dingo-keikka Ruotsissa?
2: Aivan hemmetin hieno. Niin kuin tulee varmaan olemaan niin kuin tästäkin keikasta. Se on, tuossa sanoin meidän tuolle armoa, että tulla buukkaajalle, kun tultiin tänne Tukholman maaperällä, vaikka välimatka on suhteellisen pieni, niin kuin Suomi ja Ruotsin väli, mutta Tukholmassa on kieltämättä oma taika. Tämä on ihan vilpittömästi sanottu. Täällä on jotenkin kiva fiilis. Me Dingot odotetaan taas paljon ja ollaan mielestäni niin kuin latauduttu aika hyvin.
0: Mä luulen, että tuolla muuten tuolla yleisöjoukossa kanssa, siellä on aika tiukka tunnelma jengillä odotuksia. Mä vähän haastelin heitä, niin joku on käynyt täällä ja sanoi, että ilman muuta piti tulla takaisin. Jotkut ei saanut lippuja viime kerralla, mutta siellä alkaa olla yleisö, joka todella on suuri odotuksen paikalla.
2: No tää on tietenkin hieno kuulla. Mä en itse henkilökohtaisesti niin kun silloin ekallakaan kerralla osannut sinänsä odottaa niin kuin sellaista vastaanottoa. Ja sitten tämä niin kuin siis näyttää toistuva jälleen kerran, mutta joo, mutta että mennään jotenkin musiikin, vaan niin kuin mulla tulee mieleen niin kuin semmoisen niin kuin musiikin peruselementteihin, niin väittäisin, kun tein haastattelun tänne Ruotsin mediaan, en nyt muista mikä oli lehden nimi, niin tai näin, mutta kuitenkin paljon pyöriteltiin niin kuin siis mahdollista kielimuuria, joka on jollakin tapaa niin kuin kadonnut. Sen mä oon niin kuin huomannut. Onko se ollut jopa aikoinaankin vähän keksittyä, että pitäisi laulaa tolla tai tolla kielellä. Hyvin näyttää niin kuin Dingo kelpaavan niin kuin sillä kielellä, kun se on. Toki voisi niin kuin Dingo heittää muutamia biisejä englanniksi, niin kuin ollaan tehty ja levytettykin. Ja noin poispäin, mutta tämä on jotenkin hienoa aikaa munkin vähän tämmöisellä jo kilometrejä nähdellä keikkaratsulla, niin tämä niin Ruotsissa, varsinkin nyt täällä missä ollaan, täällä

0: se vetonen loppujen lopuksi dingo. No, Roxette, Abba. Thomas Ledin, Sommarene Kort.
1: Tämä on erittäin hyvä, tämä on erittäin hyvä kysymys, koska musta tuntuu, niin kuin, että edelleen niin kuin tämä kaiken taustalla tietynlainen kieli, en mä tiedä, onko se niin kuin kielimuuri, mutta kieliasenne. Suomen kielihän on aika monimuotoinen, monimutkainen ja jopa vaikeasti tulkittava. En mä tiedä, onko ruotsin kieli nyt yhtään sen helpompaa, jos kuunnellaan vaikka englantilaisen korvin. Mutta kyllä mulla on pikkuhiljaa valjennut se, että esimerkiksi ruotsin tai ruotsalaisen yleisön korviin, mitä vaikka viime keikalla täällä oli paljon ihan ruotsalaisia, niin moni tuli mulle sitten koodaamaan jälkeenpäin tai sain kuulla kautta rantaan, että ei sille kielellä ole mitään merkitystä, että tommoinen niin kuin musiikillinen tai sävellyksellinen rintama kantaa pitkälti, mikä on aivan upeata kuulla, koska tästähän on loppuviimeksi kysymys.
0: Tulee mieleen tuossa, kun puhuttiin tuosta ja settilistasta, niin oletko tämän modifioin jollain tavoin näitä listoja just näille kahdelle ruotsin keikalle?
1: Tietenkin niin kuin siis Suomea ajatellen, me ollaan modifioitu Lingolla hirmoinen kysyntä, niin Virossakin. Ja noin tämmöisiä niin kuin teemallisia keikkoja, mä en ole kauhean helposti lähtenyt siihen, koska mä oon vähän tämmönen, niin kuin, että mä haluun pitää mieluummin asiat hyvin yksinkertaisena, mutta tullaan tänäkin iltana täällä Tukholmassa kuulen biisejä, mitä niin kuin yleensä ei kuulla. Ja sillä tapaa niin kuin jotenkin niin kuin laajentaa tuommoista niin kuin dingomusiikin perspektiiviä, miten tämä nyt oikein sanoisi nätistä.

0: No niin, sanotaan. Hei, mikä on sun nimi?
1: Jimmy.
2: Mäkisen
0: Jimmy, ja lähditte Dingoa kuuntelemaan perjantai-iltana Tukholmassa 2026. Puhutaan lapsuuden muistoista, sanoit.
1: Jeps, nuorena kuunneltu. Jopa täällä Tukholmassakin.
2: Joo. No niin, samat äänet. Ihan nuoruusjuttuja, että enemmän tyttökaverit sun muut ehkä niitä kuuntelin, mutta pitää tässä lähteä mukaan. Niin
1: kuin. Silti mekin tykätään.
0: Oliko Dingo vähän semmoinen bändi, että nimenomaan sitä niin kuin tyttökaverit kuuntelin ja sitten sä kuuntelit vähän niin kuin salaa siinä sivussa?
2: No vähän silleen se oli. Niin kuin. Ja nykyään se tuntuu vähän, että se on vähän niin kuin Suomen variantti niin kuin Kenttiin. Niin. Se on niin kuin sama asia niin kuin Ruotsissa, se on niin kuin Kentti.
0: No, olitteko täällä vuosi sitten?
1: Sori, mitä sanoit?
0: Vuosi sitten olitteko täällä?
1: Ei oltu, tämä on ensimmäinen kerta, joo.
0: No ei muuta kuin erinomaista konsti-iltaa ja mikä kappale pitää soida, muuten on huono keikka.
1: Eiköhän se on se nahkatakki. Niin.
2: Sama täällä, nahkatakkinen tyttö.
1: No niin, kiva.
0: Dingo muuten on mielenkiintoinen. Mä just tänään kattelin ja luin seuran tietysti somessa ja sinäkin sä laitoit sinne, että nyt Dingo on mukana myös Masked Singer -systeemissä, niin on se aika jännää.
3: No huhu. Kyllä kaikkea joo, kun tultiin tänne, Ruotsissa on näköjään taikaa, tultiin tänne, niin joo, tonne tosiaan eetteriin pamahtaa, että Masked Singer, Masked Singer, on paljon niin kuin Dingon roolihahmokseen, ja no se nyt on kunniaosoitus, jos mikä kieltämättä, no onhan näitä kaikenlaisia tullut nähtyä, mutta et, vau, wow. Kertoo meille paljon niinku tuommoista, niinku, miten mä sanoisin, populaarimusiikin monilaistamisesta. Ja tämmöinen niinku Masked Singer, Mass Singer, niin okei, siellä on Dingo roolihaamu ja näin poispäin, mutta et, nämä kaikki kertoo edelleen siitä, mitä mä oon vähän jopa vouhottanut tässä pitkin aikoja. Välillä onnistuin ja välillä ehkä epäonnistuin, mutta et, ei se kielellä oikeastaan ole välttämättä niin hirveän paljon merkitystä, jos se musiikki on hyvä. Ja mä en voi olla sanomatta tätä, että esimerkiksi jonkun vaikka Abban joku SOS, lauletaan se vaikka niin kuin ruotsin kielellä, se kuulostaa hyvältä. Niin miksei vaikka Dingon joku Levoton tuhkimo suomen kielellä kuulosta varmasti yhtä hyvältä.
0: Jos mietitään Dingon vaikutusta, tosiaan teistä nyt on tehty elokuvia, kirjoja ja musiikkinäytelmiä, nyt on Masked Singer, en tiedä mitä kaikkea on tehty, niin se nyt täytyy kertoa vähän sitä biisikatalogin tasosta, millä se tuntuu nyt biisien tekijänä tällä kohtaa, niin ajatella, että mitä on tullut tehty.
3: Tämä on tämä hänes kuuluisa sanonta, että vaikein nähdä omaa metsää puilta. Musta olisi aika kiva, jos vaikka tuo Lende voisi jotenkin kommentoida, koska hän tuntee myös Dingon musiikin pitkältä juoksulta, joskin myöskin vaikuttanut vaikka Lordi-yhtyessä ja noin poispäin. Niin kysytään Lendeltä välillä tämmöistä.
0: Tuli tuolta vastapäiseltä sohvalta kysymys koskien Dingo-musiikin katalogia ja että hyvin se tuntuu kestävän ajaa hammasta, vaikka on minkälaisilla hampailla purra, niin Dingo puree. Ja sulla on siihen tämmöisenä musiikin monikulkurina niin varmaan joku analyysi. Näin väitettiin tuolta Nipan puolelta.
4: No ensinnäkin ne on vaan niin hyviä biisejä, että ne kestää aikaa. Ja sukupolvelta toiselle ihan selkeästi, koska meillähän on tullut paljon uusia faneja, siis ihan tosi junnuja. Et koko ajan tulee palautetta, että miksi teillä ei ole enemmän ikärajoittomia keikkoja, että pääsis. Ne on vaan jotenkin, niissä biiseissä on jotain selkeästi, joka koskettaa ihmistä riippumatta siitä, millä minä vuonna elät ja näin. Vaikea sanoa, mikä siinä on. Olisiko Tompalla tai
0: Tompala on totta kai. Tähän se lopullinen analyysi.
5: Niin, joo. No mä sanoisin, että ensinnäkin niihin jotenkin Dingon biiseihin on helppo samaistua ja kehitellä omanlainen niin kuin henkilökohtainen tarina. Mehän kaikki nähdään kuitenkin eri tavalla oman mielikuvituksen kautta, niin kuin noi biisit. Ja se onkin mun mielestä ollut sairaan siisti. Esimerkiksi rumpali Saskan kanssa me juteltiin pitkäkin tovi joskus niin kuin siitä, että miten me nähdään se niin kuin maisema jossain biisissä Kerjäläisten valtakunta vaikka. Niin sehän on todella makeeta. Siis se on niin kuin ihan se justiinsa, että antaa sille mielikuvitukselle tilaa.
0: Miten muuten nyt kun sovituspuoli, että miten paljon näitä biisiä sovitellaan ja onko miten tiukka ote, että se pitää olla just niin kuin Hasan tyyppistä kuin silloin 80-luvulla esimerkiksi?
4: No siis, no oli Dingolla silloinkin, oli mun mielestä aina niin kuin keikat rockimpia, niin kuin, että live oli rockimpaa kuin levyt ja meillä on sama, että live on tosi paljon tulee palautetta siitä, että tämä on tosi niin kuin rockibändi, no niinhän me ollaan. Mutta silloin kun tultiin bändiin, me ei alkuperäiset jäsenet, niin sieltä alkuperäiset jäsenet sanoivat, että antaa mennä vaan, että nyt niin kuin mäkin mietin jotain synasaudea, että mä en saa nyt ihan yksi yhteen, että ei, että on hyväkin, että tuot omaa myös, että totta kai ne pitää olla niin kuin tunnistettavia, eikä lähdetä nyt ihan täysin muuttaa, mutta että on saatu tuoda myöskin sellaista jotain omaa tulkintaa ja näkemystä niihin biiseihin, mikä on ollut tosi jees.
0: Niin, kuuntelitko mitä siellä vastailtiin sun kysymykseen?
3: No mulla on tämmönen Pete Townsend syndrome of the Who. Mä kuulen niinku puolittain, mulla on vähän tämmöstä niinku laskeumaa ja kiitos niinku pitkiä kilometriä. Mä kuulin jotain, mutta en tarpeeksi, niin asia nyt nimeen. Elikkä
0: ihan positiivista palautetta tuli kappaleista. Eli niin ilmeisesti niin kaikki on hyvinkin tyytyväisiä. Yleisö, biisinkirjoittaja, bändi, niin tällä on hyvä lähteä pikkuhiljaa sitä vetelle keikka.
3: No bändi on parempi ollakin niin tyytyväinen. No huuhu. Ja maiskaan niin kuin sanottu, niin Dingo nykyisellään, niin se on vähän jopa uskaltaisin sanoa vähän tämmönen niinku kohtalon sananama juttu. Lende, eli meidän kosketusoittaja, niin tässä on nyt jonkin hetken aikaa, mutta todettiin, että hitto vie, me ollaan soitettu 8 vuotta jo tällä kokoonpanolla. Pepe, eli Dingon tai meidän Charlie Chaplin näköinen basisti lähti yläkerran orkesteriin tuossa 2 vuotta sitten ja mulla oli selvä juttu, että Tom Eklund on ainoa kaveri jotenkin katsoen tuollaisella vähän niin kuin isommalla periskoopilla, niin tulla siihen tontille, ns. Kelpaa tai ei, ja hyvin on kelvannut. Tämä rockmaailma on niinku siitä kyllä kummallinen paikka. Ja sitten kun kokoonpanot kun vaihtelee ja biisien taso pitäisi pysyä samana, ja jotenkin imago pitäisi pysyä niin kuin suht korkeatasoisena, niin tämä koko ajan tietynlaista niin kuin tsemppaamista jopa itsensä kanssa, että vaikka tullaan kiertueelta kotiin ja maanantaina herätään vähän niin kuin tukka pystyssä sinne suuntaan ja tänne suuntaan, mutta kuitenkin sitä pitää miettiä asiaa niin kuin niin, että tiistai tulee, no se voi olla välitankkauspäivä, mutta keskiviikkona aletaan heräällä niin kuin ja keräämään niin kuin näitä juttuja taas niin kuin uusiin keikkoihin ja esityksen ja tulla Tukholmaan muun muassa konsertoimaan, niin edelleen painotan, me ollaan hyvin motivoituneita.
0: Mä olette tähän hyvä lopettaa. Mulla on vähän semmoinen fiilis, että te ajattelette, eikö tuo jäbä hiljene koskaan, eikö tuo radio mene kiinni. Nyt menee. Hei, kiitos tosi paljon mielenkiintoista haastattelusta.
3: Kiitos.
0: Kiitos myös teille.
5: Kiitos oikein paljon.
4: Kiitos ja hyvää alkavaa syksyä kaikille ruotsalaisille, ruotsin suomalaisille ja kuulijoille.
0: Toivotti meille Dingon kosketin soittaja Leena Peisa, basisti Tom Eklund ja laulaja biisin kirjoittaja Pertti Nipa Noiman. Tähän vielä Nahkatakkinen tyttö.

Dingo ja nahkatakkinen tyttö. Ja tuon haastattelun voit tietysti kuulla jälkikuuntelusta 30 päivän ajan, jos et ihan alusta päässyt sitä kuuntelemaan. Mutta Medborgare, nimittäin varsinaiseen vaalipäivään on enää 3 yötä, mutta ennakkoäänestys on jo meneillään. Olemme kyselleet muutamilta ruotsinsuomalaisilta äänioikeutetuilta, mitkä asiat painavat heidän vaakakupissaan äänestyspäätöstä tehdessä. Minna Pyykölä jatkaa.

0: moni asia vaikuttaa siihen, mitä äänestää vaaleissa.
1: Mun täytyy saada äänestää.
0: Sveriges Radio Finska on kysynyt Ruotsin suomalaisilta Haningessa ja Haaparannalla heidän ajatuksia vaaleista ja äänestämisestä. Marja-Leena Sundström äänestää ja hän ei aio odottaa vaalipäivään.
1: Varmuuden vuoksi ennakkoon ajattelen, jos mä oon sairas vaalipäivänä. Sitä mä en halua kokea, mun täytyy saada äänestää.
0: Kaikki eivät ole yhtä varmoja kuin Marja-Leena. Veikko Salander.
2: Enpä taida käy. Minä oon ajatellut, että se pikku ääni ei muuta sitä kumminkaan, koska raha, joka ratkaisee, kumminkin siellä yläpäässä.
0: Puolueen valinnan kannalta ratkaisevat kysymykset vaihtelevat vastaajasta riippuen. Ruotsin tämänhetkinen tilanne mietityttää Leena Niemeä. Hänelle on myös tärkeää, mistä energiaa saadaan.
3: Mutta myöskin tätä luontojuttua, että enemmän ottaisi miljööstä huolta.
4: Vanhusten hoitokin, niitäkin pitää miettiä jo, että pysyy nämä suomalaisten vanhainkot ja nuo pystössä.
0: Kertoo Jorma Viitakangas. Terttu Hepolehto kävelee koirien kanssa päivittäin useamman koulun ja esikoulun ohi ja juttelee silloin henkilökunnan kanssa.
5: Lapsia haluaisin satsata paljon enemmän ja kouluihin ja esikouluun.
0: Jorma Ikäheimo ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.

Paljon Ruotsissakin vuosia viettänyt Anita Hirvonen siinä Niin se käy YKK. Voidaan sanoa, että 4-5-6, niin kun se on laskettu, niin siirrytään taas tuonne digitaaliselle puolelle, eli älypuhelimet ja tietokoneet vaan päälle. Ja se on ihan taikuus homma, että sillä tämä homma jatkuu, lähetys siis. Sinne vaan kaikki. Kohta ei kun uutisia, sitä ennen vielä Iida Liia.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivään mennään torstaita, joka tulee keskiviikon jälkeen ja jonkin jälkeen sitten on perjantajan levyseppä päivä, mutta siinä välissä torstai. Lähdetäänpäs viettämään sitä tai jatketaan se viettämistä. Tarkemmin sanoin kyllä täällä hereillä oltu itse kukin varmaan jonkun aikaa. Kello on 15.04 muutaman sekunnin päästä. Hienoa, tuossa kuultiin vähän ekot-uutisia ja Janne Saaristo, hän kertoo kohta meille pienen uutiskatsauksen tuolta Göteborgin suunnalta. Saa nähdä, kuinka siellä säät ovat kehittyneet. Täytyy sanoa, että kun tässä Mauste tyttöjen kanssa juttelin tuossa kellon 13 ja 14 välillä, niin katseltiin vähän, että kuinkahan tuossa on oikein käynyt sateiden kanssa. No nyt hyvinkin kosteaa on meininki ainakin täällä Tukholmassa, mutta parempi juuri nyt kuin sitten kello 19.30 kohdalla, kun siellä lähtee uusi single Vaasan katu soimaan. Siellä nimittäin, niin kuin tytöt kertoivat tuossa, niin Mauste-tytöt vierailevat Markus Grünegårdin keikalla. Se on juuri niin, eikä likimain. Mariska täällä laulaa tosin likimain.

0: Säveltäjä, osaaja siinä, sanoittaja, osaaja, tämä mitä suurimmassa määrin Mariska ja Liki Main. Pitää vielä lisätä, että osaahan kyllä laulakin, niin kuin tuossa huomattiin. Nyt on uutiskatsauksen aika. Kellokin on jo tuossa rapiat kohti 3:10 ja torstaita mennään. Iltapäivä siellä myös ilmeisesti aika lailla samoissa merkeissä kellonajoissa Göteborgissa. Ei ole mitään aikaeroja, niin mites siellä säätilat? Täällä vettä tulee, taivas itkee sadoin pisaroin.
1: Joo, täällä on aika ainakin sama, mutta siis sää ei ole aika sama, mutta niin kuin täällä on aurinko paistaa niin kuin poikkeuksellisesti, jos nyt vähän ennakkoluulomaisesti sanotaan, että Göteborgissa aina sataa, mutta tänään ei kyllä sada.
0: Niin, näin me huomattiin. Mä yritin saada sinne pientä kuuroa, kun sä viimeksi kehuit, että siellä aurinko paistaa, mutta ei onnistunut.
1: Joo, mutta tänne tulee kuulemma ainakin tämän hetken ennusteiden mukaan niin sateetta kyllä viikonlopuksi, mutta silloin mä lähden itse asiassa itäänpäin, että toivotaan, että ne sateet on jo siellä satanut vähäksi aikaa.
0: Aivan, no pidemme peukkuja, mutta sitten jos mennään näihin uutisaiheisiin, niin Oslossa siellä on tehty suuria päätöksiä ilmeisesti.
1: Joo, Oslon kaupungin viranomaiset kieltää niin sanotut tekoälysilmälasit kouluissa, että semmoista.
0: Eli niitä ei sitten, mobiilit on kielletty, sitten kierrotaan tekoälysilmälasit. Miten helppo se on muuten huomata, että se on todella tekoälysilmälasi, että mä luulen, että siinäkin voi tulla pieniä ongelmia.
1: Joo, tätä ei kyllä, det här förtäljer inte historien, niin kuin sanotaan. en ole asiantuntija kyllä.
0: Et ole, no en ole minäkään kyllä, eikä ole tekoälyssä muutenkaan, mutta hei, ohjauskorko, Euroopan keskuspankki.
1: Joo, se Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoa 0,25% yksikköä.
0: Ja mitäpäs muuta?
1: Joo, ja vaikka vaalipäivä on vasta sunnuntaina, joka kolmas ääni oikeutettu onkin jo äänestänyt. Eli heitä on reilut 2,7 miljoonaa. Onkohan Ismo Varonen yksi heistä?
0: No nyt kun otit asian esille, niin kyllä on. Itse asiassa kävi äänestämässä ensimmäisenä päivänä, kun se oli mahdollista. Ensimmäisenä silloin, kun kello löi, menipä sitä jonottamaan sinne Soili Huokonan kanssa. Ja me oltiin siinä jonossa kolmantena ja neljäntenä, eli aika keulilla mentiin. Siinä oli pari tyyppiä meidän värissä ja sen perässä. Siinä oli tämä kansainvälinen pop-tähti Robin tekemässä samaa juttua, eli oltiin sillä niin kuin kuuluisassa seurassa.
1: Joo, olitte äänessä sitten siellä Robinin kanssa vai? No ei, äänestämässä ainakin.
0: Joo, ja en edes mennyt häiriköimään. Mä ajattelin, että tuo on kuitenkin niin privaatti asia, että en mennyt sinne heti sanomaan, että hei Robin, annapa muutama kommentti, ketä äänestit.
1: No, niin. No hyvä niin.
0: Jätin sen tekemättä, mutta hei. Uutisia, milloinkas niitä on tarjolla?
1: No seuraavan kerran 3:30.
0: Hyvä, hyvä. Siellä on sitten tietopakettia tarjolla. Preussin punaista pistetään nyt päälle, kun yölinto niin ehdottelee.

0: Simo Silmun ohjastama Yölintuja, Preussin punaista. Lähdetään seuraavaksi hieman toisenlaisen kulttuurin pariin, nimittäin Suomen kyliä ja kaupunkeja kiertänyt ammattiteatteri. Marianvaaran teatteri saapuu Ruotsiin. Kuunnellaan, mitä teatterijohtaja Henri Räsänen kertoo tästä. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Marianvaaran teatteri, jo yli 20 vuotta Suomea kiertänyt ammattiteatteri, tekee 11-13. päivä syyskuuta 4 esityksen kiertueen täällä Ruotsissa. Ja mukanaan he tuovat 2 esitystä, Lenkki, Kansanterveys, Karnevaali sekä Hyvän mielen iltamat. Esityksissä nähdään muun muassa näyttämötaiteilijat Henri Räsänen ja Timoi Munne. Ja tänään juttelemme teatterin johtaja Henri Räsäsen kanssa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Henri.
2: Kiitos paljon.
1: No kerro nyt ihmeessä, että mikä sai teidät tuomaan esitykset tänne Ruotsiin?
2: Tässä on yksi aikaisempi kiertue ollut tuolla Österåkerissa ja on käyty Tukholman Suomikodissa. Ja tästä innostuneena sitten laitoimme suomalaisyhteisöihin postia ja samoin tuonne suomen kielen hallintoalueen edustajille. Ja sitten se yhteistyö sitten lähti syntymään, että kolme aluetta tähän meidän esitykseen tarttui, ja onpa siellä vielä seuraavia sitten tulossa, että näillä näkymin olisi vielä tuossa ensi vuoden alussakin mahdollisesti tulossa.
1: Mahtavaa kuulosta. Tosiaan siis 2 erilaista esitystä on luvassa, niin haluatko kertoa niistä hieman enemmän, että mistä on kyse?
2: Joo, 3 esitystä on Lenkki, Kansanterveyskarnevaalilla ollaan Sjöhdessä ja Purosissa ja Göteborgissa, ja sitten on Hyvän mielen iltamat Tukholman Suomikodissa. Tämä Lenkki on sellainen esitys, joka on inspiroitunut maailman tunnetuimmasta kansanterveyshankkeesta, eli Pohjois-Karjala-projektista. Se on sellainen kansanterveyshanke Suomessa, joka kiinnitti huomiota suomalaisten miesten suureen sydänkuolleisuuteen ja elintapoihin. Ja se lähti Pohjois-Karjalan maakunnasta liikkeelle, mutta oli sitten kuitenkin ihan valtakunnallinen projekti. Ja tunnettu keulahahmo on tällainen kuin Pekka Puska. Lääketieteen tohtori, ja ne kiinnostuttiin siitä, että miten tämä projekti silloin aikanaan toteutettiin. Se täytti 50 vuotta tuossa vuonna 2022, eli niissä tunnelmissa sitten esitys tehtiin, ja meitä kiinnosti se yhteisöllinen tapa, jolla tämä projekti toteutettiin. Eli oli ihan tämmöistä kyläkiertuetta, missä sitten nämä projektin edustajat kävivät saappaat savessa, kiersivät pohjois-karjalaista maaseutua. Ja sitten jotenkin semmoinen tärkeä lähtökohta oli, että projekti syntyi ja pysyi voimissaan tämmöisen maakunnallisen yhteishengen avulla. Että tavallaan ne elintapamuutokset tapahtui nimenomaan yhdessä ja yhteisöissä.
1: Mm.
2: Ja se meitä rupesi kiinnostamaan. Ja tämä Lenkki-esityshän on sitten semmoinen lempeän humoristinen elämäntaparevy, että siinä on omatekoisia lauluja ja semmoista tilannekomiikkaa ja sketsejä ja omakohtaisia kertomuksia ja onpa ruoanlaittoa kesken esityksen ja muuta. Että se on sillä tavalla hyvin tämmöinen yhteisöllinen esitys, joka ottaa ihmiset mukaan siihen esityksen toteuttamiseen.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mä ajattelin myös kysyä, että millaisia ovat odotuksenne nyt Ruotsin yleisöltä?
2: No, mielenkiintoista odotamme, että tietysti kun me on kierretty siis tällä esityksellä tähän mennessä 70 kertaa ympäri Suomea, ihan Manner-Suomen jokaisessa kolkassa on käyty, ja on havaittu se, että tämä Pohjois-Karjala-projekti on todella tunnettu ihan valtakunnallisesti.
1: Mm.
2: Tietysti sitten se, että miten ihmisillä, jotka ovat asuneet, tehneet kenties elämäntyönsä Ruotsissa, niin se on niin kuin semmoinen jännittävän arvoituksellinen asia, että miten tuttu tämä aihe on. Mutta otamme sen hyvin, hyvin kiinnostuneena vastaan. Uskon kyllä, että siitä varmasti on tietämystä, koska tämähän on, sanotaan, että tämä on maailman tunnetuin kansanterveyshanke. Että tämä niin kuin jollakin tavalla tunnetaan niin kuin myös niin kuin eri puolilla maailmaa. Ja uskonpa, että vaikka ei Oskalla projektista olisi minkäänlaista aikaisempaa tietoa, niin kyllähän tämä esitys toimii silti. Että.

0: Tämmöisiä kyselyjä Aurora ja Puppa J annetaan tapahtuu. Mutta me jatketaan vielä siitä, että Marjanvaaran teatteri, Suomea kiertänyt ammattiteatteri, saapuu Ruotsiin. Haastattelussa on teatterin johtaja Henri Räsänen. Vilma Peltomäki kysyi Räsäseltä, että millä kielellä näytökset esitetään?
1: Joo, se on suomen kielellä kyllä. Että se pidämme tietysti ja varmasti nämä, kun on näiden paikallisyhteisöjen kanssa oltu tekemisissä, niin tuntuu siltä, että se nimenomaan tärkeää on, että tuodaan terveisiä Suomesta ja sitten myös sitä tietenkin niin kuin suomen kielen merkitystä pidetään tärkeänä sitten ruotsin kielen rinnalla.
2: Niinpä.
1: Ja että se säilyisi ja tietysti toki, että se välittyisi myös tuleville sukupolville.
2: Tästä tulikin mieleen, että koetko sä, että niinku teatteri voi vaikka vahvistaa niinku kaksikielisen ja kahden kulttuurin välissä elävien vaikka identiteettiä?
1: Kyllä varmasti, että siis sehän antaa, että kun teatterin muoto on kertomuksellinen, niin sehän antaa tietenkin niinku, ja tekee näkyväksi sen, että miten niinku samatkin asiat jotenkin niinku resonoi ja soi eri kulttuureissa. Ja sitten tämmöinen tavallaan asioiden rinnakkain tuominen, niin sehän on aina mielenkiintoista.
2: No millaista on sitten kiertää teatterin kanssa eri puolella Suomea ja nyt myös sitten Ruotsia?
1: No se on kyllä mielenkiintoista ja jännittävää, että meille tietysti, jotka olemme kolunneet Suomeen läpi kotaisin, niin Ruotsi on tietysti nyt sillä tavalla uutta, että on se kauhean virkistävää kyllä löytää uusia yleisöjä ja sitten ollut tämä mielenkiintoinen huomaaminen tämä, että tavallaan nyt tässä vasta viime aikoina on niin kuin valjennut se, että miten paljon Ruotsissa asuu suomalaisyhteisöjä. Ja toki siellä nähtävästi on näin, että väki vanhenee, mutta sitten on myös viitteitä siitä, että sitten myös nämä uudet sukupolvet olisivat juuristaan kiinnostuneita. Ja se on kyllä semmoinen kohta, mikä meitä kiinnostaa tässä kohtaa, että tulee mieleen tämmöinen vertailuasetelma siitä, kun tuo kollegani Timoini, hänen äidinkielensä on karjala ja on huomattu se, että karjalan kieli alkaa elpyä ja sitten alkavat niin kuin uudet sukupolvet kiinnostua näistä tästä aikaisempien sukupolvien kielestä, niin semmoisia viitteitä saattaisi hyvinkin olla näissä Ruotsin suomalaisyhteisössä myös havaittavissa.
2: Niin nyt kun te olette kolunnut läpi Suomen kyliä ja kaupunkeja, niin ehkä nyt on aika sitten vallata Ruotsi.
1: Joo, meillä on tässä tämmöinen Ruotsi-projekti käynnistymässä.
2: Niinpä.
1: Ja tosi mielellään ollaan kyllä tulossa. Se edellinen kokemus oli tosi mukava. Ja tosiaan sitten ollaan sinne Tukholman Suomi-kotiin menossa tähän suomenkieliseen vanhainkotiin. Ja pidämme sitä toimintaa kyllä todella tärkeänä, että esimerkiksi ihmisille, joilla tulee vaikka muistisairautta, niin sitten voikin olla, että se lapsuuden ja nuoruuden kieli alkaa sitten niin kuin muuttua entistä tärkeämmäksi. Se on siis tosi tärkeää työtä, että sitten on sitä suomenkielistä hoivaa saatavilla siellä.
2: Niinhän se onkin. Mä ajattelin myös nyt tähän vielä loppuun kerrata, että milloin ja missä siis esitykset nyt pidetään?
1: No niin, saavumme siis perjantaina Ruotsiin ja siitä sitten Tukholmasta pyrähdetään ihan ensin Buroosiin ja siellä on kaupungin pienellä näyttämöllä kello 14. Ensimmäinen lenkki kansanterveyskarnevaalia. Sitten mennään Göteborgiin yöksi ja Göteborgin pääkirjaston juhlasalissa on lauantaina kello 13 esitys ja siitä matka jatkuu sitten Söften Finhoviin, jossa on lauantai-iltana kello 18 esitys. Ja sitten vielä kiertue viimeisenä on sunnuntaina Tukholman Suomikodin juhlasalissa kello 13 esitys ja sinne on vapaa pääsy kaikilta.
2: No niin, hei, kuulostaa mainiolta paketilta. Kiitos paljon teatterin johtaja Henri Räsänen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja nyt tsemppiä teidän esitykseen sitten täällä Ruotsissa.
1: Kiitos paljon.
0: Kyllä, hienoa, että kulttuuritarjontaa piisaa vähän niin kuin kaikilla sektoreilla. suomen kielellä täällä Ruotsissa. Ja lyödään tähän nyt tiskiin vielä seuraavan biisin kerran sitten myös yksi visiitti, joka tulee tapahtumaan 1. päivän marraskuuta Bansissa, nimittäin Kääriä.

Kello on 3:30 tässä sarjassa Radio Finskan uutiset. Euroopan keskuspankki ECB nostaa odotetusti ohjauskorkoaan 0,25% ja näkee myös tulevia nostoja mahdollisina. Korotus tarkoittaa, että talletuskorko nousee 2,5%, mikä vastaa Bloombergin mukaan analyytikkoiden keskimääräistä ennustetta. ECBn taloustieteilijöiden mukaan inflaatio pysyy 2% tavoitteen yläpuolella vielä pitkään. Euro vahvistuu hieman dollaria vastaan korkopäätöksen jälkeen. Suomen hallitus ehdottaa, että Rajavartiolaitokselle annettaisiin laajemmat valtuudet estää vedenalaisten kaapeleiden vahingoittumista. Ehdotusten mukaan Rajavartiolaitoksella olisi oikeus pysäyttää tai keskeyttää kriittisen vedenalaisen infrastruktuurin vahingoittaminen. Tämä antaisi viranomaisille muun muassa enemmän toimivaltaa puuttua miehittämättömiin aluksiin, kuten drooneihin. Sisäasiainministeriö kertoo asiasta lehdistötiedotteessaan. Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen mukaisesti Rajavartiolaitoksella olisi myös oikeus pysäyttää ja tarkastaa aluksia Suomen talousvyöhykkeellä, jos aluksen epäillään olevan kansalaisuudeton. Yhä useammat päättävät jatkaa työelämässä korkeammassa iässä SCB:n lukujen mukaan. Viime vuonna joka viides 65-74-vuotias oli työssä, mikä vastaa hieman yli 230 000 henkilöä. 2000-luvun alussa osuus oli noin 10%. Suurin osa työssä käyvistä jatkaa osa-aikatyössä ja 38

vaaliviranomaisten tietoihin. Edellisissä vaaleissa vuonna 2022 luku oli samaan aikaan 2,1 miljoonaa. Vaaliviranomainen ei ole esittänyt selitystä kasvulle. Ja siinä olikin uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

olemme setas. Mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Pyhimysyhteistyössä Saimaa yhtyeen kanssa ja siinä vähän makeutusainetta tiskiin. Taitaa olla yksi niistä maailman vanhimmista sellaisista. Tuo Hermesetas. No niin, makea on myös tämä seuraava puolituntinen, niin kuin kaikki muutkin nämä puolituntiset ovat, Sveriges Radio Finskalla. Mutta tässä mennään nyt taas niin sanotusti musiikkituntosarvet edellä. Seuraava puolituntinen. Napataan täältä seuraava ralli soimaan. Pegasus. Tämäkin on joku vanha kreikkalainen juttu. Runotyttö on biisin nimi.

0: Niin, Pegasushan, se on tietysti vanha kreikkalaisen mytologian kuulussa siivikäs hevonen, totta kai. Bändin nimi oli se ja biisin nimi oli Runo tyttö.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
0: Torstain kunniaksi majakat majakat ja Jukka Takalo seuraavana.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissä.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Levyseppää siis tarjolla huomenna. Totta kai normi aika, normi paikka, sama kanava kuin tämäkin. Ja kello 13 alkaa sitten toivelevytalkoot. Tuossa aikaisemmin tulenkantajat Roll of Funkia. Täältä soi jo todella lujaa Poets of the Fall ja Lift. Times when I just can't.

0: Kansainvälistä menestystäkin on tällä bändillä takana. Carnival of Rust julkaistiin muuten sekin jo 20 vuotta sitten. Jaha, ja pieni informaatio ja muistutus Finskan toiminnoista.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
2: Pilvet ovat kesämökillä kummallisia, niin kuin Tina sotilaita, mutta mustia.

Maalareina tässä Joosi Keskitalo ja The Mystic Revelation of Teppo Repo. Biisin nimi siis Väriympyrä. Tässä päästään pian taas uutisten makuun. Niitä meille tarjoilee ensin tuolta Ekon toimitus ja sitten uutiskatsausta tiskin Finska uutistoimitukselta. Mutta vielä yksi kappale löytyy soittolistalta ennen kello 16. Se on Nuppo Oinas, joka laulaa. Mustia sydämiä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jos olisin lintu, niin sanoisin titityy. Kylläpä on aika kosteet kelit, mutta jätän tuon titityyn sanomatta, koska en kuulu tuohon luontoryhmään. Olen ihan ihminen täällä Tukholman studiossa. Suora lähetys on menossa ja lähetys tulee Tukholmasta Studio 59. Niin kuin normaalistikin yleensä torstaisin tapahtuu. Hienoa, varsin Ismo on täällä toisessa päässä, jos olet sillä toisessa päässä, niin homma pelaa ja kontakti toimii. Mitäs meillä on tässä nyt tarjolla seuraavan puolituntisen aikana? No, kyllähän se näin on, kuulkaa kansalaiset, että vaalit ne lähenee. Sunnuntaina on the big day, iso päivä, den stora dagen. En sano tuota ranskaksi määrätyistä syistä, mutta joka tapauksessa päivä koittaa ja vielähän tässä on aikaa sitten mirskellä kauluja ja kääriä ja pohdiskella, että mihinkäs sen äänensä antaa, mutta tärkeintä on, että se jonnekin annetaan joka tapauksessa. Ennakkoäänestysmahdollisuudet ovat käynnissä ja sitten sunnuntaina on vaaliuurnat auki. Mites nämä puolenjohtajat oikein? Heille tehtiin tässä montakin erityyppistä kyselyä Finskan toimesta, mutta palataan vielä tuohon sauna-, leipä- ja karaoke-osastolle tässä. Jos siitä löytyy jotain ratkaisua siellä sinun päätökseesi, että ei, kyllä tällä joukkueella mennään seuraavat 4 vuotta. Vai olisiko näin, kun Laura Voutilainen mietti, että no miksei?

0: Laura Voutilainen sinne vähän pähkäili asioita, mutta se kuuluu tähän ihmisen elämään. Miksi ei? Taas otamme yhteyden tuonne Göteborgin suuntaan. Janne Saaristo siellä paistattelee päivää samaan aikaan kuin täällä me muut kastumme, mutta tämähän kuuluu nyt vähän tähän homman luonteeseen. Onko edelleenkin näin tilanne?
1: Joo, mutta ikävä kyllä aurinko nyt ei paistanut tänne studioon niin hirveän lämpimänä, mutta joo, hienolta näyttää ainakin.
0: Hyvä! Ne näyttää aika erikoisille nuo kaapelit tuolla, mitkä menee tuolla meren pohjassa ja ne aina ole kovin sitten olleet semmoisia niin sanotusti kunnossa olevia.
1: Niin, ja Suomen hallitus ehdottaa nyt sitten kuitenkin, että Rajavartiolaitokselle annettaisiin laajemmat valtuudet estää vedenalaisten kaapeleiden vahingoittumista.
0: Ja Euroopan keskuspankki on tehnyt päätöksiä.
1: Joo, Euroopan keskuspankki ECB nostaa ohjauskorkoa 0,25%.
0: Ja sitten päivä uutispommi koskien vaaleja.
1: Joo, vaikka vaalipäivä on vasta sunnuntaina, joka kolmas ääni oikeutettu onkin jo äänestänyt. Eli heitä on reilut 2,7 miljoonaa. Ja artisti Robin on ainakin Ismo Varosen mukaan yksi heistä.
0: Tästä oli ihan selkeitä näkemyksiä, nimittäin näin oli. Näin se tapahtui Tukholmassa Södermalmilla Mariatorilla.
1: Niin.
0: Hyvä. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset, niitä tulee sitten tässä kohta puoliin.
1: Joo, eli puoli viideltä jopa.
0: Kiitämme Jannea tästä ja jatketaan musiikin merkeissä Studio Killers.

Se on justiinsa juu. Ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja toivo sinäkin.

0: Haluavatko valtiopäiväpuolueiden johtajat lisätä suomen opetusta kouluissa?
1: Det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
0: Mitä ehdotuksia puoluejohtajilla on suomenkielisen vanhustenhuollon takaamiseksi?
2: Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
0: Kuuntele Sveriges Radio Finskan podi Vaalit 2026, suomen kielen tulevaisuus Ruotsissa. Etsi Sveriges Radio apista hakusanalla Finska specialprogram.
3: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: kello, tai ainakin kello, se näyttää 16.25. 5 minuutin päästä Janne Saaristo kertoo viimeisimmät tarinat tuolta uutisrintamalta. Hienoa hommaa, mennään sinne vähän musiikin kanssa fiilistellen. Yllätys, yllätys, näin me tehdään. Elli Noore ja Samuli Putro ovat käyneet studiossa aivan kaksistaan. No, oli siellä tietysti muitakin, mutta duo merkeissä. Katsotaan, minkälaisen osuman he saivat aikaiseksi ja sen jälkeen siis Janne ja uutisia.
1: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni. Kellotettu tahdikkuus.

on minullakin menneisyys. Ja suloisia arpia. Sen takia en osannut.

0: Nyt on vuorossa uutiset. Suomen hallitus ehdottaa, että Rajavartiolaitokselle annettaisiin laajemmat valtuudet estää vedenalaisten kaapeleiden vahingoittumista. Tämä antaisi viranomaiselle muun muassa enemmän toimivaltaa puuttua miehittämättömiin aluksiin, kuten droneihin. Sisäasiainministeriö kertoo asiasta lehdistötiedotteessaan. Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen mukaisesti Rajavartiolaitoksella olisi myös oikeus pysäyttää ja tarkastaa aluksia Suomen talousvyöhykkeellä, jos aluksen epäillään olevan kansalaisuudeton. Euroopan keskuspankki ECB nostaa odotetusti ohjauskorkoaan 0,25% ja näkee myös tulevia nostoja mahdollisina. Korotus tarkoittaa, että talletuskorko nousee 2,5%, mikä vastaa analyytikoiden keskimääräistä ennustetta. ECBn taloustieteilijöiden mukaan inflaatio pysyy 2% tavoitteen yläpuolella vielä pitkään. Sairaanhoitopalvelun osto Suomesta on noussut vaalikysymykseksi Norrbottenin alueella. Sveriges Radio Finska kysyi kaikilta Norrbottenin nykyisen aluevaltuuston puolueilta, mitä ne ajattelevat sairaanhoitoyhteistyöstä Suomen kanssa. Paikallinen sairaanhoitopuolue, kristillisdemokraatit ja moderaatit purkasivat Norrbottenin hoitojonoa ostamalla palveluja Suomesta. Kristillisdemokraattien Marita Wikberg.
1: Meillä on niin pitkät jonot Norrbottenissa, että Norrbottenin oma hoito ei riitä. Ja jotkut joutuu ottaa 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin.
0: Sosiaalidemokraatit suhtautuvat asiaan periaatteessa myönteisesti, mutta pitävät sitä hankalana toteuttaa. Vasemmistopuolue vastustaa hoitopalvelujen ostoa Suomesta ja keskustapuolue suhtautuu asiaan varauksella. Haaparantalainen keskustapoliitikko Sven Thornberg korostaa Norrbottenin omien terveydenhoitopalvelujen kehittämistä, jolloin Suomen palveluja voitaisiin käyttää täydentävänä apuna.
2: Den viktigaste frågan borde ju vara att vi får våra hälsocentraler att fungera och att tillgången till specialistsjukvården i Norrbotten förbättras och blir bättre.
0: Ruotsidemokraatit eivät vastanneet kyselyymme. Toimittaja oli Katri Nisula. Yli 2,7 miljoonaa äänestäjää on jo äänestänyt ennakkoon, kertoo TV4 Nyheter viitaten vaaliviranomaisten

0: Dingo täällä on latautumassa illan keikkaa varten. Leena, millä fiiliksillä Tukholmassa syyskuussa 4. päivä 2026?
1: Kiitos, oikein hyvillä fiiliksillä olen jo. Kyllä tätä on tässä odotettu jo.
0: Ja tuota vuosi sitten, kun kävitte, niin mä tässä tapasin vähän porukkaa tällä ulkopuolella, niin sieltä tulee samaa jengiä tietysti kattelee uudestaan, että ilmeisesti tämä Tom meni tämä viime rundi hyvin täällä.
2: Joo, sehän meni niin kuin pitikin, että eikö se ollut loppuun myyty silloin. Joo. Se keikka. Että kyllä se on jäänyt mieleenkin, että kiihkeä tunnelma ja lämmin.
0: No miten se on Tom, miten tuttu paikka on Tukholma, Ruotsi maana muuten?
2: No on täällä aina silloin tällöin tullut käytyä joo pienestä asti, mutta aika harvakseltaan voi sanoa, että et sitten tietysti tämmöiset reissut, että kun lähtee itse soittamaan, niin se on niinku mageeta, että siinä on se pointti.
0: No mites Leena, sä oot täällä ollut eri bändien kanssa aikaisemmin, Tukholmassa hyvinkin.
1: Kyllä joo, tuli reilu 15-20 vuotta sitten erityisesti tuli rampattua Lordin kanssa Tukholmassa ja itse asiassa ympäri Ruotsia, että tuli kyllä tutuksi maa.
0: No mikä jäi niistä ajoista Ruotsista mieleen?
1: No siis ihan mahtava yleisö. Täällä oli aina ihan älyttömän hyvä meininki ja sellainen positiivinen henki. Ja ehkä se erikoisin keikka, mitä me tehtiin Lordin kanssa, oli Alsonfus kanssa.
0: Ai te olitte sielläkin?
1: Kyllä. Että se on erityisesti jäänyt mieleen.
0: Tämä Alsong, se on vähän avautunut suomalaisille. Siellä oli tänäkin vuonna Linda, Pete Parkkonen ja sitten Kääriäkin on käynyt siellä ainakin.
1: Kyllä, joo. Näköjään suomalaiset rupeaa valtaamaan sitä, mutta se on Suomessa aika suosittu ohjelma.
0: Eli siinä kun pääsee, miten tuota kiinnostaisiko muuten Dingo, niin Alsongpus kanssa, mikä olisi se ruotsalainen biisi, mikä sitten veettäisi yhteislauluna?
2: Sommartider.
0: Jotenkin. Hei.
2: Mä oon niin kova pärjäisillä fani, niin mä täällä viimeksikin mainitsin haastattelussa, että pärjäisillä, jos tulee katsomaan. Joo. Ei lisättävää.
0: Bär Gessle nimittäin. Täällä on myös mukana toimittaja Soili Huokuna ja armoton Bär Gessle ja roksettu fani.
2: Aivan mahtavaa.
0: Mitä Soili sanoo? Tuleeko tyylipisteitä tästä Tomille?
3: Ilman muuta kyllä, mutta kyllä oikeastaan nyt täytyy sanoa, että kyllä Dingo rulettaa. Siis ajaa ohi.
0: Ajaa ohi Dingo, se ei ole mikään huono arvio se. Hei. Tämmöinen päivä, kun tullaan Tukholmaan ja keikalle, niin Leena, minkälainen tämä päivä on sillä, että mistä se koostuu? Monen aikaan tulitte tänne ja siitä eteenpäin.
1: No me hypättiin lentokoneeseen tuossa puolen päivän jälkeen ja kahden aikaa oltiin muistaakseni täällä. Suomessahan on tunti kello edellä, mutta suurin piirtein 2 oltiin täällä, mentiin hotellille ja käytiin vähän pyöri tuolla kaupungilla jo. Ja nyt tultiin tänne klubille sitten. Sellainen niin kuin aina keikkapäivänä, ehkä tänään erityisesti, niin sellainen pikkasen tällaista jotain, niin kuin, mä en tiedä mikä sana se on, niin kuin sparkling fiilis.
0: Ahaa, okei. Vaikka keikkaa on tehty, niin vähän semmoista kutinaa.
1: Niin, tai siis ennen, no toivottavasti keikan jälkeenkin, mutta siis ennen keikkaa sellainen niin kuin hyvä, sellainen jännitys. Ja sanoinkin ystävälleni, että mua jotenkin hermostuttaa erityisesti ja se on aina hyvä merkki, mutta tämä on... On se kuitenkin siistiä, että Dingo on Suomessa erityisesti kiertää, mutta sitten välillä käydään aina täällä meren tuolla puolella, Ruotsissa ja Virossa, ja mistä sen tietää, mihin me vielä päädytään.
0: Mennäpä tiedän, minkä päädytte huomenna. Se on Göteborg, mikä on tämmöinen Göteborg-veteraanin kokemus paikasta. Oletko käynyt aikaisemmin tuon?
2: En ole käynyt koskaan. Että nyt sekin tulee korkattua sitten. Kyllä mä ihan, joo, venttailen. Ihan mielenkiinnolla. Että.
0: No miten se on toi Tukholma, niin päivän täällä kiertelijä, niin löytyykö jotain favopaikkoja tai oliko tämmöisiä? Kuka näytteli paikkoja vai oliko se keikejärjestäjä Minna?
2: No Minna vei meidät syömään hienoon ja hyvään takoravintolaan. Ja oli hyvät.
0: Miten sitä tankataan ennen keikkaa muuten siis muutakin kuin takoilla? Mikä on tämmöinen perussetti, mikä pitää saada? Kolhydraatteja.
1: No se on, siis erityisesti tänään oli tosi hyvää pastaa, vähän ehkä liikaakin sitä hiilihydraattia, mutta mä yleensä pyrin syömään suht kevyesti ennen keikkaa, ettei olisi ihan liian täynnä ja ähky päällä, mutta sellaista jotain ruokaisaa salaattia. Sitten loppubändi syö yleensä vähän

0: runsaammin, mutta ei nekään ihan övereitä vedä.
1: No miten sitten, kun keikka loppuu tuossa, teillä alkaa 21.45 keikka ja päät, se on semmoinen puolentoista tunnin setti vai jotain semmoista.
2: Mutta niin kuin näet, niin siellä on tänään pari spessuakin biisiä. Että esimerkiksi toi Kiinan meri, me ollaan soiteltu sitä nyt silloin tällöin keikoilla ja tullaan kyllä soittamaankin.
1: Me tässä Soilin kanssa vähän kuunneltiin tuossa just lähtiissä muuten teidän musaa tuolta, niin Valkoiset tiikerit kajahti ja just mietittiin näitä biisejä vähän, mitä ei ole niin paljon kuultu. Eikö tässä nyt on jotain semmoista? Kunnian kentät muuten nousi aika hyvin esille tässä aikaisemmin, kun kyselin bändiltä, kun haastattelin Saskaa ja Jonttua, niin kumpikin mainitsi Kunnian kentät. Onko myös sinun suosikkia, Tom?
2: Joo, kyllä se on, että se on tosi hieno ja se on hyvin pidetty live-biisi. Se on monelle kyllä, monelle semmoinen niin kuin, jotenkin semmoinen magee ultimate.

0: Kunnian kentät, Dingo. Me siirrymme takaisin tuonne Tukholman rockklubille. Tapaamme ensin Kristan, joka oli odottanut kauan pääsemänsä näkemään Dingon ihan liven keikalla. Ja sen jälkeen sitten tapaamme Neumannin, eli Nipan. Päivää radiosta. Saisiko pieniä kommentteja tähän Dingosta? Hyvä, kiitos. Tulkaa vaan tähän. Niin tuota, tänne vaan peremmälle. Mikä sun nimi on?
1: Krista.
0: Hyvä, pyöritä. Krista, Dingo tänä iltana. Kauanko oot odotellut jo, että bändi saapuu paikalle?
1: No, tosi kauan, monta vuotta.
0: Elikkä vuosi sitten et ollut täällä?
1: En ollut mukana.
0: No minkälaisilla odotuksilla ja fiiliksillä monta vuotta on odotettu, niin ilmeisesti odotukset on korkealla?
1: Odotuksen on korkealla. Tämä on mun ihan niin kuin teiniajan idoli. Asuin Suomessa silloin, nykyään Ruotsissa, ja on odottanut tätä tilaisuutta kauan aikaa.
0: Hyvä. Mutta tuota, hei, kiva konserttiiltaa.
1: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Nipa, hei, tervetuloa. Welcome to Stockholm.
2: Hei, jälleen kerran kiitoksia.
0: No, vuosi sitten täällä ja nyt comeback niin sanotusti ja vielä tuplakeikalla. Mitäs Nipa? Mitä jäi mieleen viime kerrasta, kun se oli ensimmäinen Dingo-keikka Ruotsissa?
2: Aivan hemmetin hieno. Niin kuin tulee varmaan olemaan niin kuin tästäkin keikasta. Se on, tuossa sanoin meidän tuolle armoita tulla buukkaajalle, kun tultiin tänne Tukholman maaperälle, vaikka välimatka on suhteellisen pieni, niin kuin Suomi ja Ruotsin väli, mutta Tukholmassa on kieltämättä oma taika. Tämä on ihan vilpittömästi sanottu. Täällä on jotenkin kiva fiilis. Me Dingot odotetaan taas paljon ja ollaan mielestämme niin latauduttu aika hyvin.
0: Mä luulen, että tuolla muuten tuolla yleisöjoukossa kanssa, siellä on aika tiukka tunnelma jengillä odotuksia. Mä vähän haastelin heitä, niin tuota, joku on käynyt täällä ja sanoi, että ilman muuta piti tulla takaisin. Jotkut ei saanut lippuja viime kerralla, mutta siellä alkaa olla yleisö, joka todella on suuri odotuksen paikalla.
2: No tää on tietenkin hieno kuulla. Mä en itse henkilökohtaisesti niin kun silloin ekallakaan kerralla osannut sinänsä odottaa niin kun sellaista vastaanottoa. Ja sitten tämä niin siis näyttää toistuva jälleen kerran, mutta joo, mutta et mennään jotenkin musiikin, vaan niin kuin, mulla tulee mieleen niin semmoisen niin musiikin peruselementteihin, niin väittäisin, kun tein haastattelun tänne Ruotsin mediaan, en nyt muista mikä oli lehden nimi, niin tai näin, mutta et kuitenkin paljon pyöriteltiin niin kuin siis mahdollista kielimuuria, joka on jollakin tapaa niin kuin kadonnut. Sen mä oon niin kuin huomannut, onko se ollut jopa aikoinaakin vähän keksittyä, että pitäisi laulaa tolla tai tolla kielellä. Hyvin näyttää niin kuin Dingo kelpaavan niin kuin sillä kielellä, kun se on toki. Voisin niin kuin Dingo heittää muutamia biisejä englanniksi, niin kuin ollaan tehty ja levytettykin. Ja noin poispäin, mutta tota, tämä on jotenkin hienoa aikaa munkin vähän tämmöisellä jo kilometrejä nähdellä keikkaratsulla, niin tota, tämä niin kuin Ruotsissa, varsinkin nyt täällä, missä ollaan, täällä De Balsar paikassa, niin täällä on helvetin hieno tunnelma. Et, kyllä on kiva tulla tänne. Ja tota, edelleen niin kuin tuosta musapuolesta, niin tota, kyllä porukka tietää, yleisö tietää, että mikä on hyvää musiikkia. Onko se sitten suomenkielistä, englanninkielistä, ruotsinkielistä? Well, sen päättää ihmiset jalollaan. Ja niin kuin me ollaan päätetty, ja mä oon kuunnellut aikoinaan ruotsinkielistä musiikkia, niin kuin appaa tietenkin, mutta hyvät biisit on hyviä biisejä, niin kuin tänään tullaan kuuntelemaan hyvää Dingoa.
0: Tuossa on Bergisle on mainittu. Onko tämä niin tämmöinen vähän ruotsalaisvetoinen loppujen lopuksi dingo?
2: No,
0: Roxette, Abba. Thomas Ledin, Sommarene Kort.
2: Tämä on erittäin hyvä, tämä on erittäin hyvä kysymys, koska musta tuntuu, niin kuin, että edelleen niin kuin, tämä kaiken taustalla tietynlainen kieli, en mä tiedä, onko se niin kuin kielimuuri, mutta kieliasenne. Suomen kielihän on aika monimuotoinen, monimutkainen ja jopa vaikeasti tulkittava. En mä tiedä, onko ruotsin kieli nyt yhtään sen helpompaa, jos kuunnellaan vaikka englantilaisen korvin. Mutta kyllä mulla on pikkuhiljaa valjennut se, että esimerkiksi ruotsin tai ruotsalaisen yleisön korviin, mitä vaikka viime keikalla täällä oli paljon ihan ruotsalaisia, niin moni tuli mulle sitten koodaamaan jälkeenpäin tai sain kuulla kautta rantain, että ei sille kielellä ole mitään merkitystä, että tommoinen niin kuin musiikillinen tai sävellyksellinen rintama kantaa pitkälti, mikä on aivan upeata kuulla, koska tästähän on loppuviimeksi kysymys.
0: Tulee mieleen tuossa, kun puhuttiin tuosta ja settilistasta, niin oletko tämän modifioinut jollain tavoin näitä listoja just näille kahdelle ruotsin keikalle?
2: Tietenkin niin kuin siis Suomeen ajatellen me ollaan modifioitu Lingolla hirmoinen kysyntä, niin Virossakin. Ja noin tämmöisiä niin kuin teemallisia keikkoja. Mä en ole kauhean helposti lähtenyt siihen, koska mä oon vähän tämmönen, niin kuin, että mä haluan pitää mieluummin asiat hyvin yksinkertaisena, mutta tullaan tänäkin iltana täällä Tukholmassa kuulen biisejä, mitä niin kuin yleensä ei kuulla. Ja sillä tapaa niin kuin jotenkin niin kuin laajentaa tuommoista niin kuin dingomusiikin perspektiiviä, miten tämä nyt oikein sanoisi nätistä.

0: Dingo ja Levoton Tuhkimo. Me palaamme vielä takaisin tuonne rockklubille ja sen ulkopuolelle. Tapaamme hieman yleisöä ja totta kai sitten kosketinsoittaja Leena Peison, basisti Tom Eklundin ja Neumannin itse eli Nipan. No niin, sanotaan. Hei, mikä on sun nimi?
1: Jimmy.
2: Mäkisin
0: Jimmy ja lähditte Dingoa kuuntelemaan perjantai-iltana Tukholmassa 2026. Puhutaan lapsuuden muistoista, sanoit.
1: Jeps, nuorena kuunneltu. Jopa täällä Tukholmassakin.
2: Joo. No niin, samat äänet. Ihan nuoruusjuttuja, että enemmän tyttökaverit sun muut ehkä niitä kuunteli, mutta pitää tässä lähteä mukaan. Niin
1: silti mekin tykätään.
0: Oliko Dingo vähän semmoinen bändi, että nimenomaan sitä niin kuin tyttökaverit kuunteli ja sitten sä kuuntelit vähän niin kuin salaa siinä sivussa?
2: No vähän silleen se oli. Niin ja nykyään se tuntuu vähän, että se on vähän niin kuin Suomen variantti niin kuin Kenttiin. Niin. Se on niin kuin sama asia niin kuin Ruotsissa, niin kuin Kent.
0: No, no, olitteko täällä vuosi sitten?
1: Sori, mitä
0: sanoit? Vuosi sitten olitteko
1: täällä? Ei oltu. Tämä on ensimmäinen kerta. Joo.
0: No ei muuta kuin erinomaista konsti-iltaa ja mikä kappale pitää soida. Muuten on huono keikka.
1: Eiköhän se on se nahkatakkinen.
2: Sama täältä, nahkatakkinen tyttö.
0: No niin, kiva. Dingo muuten on mielenkiintoinen. Mä just tänään kattelin ja luin seuran tietysti somessa. Ja sinäkin sä laitoit sinne, että nyt Dingo on mukana myös Masked Singer. Systeemissä, niin on se aika jännää.
3: No huhhuh. Kyllä kaikkea, joo. Kun tultiin tänne, Ruotsissa on näköjään taikaa. Tultiin tänne, niin joo, tonne tosiaan eetteriin pamahtaa, että Masked Singer, Mad Singer, on vaan niin kuin Dingon roolihahmokseen. Ja, no se nyt on kunniaosoitus, jos mikä kieltämättä. No onhan näitä kaikenlaisia tullut nähtyä, mutta vau, kertomia paljon niinku tuommoista, niinku, miten mä sanoisin, populaarimusiikin monilaistamisesta. Ja tämmöinen niinku Masked Singer, Mass Singer, niin okei, siellä on Dingon roolihaamu ja näin poispäin, mutta nämä kaikki kertoo edelleen siitä, mitä mä oon vähän jopa vouhottanut tässä pitkin aikoja. Välillä onnistuin ja välillä ehkä epäonnistuin, mutta ei se kielellä oikeastaan ole välttämättä niin hirveän paljon merkitystä, jos se musiikki on hyvä. Ja mä en voi olla sanomatta tätä, että esimerkiksi jonkun vaikka Abban, joku SOS, lauletaan se vaikka niin kuin ruotsin kielellä, se kuulostaa hyvältä. Niin miksei vaikka Dingon joku Levoton Tuhkimo suomen kielellä kuulosta varmasti yhtä hyvältä.
0: Jos mietitään tuota Dingon vaikutusta, tosiaan teistä nyt on tehty elokuvia, kirjoja ja musiikkinäytelmiä, nyt on Masked Singer, en tiedä mitä kaikkea on tehty, niin se nyt täytyy kertoa vähän siitä biisikatalogin tasosta, millä se tuntuu nyt biisien tekijänä tällä kohtaa, niin ajatella, että mitä on tullut tehty.
3: Tämä on tämä hänes kuuluisa sanonta, niin kun, että vaikea niin kun nähdä omaa metsää puilta. Musta olisi aika kiva, jos vaikka niin kun, tuo Lende voisi jotenkin kommentoida, koska hän tuntee myös Dingon musiikin pitkältä juoksulta, joskin myöskin vaikuttanut vaikka Lordi-yhtyessä ja noin poispäin. Niin kysytään Lendeltä välillä tämmöistä.
0: Tuli tuolta vastapäiseltä sohvalta kysymys koskien Dingo-musiikin katalogia ja että hyvin se tuntuu kestävän ajan hammasta, vaikka on minkälaisilla hampailla porra, niin Dingo puree. Ja sulla on siihen tämmöisenä musiikin monikulkurina niin varmaan joku analyysi. Näin väitettiin tuolta Nipan puolelta.
4: No ensinnäkin ne on vaan niin hyviä biisejä, että ne kestää aikaa. Sukupolvelta toiselle ihan selkeästi, koska meillähän on tullut paljon uusia faneja, siis ihan tosi junnuja. Et koko ajan tulee palautetta, että miksi teillä ei ole enemmän ikärajoittomia keikkoja, että pääsisi. ne on vaan jotenkin, niissä biiseissä on jotain selkeästi, joka koskettaa ihmistä riippumatta siitä, millä minä vuonna elät ja näin. Vaikea sanoa, mikä siinä on. Olisiko Tompala tai?
0: Tompala on totta kai. Tähän se lopullinen analyysi.
5: Niin, joo. No mä sanoisin, että ensinnäkin niihin jotenkin Dingon biiseihin on helppo samaistua ja kehitellä omanlainen niin kuin henkilökohtainen tarina. Mehän kaikki nähdään kuitenkin eri tavalla oman mielikuvituksen kautta, niin kuin noi biisit. Ja se onkin mun mielestä ollut sairaan siisti. Esimerkiksi rumpali Saskan kanssa me juteltiin pitkäkin tovi joskus niin kuin siitä, että miten me nähdään se niin kuin maisema jossain biisissä Kerjäläisten valtakunta vaikka. Niin sehän on todella makeeta. Siis se on niin kuin ihan se justiinsa, että antaa sille mielikuvitukselle tilaa.
0: Miten muuten nyt kun sovituspuoli, että miten paljon näitä biisiä sovitellaan ja onko miten tiukka ote, että se pitää olla just niin kuin Hansan tyyppistä kuin silloin 80-luvulla esimerkiksi?
4: No siis, no oli Dingolla silloinkin, oli mun mielestä aina niin kuin keikat rockimpia, niin kuin, että live oli rockimpaa kuin levyt ja meillä on sama, että live on, tosi paljon tulee palautetta siitä, että tämä on tosi niin kuin rockibändi, no niinhän me ollaan. Mutta silloin kun tultiin bändiin, me ei alkuperäiset jäsenet, niin sieltä alkuperäiset jäsenet sanoivat, että antaa mennä vaan, että nyt niin kuin mäkin mietin jotain synasaudea, että mä en saa nyt ihan yksi yhteen, että ei, että on hyväkin, että tuot omaa myös, että totta kai ne pitää olla niin kuin tunnistettavia, eikä lähdetä nyt tää ihan täysin muuttaa, mutta että on saatu tuoda myöskin sellaista jotain omaa tulkintaa ja näkemystä niihin biiseihin, mikä on ollut tosi jees.
0: Niin, kuuntelitko mitä siellä vastailtiin sun kysymykseen?
3: No mulla on tämmönen Pete Townsend syndrome of the Who. Mä kuulen niinku puolittain, mulla on vähän tämmöstä niinku laskeumaa ja kiitos niinku pitkiä kilometriä. Mä kuulin jotain, mutta en tarpeeksi, niin asia nyt nimeen. Elikkä
0: ihan positiivista palautetta tuli kappaleista. Eli niin ilmeisesti niin kaikki on hyvinkin tyytyväisiä. Yleisö, biisinkirjoittaja, bändi, niin tällä on hyvä lähteä pikkuhiljaa sitä vetelle keikkaan.
3: No bändi on parempi ollakin niin tyytyväinen. Niin kuin sanottu, niin Dingo nykyisellään, niin se on vähän jopa uskaltaisi sanoa vähän tämmöinen niin kohtalon sananama juttu. Lende, eli meidän kosketusoittaja, niin tässä on nyt jonkin hetken aikaa, mutta todettiin, että hitto vielä me ollaan soitettu 8 vuotta jo tällä kokoonpanolla. Pepe, eli Dingon tai meidän Charlie Chaplin näköinen basisti lähti yläkerran orkesteriin tuossa 2 vuotta sitten ja mulla oli selvä juttu, että Tom Eklund on ainoa kaveri jotenkin katsoen tuollaisella vähän niin kuin isommalla periskoopilla, niin tulla siihen tontille, ns. Kelpaa tai ei, ja hyvin on kelvannut. Tämä rock-maailma on niinku siitä kyllä kummallinen paikka. Ja sitten kun kokoonpanot kun vaihtelee ja biisien taso pitäisi pysyä samana, ja jotenkin imago pitäisi pysyä niin kuin suht korkeatasoisena, niin tää koko ajan tietynlaista niin kun tsemppaamista jopa itsensä kanssa, että vaikka tullaan kiertueelta kotiin ja maanantaina herätään vähän niin kuin tukka pystyssä sinne suuntaan ja tänne suuntaan, mutta kuitenkin sitä pitää miettiä asiaa niin, että tiistai tulee, no se voi olla välitankkauspäivä, mutta keskiviikkoon aletaan heräällä niin kuin, ja keräämään niin kuin, näitä juttuja taas niin kuin, uusiin keikkoihin ja esityksiin. Ja tulla Tukholmaan muun muassa konsertoimaan, niin edelleen painotaan, me ollaan hyvin motivoituneita.
0: Mä olette tähän hyvä lopettaa. Mulla on vähän semmoinen fiilis, että te ajattelette, eikö tuo jäbä hiljene koskaan, eikö tuo radio mene kiinni. Nyt menee. Hei, kiitos tosi paljon mielenkiintoista haastattelusta.
3: Kiitos.
0: Kiitos myös teille.
5: Kiitos oikein paljon.
4: Kiitos ja hyvää alkavaa syksyä kaikille ruotsalaisille, ruotsin suomalaisille ja kuulijoille.

Ja, men tack för det, André Pettersson på P4 Norrbotten. Jag gitar oss Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mer Radio. Idag om få tandläkare i östra Norrbotten trots vallöften från regionpolitikerna i förra valet. Kalevi Kokkonen i Övertorneå menar att tandhälsan är hotad för många äldre. Och gränslöst samarbete inom sjukvård i Tornedalen, hör vad partierna i regionen tycker. Och sen hör vi producenten, poeten och skådespelaren David Väyrynen som turnerat i Norrbotten med sin väckelseföreställning. Och under Border Pride-veckan som pågår är det gemenskapen som står i centrum. Ja, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän radion näin torstaina 10. päivä syyskuuta eli septemberiä. Oikein fiini aurinkoinen ruskapäivä on ollut täällä Mataringissa ja en ole nähnyt sitä vain ikkunasta, kun päätin ottaa pikku lynchipromenaatin. Rekomenteeran sitä muuten, minun pää kuitenkin virkastui. Jos se sitten kestää koko lähetyksen aikana, se on toinen asia, mutta toivottavasti. Mitä meidän raatiossa on tarjolla tänä iltana sitten? Joo, alamme siitä, että viime vaalista luvattiin parempaa hammashoitoa Norrbotteniin, mutta mitä regiuni on saanut aikaiseksi viime vaalista? Ja eri mielipiteitä siitä, kuinka paljon ja miten tehdä yhteistyötä Suomen kanssa sairaanhoidossa. Sitten pääset följyyn Svartbyhyn yli Kainuun, missä viime viikolla oli esitys A-Väksten. Ja pinssit, käsityö, satten kaarikirjat ja olla yhdessä, se vettää ihmisiä Border Pride-viikolla. Siitä kuulet kans myöhemmin. Mutta veemä nyt käyntiin musiikilla. Laulajan tie, Lasse Hoikko ja souvarit. Mie olen Maria Heikka. Mukavaa, että just sie olet följyssä.

0: Siinä oli Lasse Hoikka ja Souvarit ja kappaleen nimi oli Laulajan tie. Praatima nytten hammashoijosta. Kysymys, joka engageeraa monia nyt regiunivaalitten aikana. Folktandvårdilla on useampi vastaanottoja Norrbottenissa, missä ei ole yhtään hammaslääkäriä eli hammashygienistiä. Esimerkiksi Pajalassa. Ja se merkitsee, että Anita Liminka ja hänen mies on jo 10 vuoden aikana hakenut hammashoitoa muualta.
1: Me käymme Luulajassa. Se oli niin, että kun täällä oli huonosti hammaslääkäri eikä saanut aikoja, niin se oli pakko lähteä muualle.
2: Kunkas pitkä reissu se on sitten?
1: No se on, mitä sinne on Luulajan 23 penekulmaa.
2: Montako kertaa vuodessa käyt siellä?
1: No, tandhygienistin tykönä käytetään joka puolen vuoden päin ja hammaslääkärissä vuoden, joka vuosi.
2: Mutta täällä Pajalassa, täälläkinhän on hammashoito, että miksi ette käy täällä?
1: No, Folktandvårdissa siellä, en tiedä, onko siellä hammaslääkäri olemassakaan. Ja tämä, jolla on tämä privaatti, sinne on niin huono saa aikoja, niin se me olemme kuitenkin niin kauan kuin me jaksamme, me kuljemme Luulajassa.
2: No, hammaslääkäritten määrä niin laskee Folktandvårdissa täällä Norrbottenin läänissä ja moni hätyy matkustaa niin kuin pitkän reissun hammaslääkärin tykö. Ja nyt on vaalit. Mitäs siellä haluat, että niin kuin regionin poliitikkerit tekevät tälle?
1: No, det är ju sjukvården och tandvården som jag tycker är viktigast. Vi ska ju ha lika sjukvård och tandvård över hela landet, inte bara i söderut, utan vi här uppe ska också ha samma möjligheter.
2: Miltä se tuntuu sitten, että asiat on tällä lailla?
1: Joo, se tuntuu vähän ikävältä, että se on tällä mallin. Että meitä ei niin kuin pidetä oikein, me emme ole yhtä tärkeät, niin minä tunnen.
2: Kuinka tärkeää se on juuri, että saadaan niin kuin likeillä hammashoitoa?
1: No se on villin tärkeä. Se olisi niin helppo, kun se olisi täällä Pajalassa, ettei tarvitse lähteä.
0: Näin sanoo Anita Liminka Pajalassa. Reporteri oli Rasmus Rova. Toinen kunta, missä puuttuu hammaslääkäri niin Folktandvårdilla kuin privaatilla puolella, on Matarenki. Kalevi Kokkonen asuu kunnassa ja meinaa, ettei Itä-Norrbottenissa ihmiset joutuvat maksamaan enemmän heidän hammashoidosta kuin muualla Ruotsissa. Ja että loppupelissä kaikki häviää tässä.
3: Sehän maksaa paljon, kun menee vaikka Pajalaan tai Ylikaihnussen tai sitten jokuhan menee Torniin. Sehän on kauheat kulut siitä, että joutuu sinne menemään omalla piilillä tai kaverin kanssa. Ja Ruottihan siinä häviää. Me menetämme sinne rahoja, kruunuja vaikka kuinka paljon, kun ihmiset käyvät vaikka Suomessa.
4: Onko siellä kuullut tästä tiutandvård, että sinulla on oikeus yli 67-ikäisenä saada halvemman hammashoijon?
3: No kyllä, minä olen siitä kuullut ja lukenutkin mutta tämä, no ei se vaikuta mitään, kun meillä ei täällä hammaslääkäriä ole, vaikka sen kuinka halavalla saisi. Sehän on elämänlaatua huonontava asia, kun meillä ei ole täällä hammashoitoa. Ja siitä kärsii kaikki vanhemmat ihmiset. Nuorethan täällä saavat jo aika hyvinkin, mutta vanhemmat ihmiset ne joutuu menemään tuonne emäksi ja se hoito on sitten kaukana ja tulee maksamaan.
4: Luuletko sie, että monet sitten vaan ei mene hammaslääkäriin? Että kun ei ole sitä paikallista hammaslääkäriä olemassa.
3: No sehän on kauhea asia. Ei se voi olla niin. Kyllä se hoitoa pitää saada joka tapauksessa, jos niin tulee jotain ongelmia suun kanssa. Mutta ihmiset tietenkin venyttää ja sitten asiahan menee huonompaan suuntaan koko ajan, jos ei pääse lääkärin tyköön.
4: No mitä siihen haluaisit sitten lähettää niin kuin matkassa tästä asiasta?
3: No kyllä minä Lanstinkinhan nämä hommat pitäisi hoitaa, niin että siellä pitää päättää kyllä rohkittamaan asiaa ja ottaa ylös. Ja meidän oma poliitikot täällä kunnassa, niin kyllä ne pitää painaa päälle, että me saadaan tänne hammaslääkäriin. Vähintään yksi, minä luptiin kaksi.
0: Sano Kalevi Kokkonen Matarengissä, jota haastatteli Rellu Kihlström. Ja kappaleen jälkeen käymään läpi, mitä regionipolitiikkaa oikein lupasi viime vaalissa. Ja mitä Folktandvårdi sanoo siitä, että suuri osa läänistä on ilman hammaslääkäriä.

0: får.
1: Sin Oli Daniel Wikslund, ja Bella Ciao.
2: Sie kuuntelet meidän raatiota.
3: Studiossa Maria Heikka.
1: Joo, täällä minä kyllä olen ja tuo kello on 5:30. Rajan ylittävää sairaanhoitoa on asia, joka jakkaa partit Norrbottenin regionissa. Met olema meidän raatiossa kertoo heti siitä, kuinka moni olletikin rajan likellä käypi Suomen puolella hammaslääkärissä, siksi kun Ruotin puolella on hankala saaja aikoja. Kans sairaanhoitoa toisella puolen rajaväylää olisi monelle helpompi vaihtoehto, kun tarvitsee spesialistihoitoa. Sen sijaan koettaa reisata esimerkiksi Tukholmaan.
4: Joo, en mä lähde tosta kertaa kyllä ihan helpolla. Kyllä se sen verran otti voimille.
5: Näin sanoo haaparantalainen Pekka Komulainen, joka häätyi reissata Stockholmin silmälääkärin pari vuotta sitten. Viime vuonna suunnilleen 4000 norrbottenilaista lähetettiin saamaan hoitoa läänin ulkopuolella. Ja haaparantalainen Kerttu Pohjalainen tykkää, että Tukholma ja Etelä-Ruotin on liian pitkä reissu.
6: No on se vähän liian kaukana, että saisi olla lähempänä.
5: Haaparantalaiselle Jorma Viitakankalle matkan pittuus hoito vaikuttaa kans, mutta tärkeintä on tietenkin, että hoitoa saapii.
7: Kyllä me tästä Suomeen menisin, kun on lyhyt matka. Mutta mikä, kyllähän sinne mennään, jos on tarve, niin Tukholmankin ei siinä ole mitään. Hätä on niin mihin vaan, ei siinä mitään.
5: Mutta Jorma Viitakankan ensimmäinen valinta on kuitenkin Ruotin hoito.
7: En minä tiedä, että kyllä tännehän on maksettu verokki, niin kyllä me täällä hoito tarvitaan.
5: Sveriges Radio Finska on kysynyt kaikilta Norrbottenin regionin partilta, mitä ne hunteeravat yhteistyöstä sairaanhoidossa Suomen kanssa. Sjukvårdspartille tämä on tärkeä asia, niin kans kristdemokraatille. Maritta Wikberg Haaparannalta on kristdemokraattien edustajana regionin valtuustossa eli Fullmäktigessä.
8: Sillä meillä on niin pitkät jonot Norrbottenissa, että Norrbottenin oma hoito ei riitä. Me joudumme ostamaan jostain muualta, kun jonot on niin pitkät. Jotkut joutuu ottamaan 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin. No, Suomi on tärkeä meille tässä Östra Norrbotten, tässä Torniolaaksossa. Mutta Norjasta voi saada hoitoa, jos asuu Pohjois-Norrbottenissa.
5: Näin Maritta Wikberg, kristdemokraatit. Ja muteraatit näkevät kans, että Norrbottenin regionin hoitojonoja saattaisi lyhentää ostamalla hoitoa Suomesta. Sosiaalidemokraatit haluavat saada pois rajaesten ja meinaavat, että tämä on asia, mikä pitäisi ratkaista maitten välillä, ei vain regionissa. Vänsterparti on vastaan ja kans Centerparti on kriittinen. Sven Thunberg Haaparannalta on ehokkaana Centerin listalla regionivaalissa. Ja hän sanoi, että hoito häätyy toimia läänissä. Suomi on

0: Aarto Tiesmaa ja hetki joen rannalla. Mitä merkitystä voi olla sillä, että istuthan saman pöydän ääreen tekemään pinssiä eli käsitöitä? Border Pride-viikko on nyt käynnissä ja pysseli on yksi osa viikon tapahtumista. Lähemme nyt meidän reporterin Rellu Hilströmin kanssa Tornihon.
1: Mä oon kumminkin se, missä se kääntyy tämä.
2: Niin, tässä isossa on just samanlaista.
3: Anni Rahkala. Ja mitä sä oot tässä nyt touhuamassa?
2: Mä koitan vääntää tässä näitä pinssejä. Vähän vielä haussa, että minkälaisen olen tekemässä, mutta katsotaan, jos tästä vaan aloittaisi ja katsoisi sitten tässä prosessia etessä, että minkälainen siitä tulee.
3: Ja miten tämä nyt toimii, tämä pinssihomma? Tässä on tämmöinen iso vehje.
2: No, siihen ensinnä valitte, että minkä kokoisen pinssiin siihen haluat tehdä. Meillä on isoille ja pienelle pinssille tässä koneet näköjään. Ja siihen leikkaat tämmöisen pinssin muotoisen tässä meidän vehkeissä ympyrän mallisen palan paperia. Ja sinä piirrät siihen sinun, mitä sinä haluatkaan siihen sinun pinssiin. Ja sitten se painetaan semmoisen kalvon ja metalliliuskan väliin se kuva. Ja sitten siihen vielä painetaan toisen kerran se itse se piikkiosa, mikä millä sitten se pinssi laitetaan kiinni.
3: Ja mitä sinä olit tässä nyt alkanut tekemään?
2: Minä halusin tehdä minun työkaverille jotakin hauskaa, kun ollaan selvitty näistä tapahtuman järjestämisestä, mitä tässä on ollut nyt, niin vähän semmoista humoristista, jos ne piristäisi.
3: Ja miksei uskot, että tämmöisiä työpajoja näin Pride Weekon aikana on tärkeitä?
2: Yhteisöllisyys ihan ykkösenä. Se on aika ytimiä ja lyhyitä vastaus, mutta minusta se on kaikista oleellisin ja silleen. Minusta on tosi tärkeää, että me kokoonnutaan tekemään asioita yhdessä, mitä se nyt onkaan, mitä me tehdään.
3: Okei, ja kuka sinä olet?
4: Mä olen Roope tuosta Tornion kirjastolta.
3: Ja mitä sinä teet tänään täällä?
4: No mä olen tullut tänne vinkkaamaan kolme vähän tämmöistä sateenkaariaiheista kirjaa. Eli mä olen kattonut meiltä kirjastosta hyllystä valmiiksi kolme kirjaa ja sitten mä olen valmistellut niihin liittyen vähän muistiinpanoja. Sitten toivottavasti ne löytäisi täältä ehkä jotkut lukijat itselleen.
3: Miksi se on tärkeää, että löytää näitä sateenkaariteemaisia kirjoja?
4: Kyllä mä uskon, että se on tärkeää sen takia, että tietää, ettei ole tavallaan yksin omien asioittensa kanssa ja se, että löytyy monenlaista ääntä saadaan kuuluviin, niin se on minusta se tärkeä juttu.
3: Kenen kanssa minä tässä juttelen?
5: No hei, mä oon Elina Kannelsuvanto ja mä oon tullut tänne Tornionlaakson museolta.
3: Tämä on yksi monista viikon tapahtumista, niin miksi just tämmöinen työpaja?
5: No, tämä on oikeastaan tämä meidän työpaja, niin kun tämä pyörii nyt näiden sateenkaaripirtanauhojen ympärillä tämä homma. Museon hanke pitää kertoa vähän menneisyydestäkin. Ja sen takia meillä on tämmöinen hyvin vanha käsityömenetelmä, eli nauhan punominen, mutta sitten niin kuin tämmöisellä modernilla ja pride-aiheisella sateenkaarivärityistillä.
3: Ja mitä sinä uskot, että niin kuin tämmöinen työpaja näin merkittää näille, jotka osallistuu?
5: Mä toivoisin, että se viestittää sitä, että kaikki on tervetulleita tekemään ja tämä paikka on turvallisia ja hyviä paikkoja. Ja sitten käsillä tekeminen on aina kauhean hyväksi kaikille. Ja sitten tässä on myös se kiva puoli, että sitten kun tässä vähän aikaa keskittyy ja askartelee, niin saa hauskan esineen itselle.
3: No, miksi se on tärkeää järkätä näitä? Miksi sitä tarvitaan vielä nyt tänä päivänä 2026?
5: Sitten kun Pride on turha, niin siis se on vaan hauska. Eli Pride on parhaimmillaan, se on ilonjuhla, johon jokainen ihminen on tervetullut ja joka on jokaisen ihmisen oma. Mutta niin kauan kuin minkäänlaista sortoa ja epätasa-arvoa ja ennakkoluuloisuutta ja julmuutta esiintyy, niin kauan Pride on välttämätön, koska se on sitä varten, että me kaikki muistettaisiin, että meillä on oikeus olla omia itseämme ja velvollisuus puolustaa muita.
0: Border Pride järjestetään nyt 9. kertaa ja tapahtumia järjestetään viikon aikana Haaparannalla, Torniossa ja Kemissä. Reporteri tässä oli Rellu Hilström. Nyt muistutus huomista varten.
6: Soita Finmixin telefonivastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveiset, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
0: Joo vain. Ja jos sinä haluat kirjoittaa mailia sen siihen, niin osoite on finmix@sverigesradio.se. Se on Ahti Oossa ja Ann-Sofie Toivo, joka on teidän seurassa. Minä sanon myös, että vaalipäivä on pyhänä ja minä tipsan tässä, että Sveriges Radio seuraa vaalit sen illan. P4 Norrbottenissa se alkaa 7:03 ja kestää keskiyön asti, siis 24:00. Ja meidän radio on myös osa tätä vaalivuokkaa.

0: Arttu Viskari featuring Leavings Orkesteri. Ja tässäko tämä oli? Joo, niin se vain oli. Mie olen Maria Heikka ja kiitän sinun seurasta. Toivon teille oikein sommaa illan jatkoja. Ja illan jatkoja tässä nyt tulee uutiset. Mataringista sanon heippa hei.
1: Kello on 6 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen hallitus ehdottaa, että Rajavartiolaitokselle annettaisiin laajemmat valtuudet estää vedenalaisten kaapeleiden vahingoittumista. Tämä antaisi viranomaiselle muun muassa enemmän toimivaltaa puuttua miehittämättömiin aluksiin, kuten droneihin. Sisäasiainministeriö kertoo asiasta lehdistötiedotteessaan. Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen mukaisesti Rajavartiolaitoksella olisi myös oikeus pysäyttää ja tarkastaa aluksia Suomen talousvyöhykkeellä, jos aluksen epäillään olevan kansalaisuudeton. Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestävät myös monet Suomessa asuvat Ruotsin kansalaiset. Yli 200 000 ulkomaan äänestyskorttia on tänä vuonna lähetetty ulkomailla asuville ruotsalaisille. Ja TT:n mukaan aiempaa useampi ulkoruotsalainen näyttää myös ennakkoäänestävän tämän vuoden vaaleissa. Yli 8200 ulkomailla asuvien äänestyskorteista on lähetetty Suomeen, joka kuuluu 10 eniten äänestyskortteja vastaanottaneen maan joukkoon. Suomesta alun perin kotoisin oleva Matilda Peltonen sai Ruotsin kansalaisuuden asuessaan 12 vuotta Ruotsissa. Hänelle on tärkeä äänestää Ruotsin vaaleissa, vaikka hän nyt asuukin Suomessa.
2: Ruotsi on mun toinen kotimaa ja mulla on siellä paljon ystäviä ja myöskin perhettä. Niin kyllä mä haluan niinku olla mukana vaikuttamassa siihen, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten tietysti ihan niinku tästä suomalaisesta perspektiivistä katsottuna, niin mulla on naapurimaita, meillä on pitkä yhteinen historia, ihmisillä on hirveästi yhteistä ja se mitä Ruotsissa tapahtuu kiinnostaa kyllä täällä.
1: Tukholmasta kotoisin oleva Karolina Stenlund on asunut Suomessa 5 vuotta. Hän näkee silti, että Ruotsin politiikka vaikuttaa häneen myös tänä päivänä.
3: Ur ett globalt perspektiv absolut. Frågor som har global betydelse som utrikespolitik, miljö är ju globala frågor. Jag ser väl kanske politiken ur ett lite mer globalt perspektiv. Så jag flyttat utomlands en längre tid. Absolut. Jag ser hur de olika strömningarna i de olika länderna påverkar varandra.
1: Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Sairaanhoitopalvelujen osto Suomesta on noussut vaalikysymykseksi Norrbottenin alueella. Sveriges Radio Finska kysyi kaikilta Norrbottenin nykyisen aluevaltuuston puolueilta, mitä ne ajattelevat sairaanhoitoyhteistyöstä Suomen kanssa. Paikallinen sairaanhoitopuolue ja kristillidemokraatit, kuten moderaatit, purkasivat Norrbottenin hoiton jonoja ostamalla palveluja Suomesta. Kristillisdemokraattien Marita Wikberg.
4: Meillä on niin pitkät jonot Norrbottenissa, että Norrbottenin oma hoito ei riitä. Ja jotkut joutuu ottaa 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin.
1: Sosiaalidemokraatit suhtautuvat asiaan periaatteessa myönteisesti, mutta pitävät sitä hankalaa toteuttaa. Vasemmistopuolue vastustaa hoitopalvelujen ostoa Suomesta ja keskustapuolue suhtautuu asiaan varauksella. Haaparantalainen keskustapolitiikko Sven Thunberg korostaa Norrbottenin omien terveydenhoitopalvelujen kehittämistä, jolloin Suomen palveluja voitaisiin käyttää täydentävänä apuna.
5: Den viktigaste frågan borde ju vara att vi får våra hälsocentraler att fungera och att tillgången till specialistsjukvården i Norrbotten förbättras och blir bättre.
1: Ruotsidemokraatit eivät vastanneet kyselyymme. Toimittaja oli Katri Nisula. Suomessa taksit saavat uudet rekisterikyltit, jotka tulevat eroamaan muiden ajoneuvojen kylteistä. Asiasta kertoo Yle. Uudet kyltit tulee olemaan vihreitä mustilla kirjaimilla ja numeroilla. Muutoksen on tarkoitus astua voimaan vuoden vaihteessa ja taksit saa siitä lähtien vielä ajaa vanhoilla kylteillä sen jälkeisen puolen vuoden aikana. Yli 2,7 miljoonaa äänestäjää on jo äänestänyt ennakkoon, kertoo TV4 Nyheter viitaten vaaliviranomaisten tietoihin. Edellisissä vaaleissa vuonna 2022 luku oli samaan aikaan 2,1 miljoonaa. Vaaliviranomainen ei ole esittänyt selitystä kasvulle. Ja siinä oli tämän päivän Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

yksin myös saan aina palata. Joka ilta sama kuvio toistuu kerta kerran jälkeen. Mutta yhä ihmettelen,